窓にねドアがあってドアよりも少し大きめに作られている感じだったので、まあ普通の選手もさらにね大きく写真が撮れるんではないかなと思います。本当ね好きなあの選手と写真を撮るみたいなこともねそこに行ってできるようなものにもなってますし、あと全体も非常にね、いい感じで私もね写真を撮ってね X にアップしてますけれども非常にいい、ね、感じで写真撮れますのでぜひねあの山新平洲店に足を運んでですねその写真を撮ってですねでその後買い物をしてねぜひ帰っていただきたいなと思います。またあと5月12日ですね集まりに練習見学私も行ってきました。久々のね、公開日でしたね。練習公開日ちょうど、まあ、ゴールデンウィークの連戦6連戦あったんですけれども、まあ、連戦中はなかなかね、公開練習というのをやれずにですね久々の公開練習ということで本当にたくさんのサポーターの方来ていましたね。サインとか、ね、ファンサービス受けれるところはもうね、隙間ないぐらいにサポーターが埋まっていたというような感じでした。でカメラも結構入ってましたね、テレビカメラ4台5台ぐらい入っていて、まあこの日というか次の日ですね5月13日にTBS のニュース23で集まれと水戸方旅行の特集をね放送していたんですけれども、この日ね5月12日に取材をしてで翌日放送というような形でまあね集まれとね水戸方旅行ということで、ね、廃校利用の形で、非常にねうまくいってる例ということでね、サステナブルの感じでですね取り上げられていた本当に非常にいい特集でしたね。まあ本当ね集まれができて水戸方旅行も結果が出てねそしてサポーターもたくさん集まってそしてね、さらに城里もこうやって盛り上がってるということで非常にいい特集でした。で私もね、久々の集まれでいろんなグッズにねサインをいただいてね選手の様子も見ることもできましたし、まあ、練習もね、本当に次の試合に向けての練習であったりとか結構選手もね残って自主練もしていたしセットプレーの練習もねすごくやっていたということがあって本当これからのゲームにね向けてやっていこうというのが非常に見えた、はい、ものでもありました。で控え組そしてねスタメン組もね非常に激しく練習をしていたので次の試合もねこれは期待できるんではないかなというふうに思いますんでぜひね集まれの見学もねあと残りまあ数回というようなこのね100年コースリーグになると思いますのでぜひ皆さんね、行ってみてですね集まれで選手の様子を見てですねぜひいろんなグッズを持ってですね選手からねサインをもらったりあとキーモリ監督からもねその日はサインをいただくこともできましたのでいろんなそういう機会にもありますのでぜひ行ってみてください。あと本間浩二 GM がね引退試合が6月14日ということで残りあと1ヶ月ということでこの日もね練習してましたよね。なので本間浩二 GM のそのね様子なんかも見ることができますのでぜひ皆さん集まれに行ってですねファンサービスそしてねその選手たちの様子もねご覧いただきたいなというふうに思います。この後の時間はですね水戸方旅行のホームタウンがですね18市町村に増えたという話題そしてですねこの前の水戸方旅行対浦和レッズのゲームをですね振り返っていきたいと思います。

0: さて5月7日にですね、水戸ホーリーホックが記者会見を開いてですね、石岡市、筑西市、桜川市のね、3つの市がですねホームタウンに追加をされたというようなことで記者会見が開かれてですね、小島光社長とかですね、あと高橋康氏ホームタウン推進協議会の会長ですね、そして石岡市、筑西市、桜川市の市長さんがね、それぞれ集まってですね会見を行っていました。ということで小島光社長のねその記者会見の言葉聞いていただきたいと思います。
1: この度4月30日の J リーグの理事会においてですね、石岡市、筑西市、桜川市の3市に新たなホームタウンとして加わっていただくことが決定いたしましたのことをこの場で報告をさせていただきます。現ホームタウンであります水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町の15市町村と合わせて18市町村に応援していただくことになります。ホームタウンは県央県北地区に加え県南県西地区の一部が広がり、さらに広域化することとなりました。ホームタウンへの加入をご快諾いただきました、各市町村の皆様にはこの場を借りて、改めて御礼を申し上げるところでございます。我々水戸ホーリーホックがですね、ブランドプロミスとして新しい原風景をこの街にを掲げ、夢と感動の一体感の共有に向けて地域に根ざし、地域と歩み、地域に貢献し、地域と共に発展しますというビジョンを実現すべく日々活動をしております。ホームタウン活動をとても大切にしているクラブでございます。J1 元年となる今シーズンよりホームタウンが拡大することにより、ホームゲームでの市町村の日開催などますますの盛り上がりを目指したいと思っております。18市町村でのホームタウン PR 大使、オラガ町 PR リーグといったクラブが町に根付き町を盛り上げる活動もこれまで以上に注力していきたいと思います。今回ですね、3市が加わったことで119万4千人の皆さんとですね、我々水戸ホーリーホックはJ1 で戦い、さらにこの地域に愛される存在になっていこうということを目指しております。先ほど私も株主総会にて GoJ1 から Go アジアという言葉を目標として述べさせていただきました。我々この18市町村119万人の皆さんと一緒にですね、アジアの舞台に飛び出ていくようなクラブ、そしてしっかりとこの地域に愛されるクラブ作りを今後も目指していきたいと思います。
0: はい、ということでね、石岡から筑西桜川までね、ホームタウンが広がった、非常に嬉しいニュースですよね。で、今のねこの100年構想リーグの時にはですね、ホームタウン PR 大使というのがね、やっていないんですけれども、これからですねホームタウン PR 大使26、27シーズンはですね行うような話を伺っていますので、でドラフトもあるそうなので、ね、ドラフト会議がどうなるか非常に楽しみですよね。特にですね飯田貴博選手がね、どこのホームタウン PR 大使になるのかというのが非常に注目になるんですよね。飯田選手はね桜川市生まれで筑西市育ちなんですよ。なのでこのね桜川市、筑西市が飯田貴博選手をね巡ってドラフト会議で指名争いがね繰り広げられるんじゃないかなというふうに思うんですよね。他にもしかしたらね、まあ飯田貴博選手ね、J1 のね昇格の立役者の一人でもありますから、大変人気があると思うんですよね。で茨城県出身ということで、この桜川、筑西以外もねいろんなところが手を挙げてね、このドラフト指名争い非常に苛烈になるんじゃないかなと思うのでね、そういったところをね注目してもらいたいなと思います。まあこれからもねどんどんホームタウンが広がっていってですね、でホームタウンをねさらに水戸ホーリーホックはいろいろ PR していくということもね非常にやっていきますからね、ぜひ皆さんもね共に水戸ホーリーホックと共に応援してですね、そして各地域もね、応援していってほしいなというふうに思います。いろんな市町村にね、皆さんもね足を運んでね、そこの市のねもの特産品とかをですね買ったり食べたりしてね、そして観光地を行ったりとかねして楽しんでもらいたいなというふうに思います。さあそれでは次はですね、この前のゲームですね、水戸ホーリーホック対浦和レッズ、5月の9日に行われました。まあ水戸ホーリーホックはね8選手スタメンを入れ替えてですね、まあ連戦もあってでですね、ね疲れもあって、さらに退場者も出てね出場停止なんかもあってですね、8に入れ替えるというような形ではあったんですが、水戸ホーリーホックが残念ながら1対4大敗を喫してしまったというゲームになりました。これメール来ていますので紹介したいと思います。佐賀出身の水戸サポさんからいただきました。いつもありがとうございます。こんにちは。 ホーム浦和戦参戦しました、連日ホーリーホックシルエラのスタジアム DJ もお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。徒歩も連日ホーリーホックシルエラのボランティアでした。試合結果1対4でまたも2試合続けて大量失点大敗でした。個人的な感想は以下です。中2日で大幅な選手入れ替えで臨みましたが、前半またもセットプレーの中からの失点でした。守備の修正が必要ではないか、マンツーマンディフェンスがいいのではというようなね話もあるんですが、まあねマンツーマンをね、まあ、すぐできるかっていうとなかなかそういうのもいかないところがあって、今年もね、まあ選手のねものも考えてマンツーで挑んでる、まああと昇降格ないリーグでもあるのでチャレンジもあってですね、そういったところもあるかなというところがあるんですが、まあこのセットプレーね非常にその前半のね安井選手のゴールにつながるんですが、コーナーキック上がってから88番ね長沼選手ドフリーで

0: がしますというような形でね。まあそうなんですよね、佐々木選手の体調はちょっとね、あれは、あそこでバックチャージ、そしてねスライディングで足裏をね見せてのスライディングはちょっと いらなかったかなというような感じではありましたね。まあまだやはりね、あの相手のねフォワードも本当強力ですから、そういったところでねどうしてもねまだルーキーということで、しかも初スタメンでしたからね、そこで気負ってしまってああいう形のプレーになってしまったというのがあるので、まあそこはね、改善してほしいところではあります。でもその後ね、あの残り20分の攻撃は非常にいいものありましたね。10人で戦いながら浦和相手にあれだけの攻撃ができたというのはね非常にプラスかなというふうに思います。で山本選手のゴールは、らしいゴールでしたよね。あの突破ね、ボールを持って相手と駆け引きして一瞬ねかわしてシュートコースを作って振り抜いて決めるというね、あのゴール、まあねホーム去年のね、昇格決めた大分戦のあのねミドルシュートもあんな感じではありましたけれども、ああいう一瞬でねシュートコース作ってのシュートというのは本当に山本選手の武器ではありますからね、これからのね活躍してくれるんじゃないかなというふうな期待を持ってた、ところでもありました。ホームだこんな試合結果では26-27シーズンにサポーターが減らないか心配です。はい、2025当時の森監督のコメントのように、試合に勝たないとサポーターは増えないと思います。次節ホーム東京ヴェルディ戦90分11対11でいい試合を、そして勝ち点3をお願いしますというねことで、本当勝ち点3欲しいですよね。残りね、あの100年構想リーグのリーグ戦地域リーグラウンドは2試合ホームでできますからね、皆さんともに勝利をつかみたいなというふうに思います。では試合後の選手監督の声聞いていただきたいと思います。まずは木森監督の記者会見の様子お聞きいただきましょう。
1: 連戦、最終試合っていうところで、選手を多少、まあ、大きく入れ替えて、挑んだゲームでした。ただホームゲームっていうところで、たくさんのお客さんもサポーターも来てくれた中で、勝ち点3を目指して、挑んだ試合だったんですけど、課題の、セットプレーから、また失点してしまったこと、後半、まあ、不要な、レッドによって、ゲームを難しくしてしまったなっていう思いがありますし、それが大きく試合に影響してしまったと思っています。ただ、まあ、このレッドっていうのは続いているので、やっぱ何か大きく変えていかないと、いけないな、まあ、セットプレーも同様ですけど、あと課題であった連続失点っていうところもちょっとした隙から、してしまったので、この1試合にかける思いが強い選手たちのいいところが出ればなっていう思いだったんですけど、まあレッドとか、悪いシーンも出てしまったのがもちろん課題だと思っています。ただ同様に今日の試合に気持ちを込めて準備した選手が課題を克服して点を取ってくれたっていうことは、僕らにとってはいい方向に向いた、一瞬だったとは思ってます。ただもう今日は本当にホームですし、やっぱ申し訳ない気持ちの方が強いんですけど、ただもう、ね、連戦は一区切り終わって、一回リセットできるので、もう一回いい準備をして、来週以降の、試合に挑んでいきたいなと思ってます。
0: はい、ということでね、木森監督はね当然あの課題な部分は非常によく分かっていて、でまあ連戦もあってね、こう修正するタイミングが本当ないところではあったのは間違いはないんですよね。でその中しかも選手もね、こういろいろ入れ替えてやらなければいけないというねところもあってのところでもありました。ただそれでもねやらなきゃいけないですからね、これはね期待しないといけない。でまあ、ここで一回リフレッシュをして、またね選手も今度ね、変わってくると思いますからね、次の東京ヴェルディ戦ぜひ期待してほしいなというふうに思います。さあ続いてこの試合初先発ね果たしました川上幸達選手の声聞いていただきましょう。
2: チャンスだと思ったので絶対に勝ち点差を取ってチームの中で貢献1位になって貢献しようと思ってたので、今日それ実現できずに悔しいです。まあ、いい守備から入って木市君と自分たちの運動量なので、まあ、いい守備から入ってボールも受けてしっかりで動かしてテンポ作るっていうのにと木市君の話したんですけど、まあ、なかなかいい形でボールを削れるので自分はもっといい形でチーム前進 ボール前進させられたのかなって

0: 連戦でもう下目で暇なんてないので、前向いてもっと自分自身も成長するために一回一回の練習大事にしたいと思います。
1: はい、ということでね、川上選手も本当に持ち味がなかなか出せなかったというようなところはあるかなというところはあります。もっとねボールをこうね持ってね、でいろいろはたいてね攻撃作ってほしかったなというところはあるんですよね。まあまだね J1 での初ゲームというところでなかなか難しいところあるとは思うんですけれども、一回ね出たのでそういったところをね経験をこれから生かしてね引き続き頑張っていただきたいなというふうに思います。そしてこの試合ゴール決めました山本隼太選手の声聞いていただきましょう。ま
2: あ、流れてきてもあの状況だったらもう、まあ、自分の特徴的にももう仕掛けてシュート打つしかないと思ってたんで、で、まあ、なかなか角度的にちょっと厳しいかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、思い切って振ったのが本当にいいゴールにつながったなという
3: 、ね。まあ、J1 でそういうゴールを決めれた、うん、その子で、ね、
2: 打開してですね、まあ、そこは、そうですね、まあ、一つ数字がついたのは自分の中で嬉しいですし、どんどん続けていきたいなというふうに思いますけど、まあ、チームとしてやっぱり今日みたいな試合は、まあ、二度とないようにというふうに思ってます。まあ、連続ゴールもちろん狙ってますし、数字のところももちろんこだわってはいますけど、まあ、チームとしてやっぱり勝ち切る試合をやっぱサポーターの皆さんに見せたいですし、まあ、2試合連続なかなか難しい、まあ、展開になってしまってるんで、まあ、そこはまあ、もう一度しっかり、まあ、チームとして見直してまた来週いい準備していきたいなと思います。
1: はい、ということで山本隼太選手ね、まあ、今シーズンも試合数は結構重ねていて、ここまで14試合ね、出場はしているんですけれども、たまにねこうスタメンを外れたり、あとメンバーからもね外されたりすることもあって、なかなかね監督の期待をね、応えられてないということもあって、歯がゆいところもあったみたいなんですよね。でそんな中でようやくこうね結果ゴールという結果ですよね。100年構想リーグで初めてのゴールということになりました。本当ねあのスピードドリブル、縦へのね素晴らしいドリブルもありますし、体も強いですからね。であれだけあるパワーあるシュートも放ってね、いかにもこう山本選手らしいゴールがようやく出たので、残りのゲームでねさらに飛躍してくれるんじゃないかなというふうに思いますので、ね、ぜひ山本隼太選手のこれからの活躍期待してほしいなというふうに思います。

さあここからは水戸放流区の情報などをお届けしていきたいと思うんですが、あの使用済み横断幕を活用したアップサイクル製品販売ということでね、あの、まあ、水戸放流区でさまざまな告知を目的に町中へ掲載してですね、役目を終えた使用済みの横断幕を活用したアップサイクル製品販売ということで、あの水戸放流区昨年ねいろいろ使った横断幕をね使ってねトートバッグを作ったそうなんですよね。あの水戸の J1 昇格を記念したね、このやつを記念して作ったトートバッグとかですね、あと最高の記憶を最強のね、力で作れみたいな形のそのやつを使ったねこうトートバッグということで、非常にかっこよいね、かっこいいデザインになってますのでね、ぜひ皆さんこれね、あのホームスタジアムでですね、ホームゲーム会場内で販売されるということですからね、ぜひ皆さんこちらね、次の試合から販売ということですからね、あの購入してね、かっこよくねして使ってほしいなというふうに思います。さあそしてメッセージ届いていますので紹介していきたいと思います。まずは X でいただきましたひろきさんからいただきました、ありがとうございます。今週も聞いています。小武器で戦えるのも残りわずか、残りのカウントダウンが始まるとなんだか複雑な気分になりますね。残りの試合も後悔がないように応援したいです。頑張れホーリーホークといただきましたね。残りね2試合ですよね、リーグ戦は。そしてその後プレーオフラウンド今回ありますので残り4試合で、ホームでは3回できますからね、ぜひねこの3ホームでできる3試合ねより盛り上げていきたいなというふうに思います。そしてもう一通ねメールが届いていますのでご紹介しましょう。勝田の智也さんからいただきました、いつもありがとうございます。寺さんいつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます。今週16日

は東京ヴェルディ戦ですね、ホーム観戦予定です。天気が良さそうなので楽しみですと。そして今週はイベントが多そうで、今から何を先にしたらいいか頭で試行錯誤しています。札幌抽選会、ホーリーくじ、明治安田生命ベースボールシャツ配布抽選、来場者プレゼント、魔王ちゃんね、宇宙魔王さんのライブ、その他にグッズの購入にスタグルも、残り少ない小向きでの試合全力で楽しみたいです、よろしくお願いしますというねメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、次のねホーム東京ヴェルディ戦、ほんといろんなねイベントとかですね、ものがたくさんあるということで、まず先着6000名様にアクリルキーホルダープレゼントということで、この前の試合の時にですね、私もねその実物を持ってね紹介をしたんですけれども、非常にかっこいいデザインなんですよね、アクリルキーホルダー、ここでしか手に入らない限定グッズということでね、6000名様にプレゼントということで、まあ、ブラインドパッケージで誰が当たるかわからないということではあるんですが、本当ね選手は選手でかっこいいですし、ホーリー君はホーリー君でまたいいデザインですからね、ぜひね、ゲットしてもらいたいなというふうに思います。無料でね、手に入れることができますので、ぜひ皆さん東京ヴェルディ戦足を運んでね、このキーホルダーをねゲットしてみてください。そしてこの日はサポーターズクラブデーということで、ガラポン抽選会で外れなしのガラポン抽選会必ずもらえるということで、サポーターズクラブ会員の方は必ずね、参加することができます。サイン入りのユニフォームとか公式試合球、サイン入り色紙とかですね、ホーリー君のぬいぐるみとかですね、証明写真風ステッカーなんかもねもらえるということですからね、なんかいろいろありますんでね、ぜひ皆さん参加してみてください。あと会員証提示でビールが700円で飲めるサービスなんかもやるということですからね、サポーターズクラブ会員の皆さんお得に、ね、観戦することができますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。それ以外もですね、クイズノック J リーグクイズラリーということでね、クイズノックね、エンタメと知を融合させたメディアクイズノックとコラボレーションした J リーグクイズラリーをですね、この試合でやるということで、10本ね、スタジアムの中にね用意されているということで、武井工業所ココラボスタグルスクエアに4カ所、トヨタカローラ新茨城カローラッキーイベント広場に4カ所、そしてチケット売り場前に2カ所ね問題があるということで、全問正解者にはオリジナルの壁紙をプレゼント、そして クラブオリジナルキービジュアルを使用した限定ステッカー先着500名様にプレゼントということでね、ぜひ皆さんこのね J リーグとクイズノックのこのね取り組みをねやってもらいたいなというふうに思います。そしてホーリーくじの開催ということで、豪華商品が当たるホーリーくじなんですが、特賞はサイン入りユニフォーム、そしてサインの試合球とかですね、実写アクリル時計ね、これも全34種あるということですかね、そしてキャラトートバッグ、これ可愛らしいトートバッグですよ。さらにバラエティショーもね、マグカップやフェイスタオル、あとキャラクリアポーチグッズということで、ほんとねここでしか手に入らないグッズ、このねガラポンくじでしか手に入らないグッズもね手に入るチャンスですからね、ぜひ皆さん手にしてほしいなというふうに思います。そしてこの日はね、明治安田水戸支社サンクスマッチということでね、オリジナルのベースボールシャツの配布とか限定収集のプレゼント、さらにはね健康チェックブース、そしてねスイーツ広場とかですね、あとレディースデーのステージイベントということで宇宙真央さんね登場でライブをしたりとかですね、水戸商業高校のダンス部の皆さんもね披露をしてくれるということですよ。あとミスト堀子のサステナブース道の駅ではスイーツフェスティバルということで、甘いものがたくさんね並びます。さらに中学女子サッカーチームの試合の開催とかですね、あとはペンタンウサリンですねとホーリー君のフォトセッションを開催ということで、本当にいろんなイベントがたくさんありますのでね、ぜひ皆さん東京ヴェルディ戦来ていただきたいなというふうに思います。まあね、東京ヴェルディは開幕でね、アウェーでやったんですが、本当ね雪の中ね、一大さん本当ね J1 の厳しさをね教えられたということもあったのでね、ここでホームでね、まあ水戸ホリオックもねその後たくさん試合を経験して本当にね J1 にも対応できるようになってきましたからね、その力をねこの日見せてくれると思いますからね、応援してね後押ししてもらいたいなというふうに思います。
未登録情報番組 DJ タラタのあれこれホーリーホックではメール募集中です。番組の感想や

0: 水戸方力の思い出、応援メッセージ、寺田への疑問質問、曲のリクエストなどなど、どんなメッセージにも構いません。アドレス822@fmひたち.jp に送ってください。そして X でのポストでのメッセージも募集中、ハッシュタグあれこれ方力をつけてぜひポストしてみてください。水戸方力情報番組 DJ 寺田のあれこれ方力、今週はここまでです。お相手寺田しのぶでした。ではまた来週お会いしましょう。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 戸田坂店プレゼンツ

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: 黒田さんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、うん、桃も好きだし、うん、イチジクとかみかんとか、うんうん、あとね、さくらんぼ好きですね。
0: あ、さくらんぼ、
1: うん、高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、うん、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね。
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦です。そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県のJA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前そのいつもあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラっていうんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってるともうさくらんぼが有名なのかなって

0: 思いますけどね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市というところにあるんですけれども、
0: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
0: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はいはい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、
2: うん、
1: ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
2: さくらんぼで佐藤錦って言ったらもう誰もが知る、
0: 誰も
2: あのブランドですよね。
0: あの宝石並みのキラキラと ね、
2: それの
0: 大好き
2: 生まれた
0: 場所なんだ
2: 、ね、
0: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、
2: ね、
0: でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、うん、他にはどんなものがあるのかなっていうの
2: 気にな
0: りましたけど、はい、
1: そうですね、夏からも始まりましてもさくらんぼから始まりまして、
0: はい、
1: 次に桃が来まして、
0: う
1: ん、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
2: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
0: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
2: ね、そういうことですよね、
0: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとかそんなこともできるんですか、現地では。
1: 桜ものみならずその桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、はい、ありますので幅広いもぎ取りができますよ。
0: へ、
2: ね、店長やっぱりあのリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとかやっぱりあのマッチしてないとこんだけ農産物できないですもんね。
0: うん、
2: リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと赤くならないらしいですよね。
0: そうなんだ、確かなんか昔こうアルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある、
2: うんうん、すごい恵まれた環境ですよね。
1: あの日中の寒暖差がうちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのがまあ気候の特徴ですので、まそれで色づきと甘みが来るということになってます。
0: そうなんです ね、
2: すごいいい環境ですよね。
0: あと JA さんっていうと果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、
2: はい、見て楽しむ、
1: そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、いい
2: ですね。あとお米も有名ですよね。
1: そうですね、一応国内の方
2: も、米どもですもんね、
1: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
2: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ、
0: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ
2: 本当にね、私も以前、
0: はい、
2: あのファーマーズで、
0: はい、
2: 立石店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、
0: はい、
2: お米をねいただいた経緯もありまして、
0: はい、
2: 実際そのお米をですねこう手にすくって見てみた時にもうぷっくりと膨らんでて、
0: はい、
2: もうこんな綺麗なお米久しぶりに見たなっていうぐらい
0: 本当
2: 米が本当に綺麗ですよね。
1: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。
2: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポダさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
0: あ、そうですか。
2: もう長蛇の列でした。
0: 生徒店長も行ったことあるんですか。
2: あ、立石店長何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
1: そうですね、たくさん来ていただきまして。
2: そうですよね。
0: そうなんですね。
2: もうだからもう立石店長はまぶたしになってますね、私も。
1: ありがとうございます。
2: はい、
0: いいですね、
2: 本当にありがとうございます。もう
0: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、いいしということでね、
2: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
0: そうなんですね、東ね、私多分行ったことあると思いますね。
2: え、そうなんですか。
0: あの東北の方車で転々としてた時に、
2: はいはいはい、
0: もう JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
2: 以前もおっしゃってましたもんね、はい、店長行ったことあるようです。クロスさんが、
0: はい、行ったことあると思います。
1: ありがとうございます。
0: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
1: そうですね、次来る時には店長って呼んでいただければ、
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: あとポポダさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
1: そうですね、
2: そうでね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったらもう2カ所ぐらいしかないんですよね。
0: え、そうなの。はい、
2: そ
0: うです。
2: そのうちの1カ所がポポダなんです、
0: はい、へなぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
2: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ。
1: まあ始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
0: はい、
1: もともと飲食を提供

0: 居したところをちょっとその、テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方でそのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね、はい、
1: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポタ入ってて、すごくないですか、う
2: ん、みんなの集まる広場だから、
1: ね、そう、ね、県内でクレープ食べたいと思ったらポポラ行くしかないって言うんですよ。すごいですよね。
2: 私
1: びっくりしたもん、その話聞いて、
2: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか？
1: 立石船長、最初って、
0: はい、
1: 交流会の研究会で行った時に初めて顔合わせさせていただいて、で、もうお話する中で、
2: はい、
1: この方は私絶対同じ人種だって。なんかそこでなんか合致したものがあったんですよね。
2: はい、
1: で、もともと立石社店長の前に後藤店長がね、ずっとポポラでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
2: はいはい、
1: で、交流持たせていただいて、で、後任に立石店長が入られて、
2: はい、
1: で、後藤店長からすごい逸材がまた入られたよってことで、で紹介していただいて、
2: はい
1: はい、でもお話しする中でもうすごい方だなっていうところ で僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
2: 今瀬田さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっとそうだ、立石店長から見た瀬田さんってどうなんですか？
1: 確かにね、反対側ありますから ね一方的かもしれないからね。
2: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
0: でも僕も同じですね、やっぱり。
1: はい、
0: 同じ匂いするなと思って、ね。
2: そうなんですね、
0: はい、しかも息が合うんですよね。
1: そうそうそうそうそう、もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
0: そうですね。
1: そう、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立石さんの立石店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、私のリクエストする曲はエルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
1: はい、
0: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかってい こう気持ちにさせてくれるので、
1: テンポ上
0: にとっては、はい、
1: テンポ上大事ですよね。
0: そうです。
2: はい、
1: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルレガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ、200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね、
0: はい、
1: 結構大きいですよ
0: ね大きいですよ ねでもそういうことを常に、うん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わずもういつでもそういうイベントやられてるってことです
1: よね。そう、気になるよ ね、
2: まあ、他 そのイベントですとやっぱりその提携している清田さんのような、
0: うんうん、
2: その提携している方から来ていただきまして、はい、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。うんうん、
0: そういうのも嬉しいですね。それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあ、でもそうですね、
0: やっぱりよってけポポタさんってもう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね声かけられて店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすくでも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: でヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいです ね。
2: そうですね、合うと思います。
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね、
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: うん、こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい、
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: あ、
2: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかの、ね、具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのおにぎりになってしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う
0: 、ね、
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
2: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね、和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったりお米とか持ってったりするんですか？
2: そうですね、その時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、
0: あ、
2: はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜果物とともにそれが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では？
2: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
0: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
1: はい、
0: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうです
2: か。そうですね、はい、
1: そういうところのジェラート美味しいからね。
0: そう、季節のね、
1: うん、
0: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある？
2: あります、
0: あるんです
2: あります。
1: まあ季節があるからそこにめがけていかないと、
0: うん、
1: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
2: そうですね、やっぱさくらんぼ の旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: あ、1ヶ月なんだ。
0: 立下店長、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね
1: みんな消えちゃう。私だって行きたいもの、
0: は
1: い、
0: ね、
1: でも1ヶ月って短いからね。
0: でも贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ、
0: ね、人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
1: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、ね、
2: ぜひ食べていただければと思います。
1: 食べたいですね。なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたりジェラートが食べられたり、うん、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
2: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
1: はい、
2: その地元 の, その生産者とかが使ったそのパンとかですね、はい、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります、
1: は
2: い、
1: それはいいですね、
0: うん、外にねベンチもあるんで、うん、そこでね購入していただいて、
1: まあ、そこで ね, でね
0: 店舗から、はい、さくらんぼの木だったりとか、うん、リンゴの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に、うん、作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
1: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くとそのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのがすごい気持ちいいですから ね,
0: いいですね、う
1: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
0: そしたら店長最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
2: こちらの山形ではね美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼから始め、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴとたくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
1: はい、
0: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
1: 本当ですね
0: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
1: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラよりよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は盛大洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね。応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかななんて、日焼け止めはしっかり塗りながらお散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、稼働確認というかね、本格的な暑さが来る前にぜひ試運転していただいて、あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、なんかそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方ねにあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、いや、7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうね、ブログにも書きましたが、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に、あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、なんで？
1: いやでもね、確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: そう、そう作ってかった、ね、方もそうだし、
0: 配膳してくださってるね、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、で階段とかがあったからね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もう令和に復活という

0: 例えばラジカセもね復活しましたから、はい、うん、だってすごくない？今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こんなことあるっていう
1: だからこうなんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あとあの化粧品とかさ、うん、あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、うん、え、これなくなっちゃうのみたいな、うん、え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも
1: あるよ、ね、
0: 結構あるよね。
1: あります、あります。
0: 貯めて買っとけばよかったみたいな、うん、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: まあ、あの車はそのままあるけど、いやデザイン、あの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそうそう、
0: ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも。
0: 再放送とかないから、うんうん、もうほんともう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度テーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なね、お式になることを願っております、ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、ね、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、
0: 吉井さん、
1: ありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人かな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、確認いるかもしれませんが、はいはい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます、ラジオネームひごのだるちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃しているようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、うん、あとね、デルクモさんから

0: からも MD がもう一度復活してほしいと、うん、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいですということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたからね。
1: 使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。
1: すご

0: ープから、うん、MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るかな来てほしいんだよな私。あの移行、うん、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよで再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。え、でその CD ラジカセに MD がついてるやつだったら、う
0: んうん、ついてくれればいいんだけどね、うんうん、本当に MD もつけてください
1: よろしくお願いします。メーカーさん、
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ
1: あー iPod ね、
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、うん、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、うん、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、みっちゃんのやつね。
0: もうすごい便利なのよ、それこそ、うん、
1: そしてデータ容量が少ないっていうね
0: 8ギガ入ります
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないからBluetooth 機能もついてないんですよ、あの子。
1: そうだよね、そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、はいはい、そりゃね、みんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ、うんうん、私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうん、電池も減らないじゃないですか、うんうん、そしたら、うんうんうん、だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、私クラシック持ってるの、
0: う
1: ん、
0: そう、クラシックがいい。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: わかるわかるいっぱい入るしね、そ
1: う、
0: 容量が。
1: あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、まるまるをもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか？続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴー。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで。うちも揃えてたな、提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。あ、
0: 本当、
1: うちには、う
0: ん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、あのそういうのは好きな方も結構いらっしゃるもん ね、
0: あのペナントとか ね、 ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん、
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよ ね、
0: 売れそうな気がしますよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子どもの頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まああの一科目とかね、英語とかだったらね、うん、行けるかもしれないけど、確かに1日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ学校はちょっと難しいかもですけど ね、
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しておけばよかったなって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよ ね、
0: 思うよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで、体育館の舞台に見せしめで上げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けて、ボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロヘアね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの長髪にしました。すぐ直したのかな。そんな忘れかけたある日、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて2人で転げ回って笑われました。自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しました。で、今の年になって自画像をAI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: いや、髪は大事にした方がいいです。
0: ね、
1: 年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: あの量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね。そうそうそう。髪は大事に、あの良ければあのそういうね、あの被り物をするとか。
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、あります、あります、うん、
0: ぜひぜひ、うん、AI で画像処理するってすごいな。
1: わかる、でもちょっとねこの髪型気になるからやってみたい、
0: ね、
1: あの金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるから ね、
0: 確かにね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。あの時の息が良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃。

0: 力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ、もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく、年取って元気がないだけですと某リリー・フランキーさんが申していた。某になってないけど、うん、大変よくわかる。
1: あー、リリーさん言いそう。
0: そうだね、あの頃の元気がなくなっただけっていう。
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: ね、そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、それはね。そうか、そういうこともあるね。続けて、〇〇をもう一度で一句。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだまるさんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ。
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、うん、この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します。うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです。うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで、懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい。作りましたね、
1: 作ったよね、
0: これはね、
1: それ、
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、あの両親とさ、たけちゃんにも
0: インタビュー
1: で
0: ね、してね、
1: あのコメントもらって、
0: そう送ってもらったりしましたね。
1: 懐か
0: しい、ぜひやりたいですけどね。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す、ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない。ね、もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょうめちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方なので
1: そうですね、はい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、
0: はい、まあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うんうん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね、うん、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています、まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね、うん、ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか。
0: はい、はい、箱にはもうね鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております、はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね溶かしていただいてます。
1: 今ねちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね溶かす、はい、これね水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです、すごいね青々とした
1: ので、そうあのねさらっとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね、
0: はい、
1: 甘、美味しい、うんうん、え、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: え、甘いちょっと。
0: そうなの、
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: え、滑らかだしすごく、
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、はい、青汁が初めてっていう方もね絶対飲みやすいと思います
1: よね。これは全然飲めますね、
0: うん、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。

0: 私も夕飯の時にお茶として飲んでるみたいな感じです、
1: うんうんうん、いいと思うこれ、うん、ね、あのすごく飲みやすいし青汁満載、私たちもね飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか。ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: スイッチでベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですねラジオネームリンゴ小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですね、ということで。確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、うん、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。そうです
0: よ、もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのですちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとかまあほとんどね切符

0: 使うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方もいつ、はい、じゃあお願いしようかな。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思いますというね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: あとあの変な丸い玉を入れられたとかさ、
1: そうそうそうそう、あとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごい良かった
0: ね。あとほら徳川埋蔵金とかさ、
1: あもうあった、ああいうの結構好きだったな子供の頃
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、は
0: い、いるということにしましょう。
1: いるんですってはい、
0: そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの今週のテーマ〇〇をもう一度でした。私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です、うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へなかなかね、うん、そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
1: うん、もう同窓会なんてやったことあれないかな。あれ一回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね、京都とかなんか地方に行っちゃってるから、結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど
0: まあでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。でその後はないかもしれない。確かに
1: これでも大変だもんね。漢字は
0: 大変だよ。
1: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなると、
1: うん、いやそれは大変だと思う。
0: 確かに漢字さんが大変だよなって思いますよ ね、はい、うん、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前 Windows95 の時代です、うん、当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょと

0: ざり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ。
0: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんていう話をしてたら、
1: はいはい、
0: しばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あ、そうなんだ。ハマるんですよね、久しぶりにやると。
0: 久しぶりにやるとね、うん、でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら。
1: どうなんだろうね。
0: ね、
1: うん、なんかうん、デザインとか、
0: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、うん、
1: あった
0: あったよね、
1: あのブラウン管みたいな、あのテレビのでかいのね、
0: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあんな
1: 邪魔だけどね。でもあんな
0: それを言ったらおしまいよ、あなた。
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね。
0: あの形がいい、
1: そうだよね、あの
0: 色がいい、
1: ふっくりしてる感じの
0: ね、そうそう、可愛いなっていう方、はいはいはい、中にはいますから。
1: そうだよね、それはそうだ
0: ね、それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
1: あ、でもありそう
0: ね、
1: う
0: ん、なかなか手に入らないから、ね、
1: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょ、もう。
0: それは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
1: あ、本当そうなんだ、
0: 分かんないけど。
1: まだ絶賛発売中かな。
0: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
1: あー、なるほどね。
0: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
1: いいね、いいですね、そういうの
0: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
1: 確かに、
0: ね、お体今大丈夫だといいんですけど、
1: そういうお店増えてくる気がするな。
0: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
1: ね、
0: ん
1: あとはね、ご高齢っていうのもあるしね、
0: うん、そうだね、
1: はい、
0: 味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました。例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のね、アナグラのゲスト林さんでしたね、うん、昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲で、こんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですね。ということで、いや楽しかったんだろうな多分
1: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聞いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色褪せないですよ ね、うん、まあ、ね、解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台ラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神様への道、神様道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております、
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです、うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋あさみ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、はい、暑くなりそうな、そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、はい、それを言い出すと夏だなって思う、
0: うん、そうでしょあのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ね、こうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんですあの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりは、
0: はい、あの気合い入れるために今日はセブン の, あのアイスコーヒー濃いめ飲んでおります最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのはちょっと聞きたいなと思って。
1: 結構ありそう、
0: はい、そんな話もぜひね YouTube 生配信で聞かせていただければと思います、はい、さて先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ、1998年に放送されると高視聴率を獲得し、平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
1: すごかった。
0: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
1: そうだね、
0: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど私、
1: あ、確かに皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
0: そう
1: そうよ、
0: だって
1: 久保塚さんがまだ、そうそうそうそう、だって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
0: 脇役みたいなね、うん、感じだしね。じゃあそう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいうなんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
1: できないもんね、いろいろ問題があるから
0: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
1: そうなんだよね、
0: わかる。そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います、はい、ということで今日のブラサタは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。まあね、例えばもうあの結構皆さんからも多いですけれども、あのお店のあの味をもう一度とかね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、MD なんて話もありました、うん、10時代、はい、ね、あのやっぱ時代は進化していきますからね。
1: そうなんだよね
0: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、うん、やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
1: そうね、今もね、うん、すごいですもんね、
0: ちょっと来てますよね、うん、レコードブーム、ブームっていうのかな、うん、ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか、
1: ね、もう10時代のラストかけましたけど、
0: ラストボーイねいや熱望する方多いんじゃないですか。
1: 多いと思います、
0: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
1: 気を考えないからね。
0: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
1: ねえ、
0: う
1: ん、スカイラインとかほら昔の方がすごい好きな方とかいらっしゃるから、
0: スカイラインうち使ってた気がする、おじいちゃんは。
1: 本当
0: スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン

0: 言ってた気がする。言ってたってよく分かんないけど乗ってただね。
1: 言ってたってなんかもうイケイケな感じがしたよ、ね、なんとなく。
0: はい、またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい。私やっぱねちょっとトンネルズさんみたいなって思っちゃうんですけど ね、
1: そうね、皆さんのおかげですとか ね、 ね、
0: なかなかああいう番組は今もあんまりないかな。型破りですもんね結構ね、はい、などなどあなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。プラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。

0: さあ今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごいカミカミなの、なんか舌が回ってないよ ね、
1: ね、まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで
1: 回していきます宣言そうですね、どういうこと
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね復活してほしいものなんですけど、はい、ま、アイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた
1: 送ってもらったやつだよね、リスナーさんに。
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよこれがねほんと美味しくって、もうないの
1: ないんだ。
0: ないんですよ、どこ探してもなくって、いやほらアイスが美味しい季節じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら、あるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね。
1: だから冷凍だったからね、
0: そうスタジオ の、 冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐んないからさ、うん、毎週一個ずつ大事に食べてました。
1: そうそう、うん、懐かしいね。
0: すごい美味しかったの、あれ。そう、
1: すごいハマってたもんね。
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だからこういうね、なんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね本当メーカーさんにお願いするしかないなくって、
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、棒アイスがあったんですよ。
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らないか
1: も。なんかね外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、
1: ね、酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、うん、もう最近ほとんど見かけなくって。
0: そういうのないかもね今のアイスってね。
1: そうだね、
0: ちょっと高級なアイスとかが増えてきてるじゃん。
1: 確かにソフトクリーム的なやつも増えてるしね。
0: ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスってアイスお菓子なんだけどさ、
1: スイカバーみたいなね、
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております。はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっていますラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね、
1: うん、
0: 昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時 SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、
1: うん、
0: 新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところでは

0: スナック菓子のカール、カレー味、カレー味あったね。カールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに。
0: 全国発売してほしいとまでは言いません。

0: すごいね。さあそしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが司会を務めて、令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです。
1: 川島さんが司会者がいた
0: そうなんだ
1: タモさんじゃないの
0: タモさんじゃないんだねタモさんと、でもさんまさんのさ、あの
1: トークってあれ見たい、久しぶりに、
0: あの面白いよね、面白い、すごいね、
1: 本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから、うん、
1: 予定調和じゃないじゃない、あのトークが、そうだね、うん、だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね。あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん、
1: うん、
0: その3人でまたとかね、楽しいなと思いますが、さあ今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。レトロブームということもあり、まあ10時台でもね、あのお伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ復活してきていますよ。株式会社電教社のマクセルブランドから、現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、キュリオシティ・キルド・キャット、オーディナリー・デイ。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでね、だいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
2: どうでしょうか。
1: まあ、あの噛むコーナーなんでね。
2: そうですよ、
1: はい、今日もきっとフライトは
2: 難しいかな、
1: ないかな、なんていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どうなったでしょうか。
2: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください、
1: うん、でもさ、意外とこういう時っていけちゃったりするパターンもあるよね、
2: うん、今回はひねりなしの名詞です。
1: なるほどね。
2: 簡単ですよね、神様にはって書いてありますよ
1: あ、そういうプレッシャ
2: ーかけていく。
1: なるほどね、はいはいはい、
2: はい、
1: まあ全ては口のみが知るっていうところ。
2: そうだね、
1: はい、お上はね、
2: はい、
1: はい、ということで行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ。
2: おー、すごい。
1: もう一回。あー、すごい
2: そう、本当こういう時に行くのよね。
1: そうだね、不思議ですね、やっぱりそうなんだなんでしょうね、これ
2: ね。私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね
1: 南沼神が。
2: そう、
1: あ
2: 南沼神が神ついてるね、神がついてたね。
1: そう、いや今日はなんかわからないけど、お口の滑りがすごくよくって
2: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね、
1: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところだかもしれないね。
2: 神様は、
1: そうだね、
2: 状況を見るんだね。
1: そう、状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよさあ、この子はすごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
2: 久しぶりに行って、
1: はい、
2: ちょっと私の左手もびっくりしました
1: さあ、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カミスマ孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった。カミスマの唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのは金棒化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やかな
1: ね
0: 、渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分くらいのところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の FM ラジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよということで、
1: うん、
0: 確かにドライブインシアターあった、今も
1: あった
0: あるのかな、
1: たまにイベントとかで
0: やるよね、
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう特別感なんだよ
1: ね、私も一回それで見てみたかった。
0: そうだね、うん、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね、
1: 風なやつ、
0: うん、はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね。

0: いいなこういうの、なんでしょうキュンとしちゃう。さあそしてこちらは熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです、うん、V6 が全国の学校を訪れ生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へクラス全員で考えたサプライズなど感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね、
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は時代を超えて胸を打つ青春の象徴、主張の内容はささやかだけど普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、くすっと笑わせてくれる主張や感動する主張など時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでしたということで、これ、うん、私学校行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね
1: そうだね、
0: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、うん、この時さ出てきてたさあのグローブのさ
1: パークマンサーね
0: もう大好きだった、
1: ね、もう面白かったな、
0: アホだな
1: そうだよアホだよ
0: TK 世代だからさ私たちねあれ大好きだったわ、うん、さあそしてこちらですね、またまた久しぶりのメッセージになりましたまーさんですということで、
1: あーまーさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。今日もね仕事しながら配置をさせていただいてます、はい、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のテーマですが、僕がもう一度と願うのは叶うなら高校時代に今の音響施設備や楽器とともにもう一度戻り、あの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動をあの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた、陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが、彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき、今も SNS でつながることができ、時々連絡を取り合っていますが、ボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるならもう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかなということでそうか、なんか先週だね。
1: そうだね、うん、確かにもう一度って思うかもね。
0: そうだね、うん、なんかそうあの頃学生時代の時っていうのはなんだろうな、なんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、うん、
1: 確かに ね、
0: あれこれ考えずにやってたじゃない、うん、だから別に多分さ多少音響施設備が悪かったとしてもさ、うん、それが自分たちの最高なわけでさ、
1: そう、ね、
0: だからすごい楽しくて、うん、だからきっとこう戻りたいって思う、
1: 確かに
0: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね、う
1: ん、それはそれで良かったんだろうしね、
0: 良かったよね、きっとね、うん、でもやっぱこう年を重ねるせいで、うん、あの時音響悪かったよねみたいなさ
1: ハウってたなとかね、
0: そうそうあんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなって思うけどね、うん、さあそしてこちらラジオネーム快速あさみさん、ありがとうございま す。お久しぶりですね、うん、いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、うん、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとか、うん、シティハンターとか、はい、逃げ恥などなどね、食べ物は基本長期保管が厳しいので、うん、一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速あさみとしては現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタビエネッタね
1: ポポロン、
0: 確かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべいラーメンババ
1: そう
0: ドンパチ、ね、ひもきゅうなどなど食べたくなった時はすでになく寂しい思いをすることが多々あります。

0: 現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速アサミーでした。ということで、
1: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった私。
0: 森永ないの？チョコフレークはあるよね。でも
1: そうか、
0: 森永がないのかな。
1: でも確かにあのパッケージ見てない最近。
0: そうだね。
1: そうか、
0: でもさ、確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
1: なくなった。
0: そうなのよ、あのケーキのようなアイスね。
1: そう、ちょっと高級感のあるやつ。
0: そうもないんだね。
1: ね、本当に、びっくり。
0: そっかそっか。もういろんなものが、やっぱり食べ物もね、どんどん形を変えたりしてるからね。
1: そうだね。
0: うん。そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています、ラジオネーム、ルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があって、それを店頭に並べていたら、週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった。実にタイムリーという。そうなの？
1: なんで無理なの？
0: 私は読んでこなかったし、アニメも見ていないのだけど、ということで。セイントセイヤ見てたかもしんない。
1: 私も見てたよ。
0: そうだよね、
1: うん、サソリ座ミロね。ミロだけは覚えてる。
0: わかんない、そこまでは。
1: なんか人形持ってたもん。
0: あ、そうなんだ。まあ、もう一度って会えてあげるとしたら、猫もシャクシもみんなが浮かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど、可能性はゼロではないはず、ということで。
1: うん、
0: いや本当です ね。
1: 確かにね。
0: ちょっとその今いろんな不安がありますから、
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね。
0: いやでもさ、バブル味わっちゃうとさ、落ちた時がさ、もう本当に困っちゃうから、どうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん、僕がもう一度見たい、その後が知りたいドラマは、うん、愛という名のもとにです。大学の冒頭部だった男女7人の青春社会派ドラマ、7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは、僕も就職3年目で共感しながら見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女 などの現在が知りたいです。
1: うん、
0: 唐沢俊明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね、浜省吾が大好き。浜省好きな人って多いよね。
1: 多い。
0: 男性に特に多いですよね。
1: うん、
0: そう、このドラマも見てたな。
1: ねえ、もう本当もう見返せない私は。チョロの回。
0: いやいや、もうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよ ね。いや、すごい泣いた。いや、いいドラマですよ。
1: 本当に。
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね。
1: うん、
0: だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ。
1: そうね。
0: うん、あの後どうしたんだろうって。
1: うん。
0: 幹事は結婚しちゃったしさ。
1: そうね。
0: うん。とかね、なんかいろいろ気になる、うん、その後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな、東京ラブストーリー。
0: あ、そうか、そうか、そうか、そう、
1: 赤なりかの、そう、娘の話とかだった気がするんだけど、
0: う
1: ん、確か、
0: うん、そうか、そうか。まあでもドラマもね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからね。いや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いや、あの本当トレンディードラマ、私はね、復活してほしいとほのかに思っているんですが、まあ、実は近年トレンディー要素を令和版にアップデートしたドラマや舞台が様々な形で復活しているようです。本日のラストナンバーはトレンディードラマの金字塔、フジテレビ系ドラマ抱きしめたいの主題歌、カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

0: トレンディードラマもう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてるんで、うん、再放送じゃないか、
1: スペシャルで、ね、
0: スペシャルで、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよねさあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さてこの後はですね、ブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ごろとぐらいが混ざった ね、
0: はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているのでちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください、そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについてこの後お話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

日本以外の国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老への敬意、この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思いました。そして自分は何歳になっても仕事で挑戦を続けていきたいと思っているので、そこはアメリカ的なのかなと思いますし、女性としての生き方はフランス的な考え方が素敵だなと思いました。今の自分の発信の仕方として、自分の経験をシェアしている状況は、まあ、少し中国的、発言権とかはないですけれども、そうなのかなと思いました。もしこの番組を聞いているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうということについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし楽しさもありながらも切実な悩み

もありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたかというメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事です火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの放送があって、もうすごく焦って、で木の幹のままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最

0: 30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。5月16日土曜日、子育て応援番組すくすくサタデー始まりました。本日のパーソナリティは久しぶりではなくて、1週間ぶりにまた戻ってきた五十嵐理恵と
1: ミキサーハリコです。
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと久しぶりっていうのが結構多いので、
1: あ、5月2日
0: そうです、そうです、ね、そう、はい、千鶴さんからまたバトン受け取り、
1: うんうん、
0: はい、戻ってまいりました。
1: お帰りなさい。
0: ただいまです。この番組は子育てに関する話題や気になっていること、時には子供たちに振り回されてしまってお疲れになってしまった気持ちや悩みをすくすくエッセンスで子育てに関わる全ての方たち、 FM 日立をお聞きくださっている方たちに少しでも楽しくなってもらえるように、いろいろなハッピーをお届けできたらと思います。さあ、今日のテーマは旅です。皆様から旅エピソードのメッセージお待ちしております。メッセージのメールアドレスは822@fmhitachi.jp 822@アルファベットの小文字で fmhitachi.jp になります。旅のエピソード、いろんな旅エピソードの他にフリーのメッセージももちろん大歓迎ですのでお寄せください。よろしくお願いします。さあ、今日は5月16日土曜日、もう5月も真ん中まで来ましたね。
1: あっという間、ゴールデンウィーク終わったと思ったらもう5月が。
0: そうなんです。
1: 早すぎる。
0: 早いんですよ。しかもなんか夏日が出始めてて。
1: そうですね。
0: そう、夏がなんか本当やってくるのがもう毎年早いですよね。
1: いや、今年特に急じゃないですか。
0: うん、急です。もう暑、なんかこうムシムシ暑い、なんかもう梅雨の、ね、時期をこうちょっと飛ばしてね、
1: うん、
0: でもなんか去年も結構暑いって言って、そうですね、なんか梅雨来ないんじゃないみたいな言ったら、ちゃっかり来て一回戻ってみたいな感じでしたよ ね、 ね、そんな中、まあ、でも今日はお天気がとてもいいので、うん、
1: カラッとしてて、
0: はい
1: はい、
0: お出かけに行っている方も多いと思います。そんな今日はラリさんが素敵な旅ソングを集めてくれたので、 お届けしながらね、楽しんでいきたいと思います。うん、そうですね、では今日の1曲目はちょっとこう、はい、勢いに乗せて、清志郎さんの曲でいきたいと思います。今和の清志郎さんで旅行。

ス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

時刻は12時7分を回りました。 FM 日立すくすくサタデー、この時間は交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報です。高速道路常磐道上りはこの時間目立った渋滞はありません。常磐道下りは流山インターチェンジで6キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは下枝団地入り口で200メートルの渋滞です。国道6号下りは東海村石上戸宿で600メートル、日立市の大久保町1丁目200メートルの渋滞です。国道245号上りは大瀬町1丁目で200メートル、国道245号下りは河原五十字路で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、車間距離をしっかりとってスピードを抑えましょう。この時期は道路に不慣れな子どもたちが多い季節です。いつも以上に慎重なハンドルで運転をお願いします。代わって列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運転をしています。お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りです。以上、この時間の列車の運行状況でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、この時間の交通情報をお伝えしました。

音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

0: 時刻は12時10分になりました。土曜お昼の子育て応援番組すくすくサタデーをお届けしております。5月16日土曜日、本日のパーソナリティはイカラシリエと
1: 生沢莉子です。
0: はい、でお届けいたします、はい、よろしくお願いします。さあ、ここで明日の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353、または電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は金沢町の寺岡整形外科クリニック、電話0294-287766、金沢町の寺岡整形外科クリニック、電話0294-287766です。受付時間は各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時半まで、失礼いたしました、11時30分まで。日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、明日の休日緊急診療についてのお知らせでした。さあ、今日は5月16日土曜日のすくすくサタデーをお届けしております。今日のテーマは旅です。皆様から旅エピソード、こんなところに行って楽しかったはもちろん、こんな旅での失敗談、そしてここに行ってみたいとか、いろいろな旅に対しての思いを募集しております。フリーのメッセージももちろん大歓迎ですので、どしどしこちらにお寄せください。よろしくお願いします。今日は天気なのでね、すごいドライブに行ってる方もねたくさんいらっしゃると思うんですけれども、安全運転で皆さん今日休日を楽しんでください。さあ、ここで、メッセージのメールアドレスです、822@fmhitachi.jp、 メッセージのメールアドレスは822@fmhitachi.jp までお寄せください。さあ、メッセージそんな中たくさん届いているのでご紹介していきたいと思います。すごい、まずまずもう初めにね、今日一番のメッセージが本当おめでたい、祝福ムード満点のメッセージいただいております。孫9人のちっちさん、60歳孫9さんからいただきました。
1: いや
0: ねえ
1: ねえ
0: ねえ、ただただおめでとうですよ。ただただ
1: 本当に
0: ねえ、いかちゃんこんにちは、こんにちは。鉄の胃袋豆腐のメンタル、 FM 日立の何でもや代打専門ラリちゃん、ウィース
1: フルネーム
0: 昨日9番目の孫が誕生しました。すごいですね、9番目。ねえ、女の子、3070g です。元気でいいです ね、
1: 大きいね、
0: 3000台、母子ともにもう大事、元気ですということで、早く会いたい、早く抱っこしたい、番組名のようにすくすく育ってくんじゃねといただいています。
1: はい、
0: あの写真を ねつけてもらってるんですけど、もう生まれたての赤ちゃんの ねお顔、いやこのおでことかね、生え際の感じとか懐かしいです ね。そう、そこで孫9人の孫9じちさんからリクエストの方もいただいています。定番のマシコタツロ全部あげよう、ムコさんに聞かせたい、僕史上空前に収録されています、イカちゃんラリちゃん出産した日のこと覚えてますよね、お礼様も覚悟を持った日、今でも鮮明に覚えてます。そうですね、
1: 覚えてる、
0: 覚えてる、私は帝王切開だったので、予定帝王切開で2回とも、
1: うんうんうん、
0: あの

0: あ、なんかドキドキするなとかいう以前に覚悟を、それこそ覚悟を持って
1: そうか、
0: そう、そうなんです、うんうんうん、ラリさんは覚えてますか？
1: 覚えてますね。
0: ですよね、そうそう、忘れろっていう方が
1: 夜中だったんですね。日付が変わる直前だったので、木曜日だったかな、
0: はい、
1: そうで、なんか会社の人と連絡をしてて、
0: うんうん、
1: その連絡が一番最初に会社、生まれてすぐに、
0: はい、

0: というか、陣痛がねこう自然に起こるお母さんたちはやっぱり急に来るんで ね、もういつって選べないから、
1: 選べないし長さも人それぞれです ね、
0: ですよね、痛みとかも ね、 そうなんですよ、ね、でもお母さん方はここで終わりじゃないんですよ、もうここから ね、 あの ここがゴールじゃないからっていう、むしろスタートだからっていう、
1: 確かに。でも ね、 孫きゅうじいちさんのね、うん、娘さんお疲れ様でした。
0: 本当です、本当お疲れ様でした。もうなかなかねまた大変なことがすぐに来ると思うんですけどね、うんうん、ちょっとね隙間時間でこうお休みしながらね、うんうん、体をちょっと無理しないように過ごしてもらいたい、ね、
1: サポート大事よ。
0: 本当です、本当本当本当にそうね。そしてなんかねこうちょっと美味しいものが食べられるくらいになったらね、うん、また美味しいものを食べて元気をつけて子育てに ね、うん、向かってもう向かう向かってってほしいです、うんうん、さあ孫9人のじっちさんからのじゃ、はい、リクエストいきたいと思います、うん、もうこのね本当おめでたいですよね。それでは孫9じっちさんのリクエストで益子達郎全部あげよう。

0: FM 日立ウェザーリポート、水戸地方気象台本日午前11時発表の天気予報です。日立市はこの時間注意報などは発表されていません。概況です。関東甲信地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南東の風のち南の風で晴れでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。日中の予想最高気温は24度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前11時発表の天気予報でした。今日すごく日立市カラッと晴れてるんですけど、今日の日立のちょうどいい服装を見てみると、昼間は半袖から薄手のシャツ、カットソーで OK、でも夜は少しひんやりしてくるので、ちょっと薄手の上着だったりカーディガンなどがあるといいそうです。で、明日なんですけど、明日5月17日日曜日はもうすごく暑いっていうことで、で昼間はもう本当に半袖、けど夜はちょっと今日の夜よりちょっとだけ気温がまた下がるって出てるので、ちょっと裏地付きの春用コートとかちょっと羽織れるものがあった方が安心っていうことなんですけど、
1: 気温差があるとね、これまたちょっと体調が、
0: そうなんですよ、この昼間はものすごく暑くて、ちょっとエアコンとかもね、ちょっと、もうつけ始めてる、
1: 今クーラー入ってますもん
0: ね、涼しい、そうなんですけど、なんか一応体感温度として今日は19度だそうです。あと日立河原湖サーフポイント波情報、風は南東、波の高さは桃から腰、水温が 16.3 度、ちょっと波がやや高いので海に入られる方、行かれる方は事前に情報をチェックして安全に海にお出かけください。
1: そうですね、これぐらい暑いとちょっと海行きたくなっちゃうよね。
0: もう海でたくさん遊んでる、磯遊びしてる方たちいらっしゃるので、
1: 気をつけて、
0: 気持ちいいですよね、足だけこうチャプチャプしたりとか、いいですね、はい、ここまでは FM 日立ウェザーリポート天気予報をお届けいたしました。では1曲お届けします。オフィシャルヒゲダンディズム、旅は道連れ。

井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 刻は12時28分になったところです。
1: 10時、
0: すいません、あと残り10分のところを見てしまいました。さあ時刻は12時28分になったところです。5月もねもう真ん中まで過ぎているということで、結構今ラリさんとね曲を聴きながらお話ししたんですけども、
1: う
0: ん、夏がねほんと年々早く来ていて、もうでも寒いと思ったら、あ、じゃあ暑いと思ったら、うん、もうなんかちょっと夜はひんやりしたりするから、
1: そうなんですよ気温差
0: がね、え体も結構ついていけてない、
1: はい、
0: ね、風邪もひきやすくなってるので、なんかこう夏が年々早くなると時間のスピードがえげつなくこうすごく早く感じてしまって、
1: うん、
0: なんかまたもうこの1年早く過ぎてくんだろうなっていうのを ね思うんですよ。
1: 今季節が、
0: はい、
1: 二期化してるっていう、あ、あの春と秋がすごく極端に短くて、うんうん、
0: はい、
1: 夏と冬だけみたいな感じで、
0: そうなんですよ ね
1: 春と秋どこ行ったっていう、ね、
0: そう、しかもあの小学生たち、はい、あのうち息子たちの学校もそうなんですけど、
1: はい、
0: その本当に2期化しちゃったんですよ、1年1学期2学期3学期がなくなっちゃって、ね、そう前期後期 で、ね、そう、そのなんか言われて思い出すから、
1: うん、
0: なんか普通に1学期2学期3学期があるって思ってるんだけど、でもあの夏休みとか普通にあるんですけど、はい、あの始業式と終業式と始業式が10月にやって、その合間にちょっと3連休くらい挟んで、
1: はい、
0: 終業式を一旦や10月にやって、でも夏休み終わって普通に始まってるんだけど、
1: うん、
0: 10月まで行って、でそこで終業式をやって、
1: はい、
0: 3日くらいの多分その辺の連休を挟んで今度始業式が始まるっていう形になってて、
1: はい、
0: なんかこう体験してないので、
1: そうですよね、
0: どんな感じになるのかなっていうのも本当なんかいろんなのが逃げ感してるから、
1: そう、ね、
0: 結構ねその変化が目まぐるしいです、うん、ね、なんか子育て中のお母さん方からは最近結構疲れたっていう声をよく聞くんですけど、うんうんうん、5月って結構その新年度が始まって疲れてくるじゃないですか、
1: はい、そうね、
0: ラリさんどうですか、はい、疲れのほどは、
1: ね、先週ぐらい、はい、ゴールデンウィーク疲れがブワッと出て、
0: はい、
1: 疲れたってなって先週子供の遠足、うんうん、親子遠足があって、
0: あ、この時期多い、
1: そうなんですよ、まあ、それで疲れたんですけど、ね、なんとかこう持ち直してきたかなぐらいの 今そのぐらい、
0: そうですよね、うん、確かになんかもうちょっと寝てもだるさが取れないっていう、ね、
1: うん、
0: ね、なんか昨日夜ちょっと用事があって友達と電話したんですけど、
1: はい、
0: あの ご近所の友達なので会おうと思えば車で5分くらいですごい会えちゃうんですけど、はい、なんか気づいたら1時間半くらい2人で喋って

0: て、そうで、なんかやっぱ疲れてるけど、うん、そのなんかちょっとこう楽しい話をすると疲れが飛ぶねっていう話をしてて、うん、なんかテレビであのタレントの平愛梨さん、
1: はいはい、
0: あの長友選手の奥様の、うん、平愛梨さんって結構いつも明るくて楽しい感じじゃないですか。
1: 4人の
0: そうそうそう、ね、パワフルの、ね、男の子
1: 4人、
0: ね、でもなんか疲れ感じさせてない感じが見えてたんですけど、なんかのテレビですごく子供たちの送迎がすごく疲れるって辛いっていう話をしてて意外だなと思って、うんうんうんうん、だけどその合間に飲むコーヒー屋さんのコーヒーで救われて元気になるっていう、うん、なんかもう本当些細なことなんですよね、うん、そうなので皆さんも疲れがね溜まったらちょっとこう息抜きはね本当大事だなって思います。
1: 旅大事
0: ね、旅大事、
1: 旅大事、
0: 本当なんかでもちょこっとね少しこうね、うん、遠くにねそんなに遠くじゃなくてもねちょっとドライブ30分するとかでも ね全然プチ旅でね
1: そうそうそうい
0: いですよね。
1: 非日常だとやっぱり違いますよね。
0: そうそうそうそう、ちょっと違う景色を見るとか ね、うんうん、ね今日のテーマは旅です、はい、皆様からの旅エピソード募集しております。メッセージのメールアドレスは 822@fmhitachi.jp までよろしくお願いします。さあメッセージもね、はい、引き続きご紹介していきます。
1: ありがとうございます。
0: 鉾田のひろすけさんからいただいています。こんにちは、ゴールデンウィークも終わっちゃったね、うんうん、連休前のすくさとでメールした通り今回もまたラジカツの旅になって2人のパーソナリティと対面。
1: おお、あったね。
0: そのうちの一人は直視説によると前に FM 日立で番組をやってたお姉さんということでびっくり、
1: はい、
0: もうお会いするの何年ぶりになるかな。番組後のお話タイムが楽しかった。そんな鉾田のひろすけも9年前にラジオリスナーになる以前の旅は観光と食べ歩き、大阪難波グランド花月の近くでしか食べられない幻の料理肉吸い食べに来た芸人さんに会うことも、結構ガチな旅ですね牛肉の味が染み込んだ出汁、そこに卵を入れる人、うどんを入れる人、ヘルシーに豆腐を入れる人、とにかく味わい方は様々。個人的にはゆで卵入りの肉吸いをおかずにご飯を食べることが多かったな。最後に食べた時は肉吸いをおかずに TKG 卵かけご飯ですね。
1: いいな、
0: これ書いてたらまた行きたくなっちゃった。ちなみにシンプルすぎる料理だけに自分でやると油っぽくなるか調味料を使いすぎた感が出るか牛肉の味だけ生かすって本当難しいわ。でも確かにそうですよね、牛肉だけの味はね、
1: だしみたいなね、
0: でもこれ写真も、
1: はい、
0: 今ねあの一緒に添付してもらえてるんですけど、これ今の時間に
1: 美味しそうだ、ね、
0: 見てるとねたまらないですね。
1: 肉吸いって言うんだ。でもこれ自分でやったら確かに油っぽくなりそう。
0: そうですね、確かちょっとギトギトして ね、なりそう。これはもう多分お店でしか食べられない、
1: ね、何回もこう茹でこぼしてみたいな ね、
0: してるね。そうですよね、この上にこうね青いネギが乗ってるんですけど、これもね
1: いいね、
0: 本当にねいいですよね。
1: 美味しそう。
0: そうです、隣にね卵がピカッと光ってる生卵が入ってるご飯があってね、いやもうこれ日本人ならみんなお腹食うってなりますよ ね、いいですね。そして結構ガチな旅でね、いいですね。でもこういうまた行きたいなとかいう ね、こう思い出をね、こう振り返られる旅いいなと思います。
1: 旅といえばグルメも大事よね。
0: そうですね、そこの場所でしか食べられないものと、そうそうそう、たくさん本当たくさんありますもんね。素敵、鉾田のひろすけさんありがとうございます。さあこの後もまだまだメッセージいただいているので、あのこの後のコーナーでまたご紹介していきたいと思います。一旦ここで1曲お届けしたいと思います。それではもう旅といえばこのエイトの曲でいきたいと思います。エイト風旅。

ケーブルテレビ JWAY、 JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティ。

時刻は12時39分になりました。土曜昼の子育て応援番組すくすくサタデーをお届けしております。今日のメッセージテーマは旅ということで、今日は5月16日は1988年に日本旅のペンクラブが制定した旅の日だそうです。由来は1689年の今日、俳句の俳人松尾芭蕉さんが奥の細道の旅へ出発したことに由来して、はい、旅の心や文化を見つめ直す旅ということで制定されたそうです。はいはい、ちなみにその旅の日、松尾芭蕉さんが徒歩で歩んだ道のりは 2400km、今の東北から北陸を巡った旅で、出発してから2年間旅をして江戸へ戻ったそうです。すごいですね。さあ、そんなね、旅エピソードのメッセージいただいています。ご紹介します。日産デパートアルティマターボさんからいただきました。ありがとうございます。いかちゃん、みきさん、のらりさん、こんにちは。こんにちは。FM 日立のすくすくサタデーにお便りを寄せます。5月3週目の土曜日、5月16日になりました。いかちゃん、ラリさん、今週もよろしくお願いします。外はすでに夏のような陽気です。さてと、いかちゃん、本日のメッセージテーマ旅ですが、近場の旅しかしてないですね。最近の旅報告です。いかちゃんとラリさんに今週は報告しなきゃ。えほえほえほ。ありがとうございます。今月はちょうど先週の土曜日の9日に、栃木県栃木

0: 木市の蔵の町に行きましたよ。太秦川の鯉のぼりを見物しました。5月15日までやってるとのことで、あ、昨日まで
1: か、
0: うん、9日の土曜日に見物しました。本当に良かったです。9日の土曜日は多くの見物客でにぎわってました。栃木県の蔵の町と呼ばれる太秦地区、本当に好きですね。個人的には北関東の小京都と呼んでいます。写真は今回添付します。この時期に鯉のぼりの話題かよと思いますが、いかちゃんなにさん頑張って。
1: 素敵
0: 、ね、小京都ですね。
1: 確かにこう、ね、うん、川が流れてる
0: 街、ね、北関東でなかなかね。
1: そうですね、
0: うん、本当になんかあの川越の方でしたっけ、こういう蔵の。
1: そうですよね、う
0: ん、そっちとかの、ね、うんうん、風景のこう似てるような感じですよね。
1: 確かに、
0: なんかいっぱい鯉のぼりが川の上にこうパタパタってこう舞い上がって泳いでる、ね、綺麗ですね、うん、でも鯉のぼりはね、うちはまだ出しているので。
1: うちも出してます、
0: ね、あの鹿島神社さんとかもまだ、あの飾ってあったりとかするので、
1: 旧暦で、ね、うん、出してるところもありますし ね、
0: まだまだちょっとね、こういう、ね、うん、ちょっとこの鯉のぼりのね、素敵なところまだ楽しめますよ、
1: うんうん、
0: ね、このね、アルティマターボさんのお写真もとっても素敵なんですけど、もう一つアルティマターボさんから旅のご報告をいただいています。はい、パート2です、うん、さあ、えほえほえほといただきました。先日の月曜日に埼玉県所沢市の所沢航空記念公園に行きました。国産のプロペラ型機の YS11 型機を拝見しました。それも一人でです。すごい、50人前後しか乗れない YS11 型機が日本の空を飛んでたことを考えたらすごいなと思いました。東京、羽田と大島などの離島を結んでいたようです。写真も添付します。最近飛行機登場したばかりですが、またしても飛行機に登場したくなりましたよ。すごい
1: 写真ありますね、
0: うん、あります。あの YS11 型って、うち結構あの子供息子たちが、うん、あの飛行機やっぱり大好きなので、
1: うんうんうん、
0: あの私新潟に帰った時に実家の近くに新潟空港があって、
1: うん、
0: であの海上保安庁の基地とかも一緒にあるんですけど、
1: いい
0: すごいんですよ、広くて、うんうん、であの年に1回中に入れるんですよ、うん、お祭りがあって、で去年見たんですけど、うん、でもやっぱり圧巻なんです、こう飾ってあったりとか、
1: うん、
0: なのでこれ写真、アルティマターボさんの写真もこのね、あの飛行機の今飛んでないこう飾ってある写真なんですけど、すごいもう写真だけでも結構圧巻、ね、飛行機ってすごいですよ ね、威力が。
1: そう、
0: なんか行くだけで結構ワクワク、その空港の中で、
1: ね、
0: あります、あります。
1: 飛行機いいよね。
0: いいですね、うん、本当にもうラリさんもね、うん、あの息子さんもそうですし、
1: ね、
0: もう本当にね、もう新潟にまた来た時はちょっと新潟空港もちょっと探索してみてください、
1: うんうん
0: うん、ね、結構ねいろいろ見れるので、
1: うん、
0: 基地もいっぱい、あの救難隊もいるので、あの、自衛隊の、
1: はい、
0: すごい見どころをたくさん、カメラの、ね、人たちがたくさん来てるんですよ。
1: 茨城もね、
0: うん、あ、そうですよね、
1: 茨城空港と百里基地一緒になってるので、
0: そうそうそう、あそこも見応え十分。
1: そう、そう、そうなんですよね。
0: そう、なんかグッズも楽しいんですよね。
1: そうですよね、
0: ね、もう飛行機だけでも結構やっぱ盛り上がっちゃうのでね。
1: そう、あの二三アルティマターボさんも、
0: はい、
1: またしても飛行機に登場したくなりましたとありますか
0: ね。
1: わかる、
0: ね、
1: 乗りたい。
0: 最近登場したばかりだけどやっぱり見ると ね、
1: うんうん、
0: ね、もう本当誰がね、あんなにすごいものって、ライト兄弟
1: を ね、
0: あの掘り下げていくとライト兄弟なんですけど、ね、このね今の方が本当すごいですよね。かっこいいですよ ね、アルティマターボさんありがとうございます。
1: はい、
0: さあ、そしてもう一ついただいています。何ぬねのんぴーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。いかちゃん様、ラリ様、番組スタッフの皆様、コンブラワーでございます。コンブラワー、お昼の生放送お疲れ様です。ゴールデンウィークは神根神社大祭礼の後、いわきに宿泊し、うん、えいですね、次の日のランチは湯本駅前の海鮮居酒屋で刺身定食でした。すごい豪華、その量が実に半端なかった。でもこうして地元のグルメを楽しむのも旅の醍醐味だと思います。うん、以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。いっとっとー、もうお刺身の色がね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。
1: お刺身豪華
0: ね。え、あの木のあのなんか下駄みたいなやつ
1: あ
0: の木のあのお皿ではなくて木のあの下

0: みたいな、その板の、ね、上にお刺身がたくさん並んでるんですけど、色とりどりってもうこういうことを言うんだなっていうね、鮮やかなお刺身が並んでます。ね、真っ白のご飯と漬物と、あとわかめとネギのお味噌汁ですかね。食べ応え十分ですね。なんか新鮮さが伝わります ね、うん、いいですね。ちょうどなんかさっきね、番組始まる前にスタッフさんたちとね、
1: そう
0: お魚の話でちょっと盛り上がっていたので すごいタイムリー
1: ね、
0: お魚の気分ですね、口がね。
1: 確かに、
0: ね、こんなもうね、見せられてしまうとね、食べるしかないですね。
1: 地元グルメね。
0: そうですね。いわきまでね、大祭礼の後いわきまで行ったってことで ね、海も多分堪能ね、海の景色もね、何ぬねのんていさん堪能したのかなと思います。いい旅ですね、
1: うん、
0: ありがとうございます。さあ今日はね、旅ということでお届けしているんですけれども、またねここで1曲旅曲お届けしていきたいと思います。そうだ、ちょうどあれですよね、ルパン三世の作曲曲を、はい、テーマソングを ね、作曲していた大野裕二さんがちょっとお亡くなりになられたということでね、ちょうどあの大野裕二さんの曲で小さな旅という旅ソングがありました。とてもね、すごい代表曲たくさんね作られた、映画音楽とかでも有名な方だったんですけれども、5月8日にちょっとお亡くなりになられたということでね、この曲をちょっとお届けしてね、皆さんにちょっと聴いていただきたいなと思います。岩崎宏美さんで小さな旅。

0: 刻は12時51分になったところです。すくすくサタデースクサタ土曜お昼の生放送の番組をお届けしています。さあメッセージ引き続きご紹介していきたいと思います。桜大根さんありがとうございます。イカちゃんラリちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 青空の仙台西部動くと暑くなる23度です。
1: あ、仙台昨日地震大丈夫だったんですかね。
0: 夕方とか夜
1: 8時20分ぐらいですよね、
0: なんかゆらゆらとねしてました、
1: この辺も震度2とか3で揺れましたけどね、桜大根さん大丈夫ですかね。
0: もうね本当に震度5弱
1: が、
0: なんかもうあのゆらゆらとねずっと長い地震がちょっと怖いですよね。あの昨日もちょっとあのすぐ収まらないようなね感じの、
1: 最近多いですよね、
0: 気をつけてください、ね。そして12日火曜から14日木曜まで母と山形内陸部へドライブ旅行へ行ってきました。いいですね。前日に支度できず出発当日にすったもんだでバタバタ支度家を出たのは夕方4時近くになりました。でもこれわかります。日が長い季節標識がよく見えて助かりました。確かに大きな目的は長井市の白ツツジ祭り、白ツツジ公園が真っ白なツツジでいっぱいになり夜はライトアップもあるそうです。ね、この時期はねお花のライトアップとかすごい始まってていいですよね。12日は移動だけになってしまい残念。メイク落としとブラシを忘れて松木屋へ買いに行きました山形駅直行のホテルに2泊して13日に白ツツジ公園へゴー。よく晴れて暑いくらいでした。ナビなしの車の私、ナビに熱中したら危険だよねと思いつけなかったんですね。地図を読み込んで出かけるのですが今回は地図もない。スマホのマップを見ても全体図が見えないのでよくわからない。迷子になり材木屋さんで道を訪れました。どこにもコンビニは見当たらず地図まで書いて説明してくれた材木屋さんのおかみさんに感謝です。1時間20分かかって白ツツジ公園に到着。あ、よかったです、昨年は行く時期が早すぎてつぼみだったのです。ふんわり甘く上品な香りが風に乗って漂ってきて白ツツジの他は松と藤棚、どこを見渡しても白ツツジです。夜は郷土料理を食べられる居酒屋さんへ。明け前末前の2日間美味しくて贅沢な時間を母とゆっくり過ごせてよかったです。帰り道高速道路の峠道は霧で真っ白。あ、これ怖いですね。
1: 怖いね運転もね。
0: 雨もザーザー降りで視界が悪く緊張して運転していたら昨日から肩や二の腕が筋肉痛です。こわばってたんですやっぱり ね、
1: 力が入っちゃったね。
0: 白ツツジ公園の画像と居酒屋で食べた山形牛の串焼きとお刺身盛り合わせ玉こんにゃくと山形芋煮の画像を送ります。母88歳、今から来年も行きたいなと言っています。水分補給しっかりで素敵な一日をお過ごしくださいねって。ありがとうございます。来年もねこの行く楽しみがあると ね、
1: 目標があるというね、
0: いいですよ ね。私ちょうどそのさっきラリさんとあのグルメも楽しみだよねっていう話をしてた時に、脳裏にこう山形の玉こんにゃくがちょうど浮かんでて、そうそしたらその今桜大根さんから
1: なんと
0: そう
1: 玉こんにゃく、
0: と思って、これこれと思ってそうなんかねちょうどあ食べたいなと思っていい、そう気軽にサクって食べれる。なんか山形に行った時に、やっぱりよく食べるんですよ。新潟の隣の県なので、海沿いからこうドライブに行くことが結構あったので、いや美味しいんですよね。味が染み込んでて白ツツジの真っ白な綺麗なお花もね写真添付してもらってるんですけど、もう先にはねあのこんにゃくの話をしたっていう。
1: こんにゃくね、この牛串も美味しそうだよ。
0: そう本当に分厚くて ねジューシー、しかもこの盛り付け方が本当に ねあの素敵で、お店のお刺身もねさっきの何ぬねのんてぃさんのねお刺身の感じとはまたちょっと違ったね。このお刺身でもやっぱ旅先でねこう盛り付け方とか出してもらえるものが変わるので、やっぱグルメとかも大事です ね。

0: 居酒屋さんって意外といい
1: ですね。いいですよね、わかる。そうそうそう、郷土料理とかね、そうそうなんですよ、出してくれるのでね、わかります、わかります。そう、いいな、食べたい。なんかもうすごいお腹がすごく
0: ちょうど時間的
1: に ね空いてくるいい、ね、でもね、長旅だからやっぱりお母様を乗せてね、運転、しかも高速ってなるとすごく桜谷子さん緊張しちゃったと思うのでね、
0: お疲れ様でした。
1: 本当にちょっとゆっくりできる時はゆっくりして、またね、来年の楽しみにこう行けるといいですね、ありがとうございます。さあ、ここででは1曲お届けしたいと思います。そうですね、では旅五大号銀河鉄道39の曲いきます。

0: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
1: 湘南ベース、ブレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺由子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。

時刻は1時になりました。ここからは日立市からのお知らせをお届けいたします。はじめに世界禁煙デー禁煙週間のお知らせです。5月31日は世界禁煙デー、5月31日から6月6日までは禁煙週間です。禁煙したい方、禁煙に少しでも興味がある方はぜひこの機会に禁煙に取り組んでみませんか。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課、電話 0294-21-3300 までお願いします。以上、世界禁煙デー禁煙週間

間のお知らせでした。続いて高校生ジャム天国出演者募集のお知らせです。開催日時は6月28日日曜日午後1時から5時まで。開催場所は日立へ5階イベントスペースです。対象は高校生、軽音楽バンドやその他音楽を用いたパフォーマンスができる方、定員は10組程度です。お申し込みは5月17日日曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは女性若者支援課電話0294-26-0315までお願いします。以上、高校生ジャム天国出演者募集のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号電話0294-22-3111、 IP 電話050-5528-5000までお問い合わせください。以上、ここまでは日立市からのお知らせをお届けいたしました。

ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いて、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-33-5586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。ここまでは FM 日立インフォメーションコーナーをお届けいたしました。

お届けしている曲はサザンオールスターズ夢の宇宙旅行です。この曲に乗せて日立のトップアスリートの紹介です。今週は R ウェーブス日立多賀ミニバスケットボール少年団の皆さんにお願いします。 R ウェーブス日立多賀ミニバスケットボール少年団は毎年県北地区の主要大会の上位と県大会出場を目標にバスケットボールを通して心と体を鍛え、みんな楽しく活動しています。前年度は男女とも惜しくも地区大会決勝リーグ進出はできませんでしたが、今年度こそは勝ち上がれるよう日々練習に取り組んでいます。今日は新5年生吉田夏目さん、同じく新5年生木村七瀬さんにお話を伺います。この放送は5月13日水曜日の再放送です。日立のトップアスリートは CM の後続きます。どうぞお楽しみに。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート

0: スリート。今週は R ウェーブス日立佐賀ミニバスケットボール少年団の皆さんのインタビューをお送りしています。本日は4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは早速お二人に質問をしていきます。ミニバスケットボールを始めたその時期ときっかけについて教えてください。吉田さん、お願いします。
1: 3年生に始めました。きっかけは担任の先生がやっていて面白そうだったからです。
0: ああ、そうだったんですね。担任の先生がバスケットボールの先生だった。そうなんですね。先生から誘われたわけじゃなくて、先生を見ていて楽しそうだからやりたいなと思ったんですか？
1: はい。
0: うん、そうだったんですね。では木村さんのきっかけは何でしたか？
2: 去年の7月です。きっかけは友達に誘われてやりました。
0: あ、そうなんですね。お友達が一緒にやろうよって言って、で初めて見たということですね。じゃ、それまでは全然バスケットボールは初めて、本当の初めてでやったんですね、
2: はい、
0: そうなんですね。では実際にバスケットボールを始めて、どんなところがミニバスケットボール面白いなと感じているところでしょうか？吉田さん。
1: 協力し合い、試合に出てシュートを決めるところです。
0: うん、そうなんですね。やっぱり協力し合うところが面白さになってますね。シュートを決めるところはどうでしょう？シュートって決まりますか？
1: 決まらないです。
0: 決まらない、なかなか難しい。そうなんですね。じゃあ今一生懸命その練習をしているところですね。うん、やっぱり難しいですよね。その難しさ大変だと思います。では木村さん、ミニバスケットボールの面白さってどんなところにあると思いますか？
2: チームのみんなと練習をすること
0: みんなとの練習の面白いところなんですね。うん、じゃあチームのみんなとは仲良くバスケットボール、ミニバスケットボールできてますか？
1: はい。
0: うん、そうなんですね。じゃあそれは本当に楽しいと思いますね。では続いてコーチについてちょっとお話を聞かせてくださいね。コーチは優しいでしょうか、それとも厳しいでしょうか？吉田さん。
1: 優しくて面白いコーチです。
0: ああ、そうなんですね。面白いコーチなんですね。どんな時コーチ面白いなって思いますか？
1: シュート入れた時で。
0: うん、シュート入れた時に面白いの？何をしてくれるんですか？
1: 大きい声でよしって言ってくれます。
0: ああ、コーチ一緒に喜んでくれるんですね、大きい声でね。じゃあそれがすごく面白いそうなんですね。いや、じゃあコーチの声が聞こえてくるとやったーって気持ちになりますね。うん、ねえ、じゃあそのコーチの声の応援とても響いてて、それが面白いなというところ、面白い面白いって感じるところなんでね。はい、ありがとうございます。では木村さん、コーチ優しいですか、厳しいですか？
2: 優しい時もあり、厳しい時もあります。
0: うん、どっちの面もあるんですね。あ、コーチは優しいなって感じた時ってどんな時でしたか？
2: なんかできなかったことをできた時。
0: うん、じゃあ今までできなかったことができたら褒めてくれる。
2: うん、
0: うん、じゃあその時は優しいなって感じた時なんですね。
2: はい。
0: で、厳しいなって思う時もあるっていうことですが、どんな時に厳しいなって思ったことがありますか？
2: 試合の時。
0: うん、試合の時にうまくできなかった時があったのかな。
2: はい。
0: うん、でその時はもうちょっと頑張りなさいねっていう声が聞こえてきた？
2: わ
0: ー、はい。うん、そうなんですね。ねえ、でもうちょっと頑張ろうねっていうところを頑張れればね、またまた上手になっていくからね。うん、そのためにきっとみんなで目指してるための指導っていうこともあるんでしょうね。
2: はい。
0: はい。さあ、それではここでお二人に今後の抱負を伺います。吉田さん、抱負を聞かせてください。
1: 副番として頑張っていき、来年キャプテンを目指したいです。
0: うん、素晴らしいです。キャプテンになれると思いますので、ぜひ頑張っていってくださいね。では木村さん、今後の抱負を聞かせてください。
2: 試合に出てシュートを打つことです。
0: うん、試合に出て、今でも試合には出てますか？
2: うん、
0: うん、そしたらもうシュートも今打てるチャンスもあるかな？
2: 使いません
0: じゃあこれからどんどんどんどん積極的にシュート打っていってくださいね。
2: はい。
0: はい、ありがとうございます。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。引き続き R ウェーブス日立田がミニバスケットボール少年団4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺います。ではここからは学校生活のお話を聞いていきますね。学校生活では何が楽しいですか、吉田さん。
2: 仲良しに友達と遊ぶことです。
1: うん、何をして遊んでるのが楽しいですか。
2: ぶら下がるのが好きなので、うん、鉄棒や運転などをしています。
1: あ、そうなんですね。ぶら下がるの好き。じゃ握力が強いんですね。
2: 結構弱い。
1: あ、本当でもぶら下がるの好きだってことは運転とかやってると力強くなってきますよね、きっとね。楽しく運転とか鉄棒遊びながら逃げる力もね強くしていってくださいね。木村さんは学校生活は何が楽しいでしょうか。
3: 中休みに友達と鬼ごっこをしたり縄跳びをして遊ぶのが楽しいです。
1: うん、鬼ごっこをね走る速さが必要だけど足は速いですか。
3: わかります
1: 逃げ切れる。逃げ切れたり、あとすぐ捕まえられたりできますか。
3: まあ、
1: うん、じゃあ足は速いかなと思います。縄跳びも楽しい。
3: はい、
1: 縄跳びはどれぐらい跳べるんですか。ずっと飛べる？ずっと飛んでられる？
3: いや、あまり。
1: あまり飛べない？二重跳びとかもできる？
3: 二重跳び一回しかできません。
1: ああ、一回しかできない。じゃあこれからだね。これからまたどんどん練習していくと、もっと長く飛んで二重跳びも何回も飛べるようになってくると思います。
3: はい。
1: はい。では続いて今度はお勉強の話を聞きましょう。好きな授業を教えてください。吉田さん。
2: 体育と道徳です。
1: そうなんですね。体育は何が特に好きですか。
2: キックベースです。
1: あ、キックベースが好きなんですね。どうして好きなんですか。
2: 体育でバスケやらないので、うん、キックベースが好きです。
1: あ、そうなんですね。じゃあ4年生ではまだ体育ではバスケットボールは登場しないんですね。じゃあ今キックベースが楽しい。そしてもう一つが道徳が好き。うん、道徳はどうして好きなんですか。
2: 人の心を考えるのが好きだからです。
1: はあ、なるほど。じゃあこの人はこんな風にこんな時にこんな風に考えるんだとかいうことを考えるのが好きなんですね。うん、それは例えばクラスのお友達を見てて、あ、今誰々ちゃんはこんな気持ちなんじゃないかなとかそういうのも見てたりしますか。
2: はい。
1: ああ、そうなんですね。そしたら大体当たる。ああ、そうなんですね。じゃあそうやって人を観察するのがすごく得意ということですね。うん、ね、人の思いとかもね汲み取るのが上手なんですね。木村さんはどんな授業が好きですか。
3: 国語と体育です。
1: うん、国語はどうして好きですか。
3: 文章を書くことが好きだから。
1: あ、文章書くのが好きなんですね。うん、じゃあ作文とかも好きですか。
3: はい。
1: ああ、そうですか。それは素晴らしいことですね。文章を書くのはね、その書く力っていうのはすごくどの教科にも必要な力になるからね、とても大事ですね。そして体育は何が好きですか。
3: 同じくキックベースです。
1: あ、やっぱりキックベースが好きなんですね。キックベースはどんなところが楽しいでしょう。
3: 蹴る。
1: うん、蹴るところ。確かにね、バスケットボール蹴らないですもんね。
3: はい。
1: ね、じゃ

0: えるっていうところ、じゃあ体を動かしたり、ね、2人ともね体育とそして教室の中での授業が好きということですね。では続いてお休みの日の過ごし方聞いてみましょう。吉田さん何をしていますか？
1: お母さんと体育館で体を動かすことです。
0: あ、じゃあお休みの日も体育館行って体を動かしてるんですね。体育館ではどんなことをしてるんですか？
1: シュート打ったりディフェンスの練習したりします。
0: じゃあお休みの日でもミニバスケットボールの練習してる。
1: はい、
0: そうなんですね。すごい熱心なね、頑張ってますね毎日ね。木村さんは休日は何をして過ごしていますか？
2: ゲームをしたりバスケをすることです。
0: やっぱり休みの日でもバスケットボールをするんですね。
2: はい、
0: はい、ゲームはどんなゲームをしていますか？
2: マイクラ。
0: それはずっと好きでやっているの？
2: はい。
0: ああ、そうなんですね。じゃあゲームしたりバスケしたり楽しい休日を過ごしていますね。
2: はい、
0: はい、ではおしまいにお二人の将来の夢を聞かせてください。吉田さん。
1: 日本代表バスケット選手です。
0: おお、素晴らしい。じゃあ日本代表にぜひ入って活躍してもらえるのを期待していますので頑張ってくださいね。
1: はい、
0: では木村さん将来の夢を聞かせてください。
2: バスケット選手です。
0: やはりプロバスケットボールの選手になりたい。
2: はい、
0: はい、もうぜひぜひぜひ日本のプロバスケットボールを支えてそして盛り上げていっていただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は R ウェーブズ日立佐賀ミニバスケットボール少年団4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
5: 井上翔吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
6: 目黒君郎です。
7: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。8, 2, 2, 1, 2, 3, let's go.

0: 時刻は1時25分を回りました。土曜昼の子育て応援番組すくすくサタデーをお届けしております。本日のパーソナリティはイカラシディエット
1: 三木さだりこです。
0: はい、さあおかわりメールいただいています。桜大根さんからです。イカちゃんラリちゃんおかわりメール失礼します。今朝は11時と肌寒くストーブをつけていました。暑い日があり気温が下がる日があり時間帯でもかなり気温差があるので羽織物やインド綿のストールが欠かせない季節ですね。日焼け対策も欠かせない季節ですね。昨夜の地震はびっくりでした、うん、テレビを見ていると画面に緊急地震速報宮城県に間もなく大きな地震が来ます気象庁と大きめの文字でテロップが出てきたのです。これは初めての経験でびっくり。20秒後ぐらいにグラグラと揺れ始め大きな横揺れ、揺れていた時間は短くほっとしました。白つつじ公園内は小川が流れ大きな噴水もあり水の音にも癒されます。いいですね。小川と眩しい顔の母、2日目に行った居酒屋さんのお刺身盛り合わせと揚げ出し豆腐、冷酒が美味しいシ
1: ュ
0: ホの画像を送ります。辛口でお料理に合う山形の地酒です。水が美味しい

0: 山形日本酒も美味しいです。いいですね、
1: 山形はお酒が美味しい
0: ね。ねえ、すごいなんかお水がね綺麗な感じですね。この写真の方でね見てる流れている小川も、そしてやっぱりなんかもう今日はもうずっと本当刺身パレードですね、お刺身パレード、お母様もねすごくお元気そうで楽しい旅ですよね。桜大根さんありがとうございます。今ねバックで流れているのは桜大根さんからのリクエスト、テイラースイフトシェイクイットオフをお届けしながらメッセージ、はい、ご紹介しています。桜大根さんまたね素敵なメッセージ、ね、ありがとうございます。
1: 美味しそうな写真ばっかりで、
0: 本当そうなんですよ。なんかね景色がやっぱり綺麗な写真と、うんね、あとそのご飯が美味しそうっていう ね、 ねいいです ね、 ねなんか明るくなりますね、うん、旅は、うん、旅エピソードは、
1: ね、いいよね。行ってないけどなんかちょっと、ね、
0: そうそう、お裾分けして一個ちょっとねあの疑似トリップみたいな感じですよ ね、 ねスタジオの中、うん、嬉しい。この本当にお腹があと満たされればいいのにと思っています。
1: そうですね、お刺身食べたい。
0: 、ね、でもこれなんか写真技術が例えば進んでて写真からご飯の匂いとかがしてきたらもうダメですよね。
1: もう、うん、ちょっとね耐えられないかもしれない。
0: そうですね。それもそれでって感じですね。
1: 美味しそう、みんな美味しそうないい写真ばっかりですよね。
0: そうなんですよ。でまたまたね美味しそうな写真が届いていて、あの孫きゅうちっちさんからおかわりおかわりメールをいただいています。いかちゃんラリちゃんリクエストありがとう。いい、はい、いい曲でしょう、ね、いい曲でした。マシコさんが覚悟を持った日の歌です。結構ジーンとくるね、さっきリクエスト曲。さてテーマ、旅好きの俺様はいろんなとこ行ったな。行ってない県は宮崎、熊本、長崎、徳島、岐阜、鳥取、三重、滋賀くらいかな。行ってない方が少ない。
1: そうね、
0: すごい。
1: 九州とかなかなか ね行くの難しいよね。
0: 確かに去年は念願の銀山温泉に俺様の還暦旅行、うんうん、ここは一度行っておいて損はない、うんうん、大正ロマンが待ってるよ、ね、いいな。一番思い出で残っているのは3年半前に行った家族の北海道旅行です。正月に酔っ払って娘らに北海道連れてってやるよって言っちゃった。
1: でも有言実行してるからすごいよ。
0: うん、すごいですよね。しかもほらあのちっちさんのお家はご家族が多いので、はいね、
1: すご
0: いいな。あの時は孫六でしたね。ねえ、でまたさらにね多分、まあ、お孫さんがね生まれたばっかりの赤ちゃんが大きくなったら、ねまたきっとねおじさん連れてってね、うんうんうん、なりますよね。ってか多分ちっちさんの方から行くぞってね言ってくれそうな、うん、そうね。富良野、美瑛、旭山動物園、小樽、札幌の旅、現地ではバスをチャーターして総勢12人の大移動、どこに行くのも大変でした。トイレ休憩して点呼すると2人いない、
1: もう
0: 探しに、ね、探しに行くと2人戻ってきて探しに行ったのが戻ってこない、ね、ツアーですね。
1: ツアーだよね、
0: うん、ちっちさんツアー、うん、でも楽しかった。俺様と女房は3回目の北海道でしたが、娘たちは初、孫たちは初の飛行機、めっちゃ早い、うん、わー飛んだ飛んでる、うんうんうん、また9番目の孫が3歳ぐらいになったら家族旅行また行きたいな、うん、孫10人目の可能性はあるな、その時は孫10だ ね、
1: ねラジオネームが
0: ね、孫10、10楽しかった北海道の写真、最後は銀山温泉の写真です、うん、ということでね、あの写真も
1: たくさん
0: ね見せてくれてるんですけれども、もうあの家族旅行のこの家族の集合写真もまた ね素敵なんですよね。
1: 本当皆さん仲良さそうな、
0: そうそうそう、写真そう、さっきの桜大根さんのお母様の写真もそうだったんですけど、はい、うんうん、こう皆さんね素敵なこうリフレッシュされていい、ねね、旅の、ね、写真いいなと思います、うんうん、でやっぱりねあの風景と、
1: はい、
0: 出てきた美味しいご飯、
1: いい、ね、美味しいご飯これ ね、
0: ね、 ねでもその旅ってなんか日本って狭いようでやっぱり広いなと思いますね。でなんかあのみんな日本 の、 その観光地のいいところかいつまで教えてくれるので、うんうん、この温泉のこう素敵な写真のね中でこう、あここ行ってみたいなっていう、うん、なんかもう、 こう皆さんの、ね、メッセージを読んでるちょっとガイドブック的な、ねね、感じで、ね、行ってきたい方たちの感想を交えながら聞くとやっぱりいいですね。
1: そうね、
0: うん、
1: あのスタッフさんがね、
0: はい、
1: さっき北海道に、
0: はい、
1: 行ってきたって言ってて、そう、そうなんですよ。で現地のラーメン屋さんで会った人が、うん、日立の人だって言ってた、うん、 すごく

0: 旅先の出会いとかもいい
1: けど、ね、うん、そうですね、
0: まさかのね、うん、北海道で
1: また来た、ね、でもなんかそれそういうのありますよね、うん、私東京で、うん、はい、あの旦那がこうちょっと楽器屋さん、あのギターとかベースとかウクレレを弾いて好きなので、はい、そこに行ったら、まあ、東京なんで、まあ、近いっちゃ近いんですけど、うん、なんかあの日立の人方で、そうなんかこう地元のね人が急に行って、うん、でもやっぱりあの北海道空を飛んで、ね、行くのでね、いやびっくりしますね、
0: なんかね、うん、感じちゃうね、
1: ねえすごい、いやなんかこうロマンがありますね、うん、旅ってなんかその出会う方たちもそうなんですけどね、なんか私はあの旅っていうとさっきあの今日の X で乗っけてもらったのが、はい、私のおもちゃを乗っけてもら、うん、乗せてもらったんですけど、うん、今日の X でね、はい、あの最近すごい暑いっていうのが縫い旅、
0: あ
1: ぬいぐるみとか、ね、こう推しキャラのマスコットと一緒にお出かけしようっていうやつなんですけど、ね、あのライサはそういうなんかちょっといつもこう持って歩いてたりとかっていうのはありますか？
0: 私はないですけど息子はあります ね、
1: ありますね
0: いつも必ず肌身離さず持ってるのが、ね、ありますよね、もう有名になってます
1: ね、クローズンでてね、そしてその子がいなくなるともう家中大パニックに陥りますよね、
0: その子はいて、あの結構旅行に行った時の写真見返すと全部息子持ってる、は
1: い、います、
0: そう、
1: うんうん、だからもうなくさないようにしてね、
0: そう
1: 帰ってこなきゃいけない、
0: そんな
1: ね、なんもうやっぱり大人も楽しめる、うん、そのちっちゃい子から ご年配の方まで今縫い旅っていうね、縫いぐるみと一緒に旅をしようっていうのが、うん、やっぱりこう熱い注目のね最近のこう旅のね、楽しみ方の一つとして上がってるんですけど、縫いぐるみを相棒として一緒に行こうっていう感じで、うんうん、なんか茨城でも、茨城絶景推し縫い旅ってい こう特別な旅行企画を去年行ってたらしくて提供していたみたいで、うんうん、なんかこうその観光地でもやっぱりぬいぐるみと一緒に旅をしようとか、そういう好きなおもちゃをとか、そういう自分のこう相棒というかね、うん、持って、でしかもそのぬいぐるみをバックにこう写真を撮ったりとか、好きなキャラクターのねマスコットを持って写真を撮ったりとかをして、後で見てやっぱりそのいつも見てる目線ではなくてぬいぐるみたちの目線で写真を撮るので、
0: うんうんうんうん、
1: また違ったその旅の写真の楽しみ方があるということで、
0: うん、
1: 今すごくみんなこれ熱いってなってるものなんですけど、私ちょっとインスタグラムで面白いなと思ったのが、うん、なんかサザエさんのぬいぐるみを持ってた方が、
0: う
1: ん、あちこちでこう近場でもいいので、はい、もうどこでもぬいぐるみサザエさんのぬいぐるみを持って、うん、撮ってインスタグラムに上げてたんですけど、もうサザエさんといえばオープニングが旅じゃないですか、
0: そう、ね、そう
1: そうそう、なのでいつもどこでもここでどこでもあそこでもサザエさんみたいなタイトルをつけて撮ってて、超面白、すごい面白くて、そう、うちあの多摩のねぬいぐるみならあるんですよ、お台場のサザエさんショップに行った時にちょっと可愛くて買った覚えがあるんですけど、はい、いやサザエさんもいいなと思って、
0: うんうん、
1: いいなと思って思ってました、いいですよねなんかユーモアがあって、旅の楽しみ方も一つじゃないので、なんかすごいいろいろいいなと思いました。あと私旅先でそこの土地の結構ガチャガチャをするのが好きで、その土地のなんか多分茨城でも、まあ、日立駅に、はい、日立の地酒をこう中にこうキーホルダーだったりなんかお酒券みたいなのが入ってて、なんかガチャがあったんですよ日立駅でも、で来た方が引いて楽しんでったりとか、うんうん、あと日立駅 の入り口のお土産屋さんのところに、うんはい、日立 の、 ちょっと何だろう、有名なそういう産物、海鮮物、例えばかみね動物園だったらかみね動物園 のキャラクター、その動物の、
0: は
1: い、そうそう、この動物の消しゴムとかが入ったガチャ100円であって、うんうん、私住んでるのに結構回しまくったことがあってそう、そういう楽しいそのガチャ、
0: ね、ガチャガチャ、ご当地ガチャ、
1: ね、そう、ご当地ガチャ
0: いい、ね、
1: そう、なんか旅の思い出にもなるし、うんうん、そう、自分であここ行ったなみたいなのがあって、うんうん、すごい楽しいんですよ。
0: 私も結構行くと、はい、ご当地 のハンカチっていう、
1: ね、
0: なんかキティちゃんの
1: やつ、ご当地キティちゃん
0: よく買います、
1: わかります、わかります、
0: あります
1: ね、すごい数あるんですよ、
0: そうそうそう、
1: めっちゃ可愛いですよ ね、
0: ありますよね、
1: うん、数々、もう集めてた、私茨城県はもう全制覇して持ってて、はい、そう

0: いろんなキティちゃんがあって、でも最近ちょっとキティちゃんがなくなって、ちょっと見かけなくなって、なんか違うキャラに変更してて、なんかいろんなキャラとコラボしてるんですけど、ね、あれも楽しいですよね。
1: そうそう、ご当地のキーホルダーいいです
0: ね。あれはいいですね。
1: お土産の定番、
0: うん、いいですよね。しかも値段も400円とかで
1: ね、
0: お手頃なので、なんかハンカチとか ね、シャーペンとか、なんかキーホルダー、根付けの、ね、ストラップだったりとか、
1: ありますよね。
0: そうあるので、なんか旅もね、そのお土産を選ぶっていうのもね、うんうん、またこれ楽しみですよね、うん、ね、本当にもうグルメと風景とお土産でね、やっぱり楽しいことたくさんですね、はい、旅は。あとやっぱり心のリフレッシュになるので ね、いいですね。さあ、この後は、CM 挟んでエンディングのお時間となります。

0: プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 岡本のぞみです。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分
1: ぜひお聞きください。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアチです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
3: 時刻は1時39分になりました。土曜昼の子育て応援番組、すくすくサタデーをお届けしています。さあ、ここでフリーアナウンサー大畑夏樹さん、ナッキーさんへの疑問・質問大募集のお知らせです。大畑さんは障害児育児をされており、3歳の娘さんのお母さんです。 FM 日立でも以前パーソナリティをされていました。すくすくサタデーにも今後登場していただきます。障害児育児についての疑問・質問や誰にも言えない本音、聞いてほしい愚痴、その他何でも OK です。メッセージの宛先は 822@fmhitachi.jp、 メッセージの宛先は 822@fmhitachi.jp です。なお、大畑さん宛のメッセージは5月25日までにお送りください。次回、大畑夏樹さんの登場、ナッキーさんの登場は5月30日です。メッセージお待ちしております。大畑夏樹さん、ナッキーさんへの疑問・質問、大募集のお知らせでした。さあ、そして土曜日の番組紹介です。ここでこの後の FM 日立の番組をご紹介します。この後午後2時からはあの頃青春グラフィティ、午後4時からはサタデースーパーレジェンドです。午後5時からはスペースシャワーレディオ、5時30分からはサンドイッチマンのラジオやらせろ、午後7時からはスマイルアイズもとんでもないと、7時30分からはフライングカフェをお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。さあ、ここまでの2時間聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマは旅ということでお届けしてきたんですけれども、皆さんたくさんのね、旅エピソードをお届けしてくださり本当にありがとうございま

0: そう、目でもね、いろいろ楽しめたので、ね、
1: お腹が空いて
0: しまいましたね。もうやばかったですね。
1: いや、写真がね、皆さん回線率高かったですね、
0: はい、高かった。やっぱりあのグルメとかで出てくるのが、うん、天ぷらと海鮮系なんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれない。ご当地ってやっぱ海鮮なんですかね。
0: そうですかね。あと、
1: ま
0: あ、
1: お肉とかね、
0: ね、ね、うん、あの串刺しの、うん、あのお肉と、うん、あのその玉こんにゃく、
1: はい、
0: あのね、ちょっと気軽にお散歩しながらね、ちょっと食べ歩きみたいな、
1: いい、ね、
0: そう、
1: 食べ歩き、
0: それもねいいですよね、うんうん、さあ引き続きね、メッセージもまだ、
1: はい、ありがとうございます、
0: 届いているのでありがとうございます。ご紹介します。さあ、桜大根さんからおかわりおかわりメッセージいただいています。手法は手法と読みます。ありがとうございます、うん、ありがたをつけずにごめんなさい。いえいえ、ありがとうございます。10年以上前ですが、新潟県に日本海に沈む夕日を見るドライブ旅行に来ましたよ、うん、大きな夕日が海に沈む様子はとても美しく、また見てみたい。あら、母に見せたいと思いました。甘エビが美味しい季節で、お寿司屋さんで甘エビを頼んだら、甘エビが5匹乗った軍艦巻きになっていて、びっくりでした。南蛮エビですね、きっと。そう、新潟は甘エビを南蛮エビという種類があって、そう、あのおせんべいみたいになって、多分ラリさん、うんうん、前に新潟旅行されて、去年から買ってきてくれたお土産の中に入ってたんですよ、
1: はい、おせんべい、
0: おせ、あの甘南蛮エビせんべい、
1: うんうんうんうん、
0: そう、あれ美味しいんですよ、
1: うん、
0: そう、ラーメンもね、あのその甘エビの頭を使ったお味噌汁がサービスで出てきてびっくり。ラーメンも美味しい新潟、また行きたいです。 ありがとうございます。
1: いいな、ね、これ日本海側か。
0: そう、夕日が沈むので、ね、こう逆なんですよ ね、
1: そうですよね、
0: 茨城と、そうそう、そう、太平洋と日本海なので、うん、そう、なのですごい結構ドラマチックに、
1: 確かに、
0: こう沈んでいくので、そう、ぜひぜひ皆さん、日本海を沈む夕日を見るドライブ旅行ってことは、日本海シーサイドラインっていう道があって、
1: はい、
0: そこがもう日本海バーって続いているので、でなんか結構太平洋側の茨城から来ると、うん、まあ、逆になるので、
1: ね、
0: ちょっとね、方向がちょっと変な感じ
1: に、確かに
0: そうなっちゃうんです。で、うん、あの運が良くて、あのすっきりした空の日だと、うん、佐渡島が見えるので、
1: そうなんだ、そうなんです、去年佐渡行きました、
0: ね、新潟市から見えるので、ぜひぜひ皆さん来てください。そして茨城の海も見に来てください、うんうん、とっても綺麗なのでね。さあ、きなこさんからもいただいています。ありがとうございます。こんにちは。日の中は暑いですが、日陰に入ると半袖では寒い感じです。そう、このギャップなんですよね。そう、お題ですが、ここ何年も旅に行ってないですが、以前に行った尾瀬に行った時の水芭蕉が綺麗だったのと、三条の滝の水量に圧倒される雄大な滝だったのです。大道芸行った時に面白いアートがあり、木ねじでデザインされていました。自宅のジャガイモの花と普段見るタンポポより一回り大きく朝露がついていて綺麗でした。写真を送ります。すごい、うん、このね、あの木ねじ、ネジ、ね、ネジのアートで、絵をこう、絵と字をね、うん、あの表現してるんですけど、すごいですね、言われないとネジってわかんない、ね、素敵、木のところにね撮ってて打ってあって素敵です。あとやっぱりね、この時期はね、あの新緑が眩しくね、
1: うん、
0: なんかお花もいろいろね、たくさん咲いてきているのでね、朝露がついてたりすると確かにキラキラしていいですね。きなこさん、いつもねありがとうございます。さあ、今日もね、本当旅ね、素敵なねエピソードとね、写真がいっぱいで、本当に皆さんありがとうございます。さあ、今日はね、旅として送ってきましたけれども、来週は、
1: はい、
0: 5月23日、
1: はい、
0: 5月23日はラリさんですね、はい、担当。5月23日、実はこの日、恋文の日、ラブレターの日らしく、
1: はい、
0: 恋文でなんか語呂合わせらしくて、
1: はい、
0: はい、なので次回のテーマはお手紙でいきます。
1: お手紙、
0: はい、授業中、あのお手紙を友達に回したよとかね、もうそんなちっちゃなお手紙からね、こう決心したこうラブレター書いたよとかね、
1: うんうんう
0: ん、いろんなお手紙エピソードお待ちしています。よろしくお願いします。いや、今日本当にね、はい、素敵な旅、あと曲もね、旅ソングいっぱい ありましたね、うん、今日最後の曲はですね、そうですね、こうなぜ旅をするのだろうっていう小袋のね曲があって、こちらとちょっとモンキーマジックとで迷ってるんですけれども、うん、そうですね、モンキーマジックに行きます。アランドザワールド

ていきたいと思います。あの旅のね、なんかこのこうわーっていうこう ね、こう旅のこう行くぞっていう感じの曲ですよね。これもね、なんかやっぱ旅っていうとドライブでね聴く曲もすごく ね、いいよくねいつも聴いてる曲がちょっと違う風景だとまたよく感じたりするのでね、本当にもう旅エピソードはもう話してると尽きないですね。皆さんありがとうございました。さあ今日もね本当に最後までお聞きいただいてありがとうございます。こうメッセージもねたくさんお届けしてくれた皆様ありがとうございました。それではこう楽しい休日をお過ごしください。ちょっと暑さもね、来るみたいなので皆さん水分補給を忘れずに体調管理しっかり整えて楽しい休日をお過ごしくださいね。それでは皆さんまたね、バイバーイ。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
3: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。

0: ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話0120-914-432 0120-914-432吉澤までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も受けたまわっております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心電話0120-914-432 0120-914-432吉澤までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあの頃は東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。駒田さんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。

今週のアノグラメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、そして E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に1曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ。
1: 東京とは僕久々なんですよ。
0: ねずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ってたところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで。そうですね。

0: 年ぐらいやってたんじゃない？
1: あ、そうですか。
0: 毎月の最終日曜日、
1: はいはいはい、第4日曜日に
0: やっておりました、ね、
1: いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
0: 久々に登りましたよ東京タワー。
1: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね、なんかね。
0: やっぱりね、落ち着くんですよ、うん、
1: 落ち着く、
0: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、うん、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
1: そうなんですよね。
0: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
1: どっしりした感じね、
0: うん、私がだからちょうど東京に初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
1: 東京のシンボルです
0: ね。あ、これ見たら東京に来たなっていう風に。
1: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも、
0: あ、確かに確かに。色がね、
1: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場して、ゴジラとか、
0: 何回も壊されてるけどね。
1: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。だいたいこの番組のゲストに来てくださる方は、老人形館はもうないんですかって、この間どうなんで岩崎宏美さんだったかな。
0: 老人形館
1: ありますよね、1階に。
0: 1階にあったね。
1: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね。
0: 水族館ももう、え、
1: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
0: 水族館とそのね、老人形館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースずっと言ってましたけど。
1: ワンピース？
0: ワンピースか。
1: 割とでも最近じゃないですかね。最近じゃないですよ。すみません。なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど。ね、竹本さん、先月4月の26日がお誕生日で、
0: あと28年、
1: 28日、はいはいはい、61歳にな
0: りましたね。
1: なれました、
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ね、なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの頃だから還暦っていうと、もうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じが、イメージがありましたけどもね、はい、布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
1: あ、そうそうそう、
0: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてハハハって笑ってるようなイメージがありましたけど、今の60はそんなことはねえよ。
1: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
0: そうそうそうそう、うん、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
1: はい、うん、そうそう、ちょうど
0: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
1: そうですね。
0: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
1: はい、
0: 思い込んだらその年になるっていう、ね、
1: あ、
0: だから、あ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、うん、60歳になっちゃうんですよ。
1: 42だと思えば42でいける
0: んです。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
1: もうね、気の持ちようってことですね。
0: そういうこと、そういうこと、
1: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
0: はいはい、
1: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って、私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
0: いや、もうそれは皆さんね、
1: うん、
0: まあ平成ぐらいかな、
1: え、あ、平成生まれ、
0: 生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、はい、
0: それぐらいです。
1: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きのパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
1: はい、
0: 昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうです
0: ね、今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: で等身大の自分を表現しながら、いや今のが良くねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではそのいや、この言葉どうかと思うんですけど

0: 池おじぶりが非常にはなんか嫌ですよね、池おじって、ね、
1: ああ別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、構わないんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
0: そうですね、確かに、なんかこうね、
1: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、で知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、うん、で解雇して比べてくれやと思いますよ、
0: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てた、今を知ってから、
1: そうなんですよ ね、
0: ヒストリーをこう辿ってみるって、
1: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
0: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年 で、 81年で、ね、ミスター CBS ソニーオーディション81、およそ3万人の中から、うん、でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
1: ない。私はずっと大工になりたかったんで。
0: 一級建築士を取って。
1: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、ね、はいはい、の長すぎた頃はね、うん、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
0: に
1: めっちゃ怒られてましたけどね。
0: そこに憧れたんですね。
1: だって物作るってすごいじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからゼロから一を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのが。ね、はい、まあ、もちろんその頃はね日本建築、うん、だけだと思うし、その大量たち、なんか棟梁たちがねカンナシャーって引いて、はい、今はそういうことないですからね。
0: そうですね、
1: そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
0: 人誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
1: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、はい、いうふうに思いますね。
0: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
1: うん、ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
0: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、うん、で一回辞退されたけど、
1: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
0: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
1: たまたま付き合いでいただけだからね、
0: 友達のなんか
1: そうそうそうそう
0: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
1: いや、まあ、たまたまちょうどだから、あの高校受験 の時だったんで、はいはい、あの長崎に残念ですね、
0: はいはい、
1: うん、であの九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
0: はい、
1: そのついでに行ってまいりました
0: そうなんですか、
1: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわって
0: 、高校に受かったから、
1: 受かったから、
0: うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと
1: なんですか？知らんけどね、なんかよくわからんからね、
0: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
1: なんなんですかね、責任感ですかね。
0: あ、
1: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはいはい、うん、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
0: うん、
1: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても魅惑的なことじゃないですか
0: 、はい、
1: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
0: 東京ってこんなとこだよみたいな、
1: 行くでしょ。ほんで僕はだから人に対して、おーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら
0: 、はい、
1: 受かっちゃったんだね、
0: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9000ね、3万人近い、
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗と、はい、なんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
0: で頑張ろう、
1: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、うん、はいはい、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、うん、
0: 皆さんのね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから

0: 頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね。
1: いやまあ分からんよ。
0: まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、はいはい、あのまあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、はい、あの九州人ってやっぱりこうね、今橋でつながってるけれども、うんうん、九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、来るわけですよ。だから、中

0: れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は何か形にして、うん、
0: やるって言った以上はやっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、昨今、はい、その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、うん、でところで45年ですよどうしましょう。
1: 気がついたら気がついたら45年って言ったら
0: 普通にね就職して定年する年ですよ、
1: まあね、一般的には60歳でね定年退職する方もいますから
0: 十分ですよね。
1: 筋を通して45年
0: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
1: 筋を通して45年。でもやっぱりだからまあやると決めた以上は、うん、まあ歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
1: よね。そうなんですね。だけどまあ、
0: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人がねはいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
1: まあ、
0: まあでもねそれをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: ああこれも一つの仕事だなと思って
1: やるしかないなってことで、うん、まあ82年先ほどねお送りしましたけれども足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うん、うち の担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、全部全部覚えてくださいって言われて、はあ、み
1: たいな。もうちゃんとなんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
0: 東宝のね、うん、映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。
1: 可愛がってもらって、まあ、チームとしてみたいなことですかね、
0: うん、はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、その、まあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだってことですよね。
0: まあ、だからね今みたいにねそのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて昔はフィルムですから、
1: フィルムですからね、アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すとロアもテープチェンジって言われて30分休憩になってた
1: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
0: だからね散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこそこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライトを当ててるんだからなんでそこに入んねんだって俺、はあ
1: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそスタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですかやっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うん、分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね
1: 結局
0: はあそうか覚えるしかねえなと思
1: ってでも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて、
1: はい、ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです。
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、耳に染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行く

0: ラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね、
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。だからね、その出てるからどうこうとか、売れてる売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな。
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話をしといてくれ。
0: 今いますけれどもね、全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから。
0: 誰よ、そうよかった。
1: いや
0: 固有名詞は出さないように。
1: でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。

0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、あのまあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思うこう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね、
1: うん、だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね、
0: うん、で年を重ねれば重ねるほどね、ああそうになってきますからね。
1: それはね、はい、なんかイマイチだよね、うん、ああ人としてね、
0: 人として、うん、人としてどうなんだろう。
1: いやこの年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね人となりだと思うね。
0: いやでもそういうことだと思いますよ。なあの表現の仕方とかあのいろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんはあの、うん、思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど、
1: そうなんですよね。
0: あの
1: ね、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。でそれにだんだんだんだん気づいてくるお年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんです
1: よ、ね、若い頃はね盲目的にねえーとかなってかしんねえけども、そうそうそう、うん、あんなことはねえんだよ。
0: なってかしんねえけどね。
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ。
0: そうですね、なんかの自然体のところがあのすごく素敵だなって、ナチュラルですよね、
1: 若い頃はねいろいろね、うん、あのちょっとね突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、うん、別にね力入れてもしょうがねえじゃん。
0: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていうその余裕っていうのかな、うん、ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に宿泊していた頃でした、うん、今流れてきてますね、一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。
1: まあ多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園物っていうんですか、
0: 学園物
1: で言うと、はい、あのほらあの夕日が丘とか朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、はい、ある方が多いんじゃないかなと、はい、ね、学園物ってあれぐらいからですよ。
0: あ、そうですね、
1: それまでってやっぱり学校生活とか、
0: はいはいはい、
1: あ、まあ朝日夕日はねもうちょっと年上でしたけれども、うん、は
0: い、まあ、大学生とかね高校生とか、
1: うん、で、うん、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八千八、
0: そうです、ね、あと何、あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 千八新八、千八新八、金八、
1: あのいろんな八がいましたけども、はい、
0: カンパチもいたかな、カンパチいたかな、
1: カンパチいたかな、そういうなんかこうなんかまあその学園っていうかね、はい、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね、ね、
1: だからそれくらいからだんだんだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどんどんどん下がってきたと思いますね、はい、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、だいたい親父が、そうそうそう、はい、親父がナイター見とるんですわ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、ああ、チャンネル権はだいたい大黒柱にあって、
1: うん、1個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね。親父がね、本当に、
0: まあ、九州の方ですからね、
1: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね。そういう時代ですよ、
0: うん、まあそうですね、
1: ま
0: あ、
1: だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうんうん、昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、あの、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: あ、目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、そうそう
0: そう、あ、いけねえいけねえみたいなね、
1: うん、その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方でも

0: 今ドラマだって、なんだっけ、フール
1: 動画配信サービスとか、そう、後からね、見逃し配信みたいな。
0: 昔はね、自分で、ね、録画してね、やってましたけれども。
1: だから録画、でも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね、
0: 僕が東京来て、はい、来た年には、VHS とベータがありました。
1: そうかそうか。じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
0: う
1: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
0: いや、全然わかんないよね。だからあの頃はまあね、はいはい、勉強のためということで自分がね、うん、出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい。まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータがこれがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
1: そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね。
0: いなくなっちゃったんですよ、これがね。俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
1: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
0: 両方撮ってたんですよ、だから。
1: そうなんですね、
0: バックアップでね。
1: あ、はいはいはい。
0: だからあの頃はだから物を、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、はいはい、だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
1: うん、そうですね。
0: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、はいはい、
1: うんうん。
0: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
1: い、そうなんですよ。物がない、
0: 物がない、
1: 物がない。もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね。
0: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね。
1: 本当ですね。
0: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
1: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかしてなだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
0: ね、
1: ないですもん今ね。ない
0: ですね。
1: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
0: ああ、そうだね。
1: はい、
0: う
1: ん、足に火傷をした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね。
0: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよ。スカート まくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね、
1: 託し上げて、託して、え、味噌塗ったんですか。
0: が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね。
1: 今ね、漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道に出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、うん、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
0: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、で高岡市、富山県のね、
1: そうだからね、今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
0: あ、そうですか、
1: 初めて来てくださったの偶然ね。
0: あの頃私高岡行きましてですね、はい、あの頃はそんなに交通網とか、
1: はいはいはい、
0: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
1: あ、なるほど、石川県ね、
0: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね。
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね。
0: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、
1: か分
0: かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれって言われて、
1: とりあえず
0: 両方走って
1: くれ、押さえで両方くださいみたいな。
0: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって。
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体
0: 像ロケ台本しか来てないですから。
1: すごい。
0: それで、だから15分分
1: はいはいはい、
0: 全部取って
1: 取って
0: な、何がどうなっているんだこれは。
1: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
0: そうそうそう、本当はね、あの、うん、アビコ先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、ね、

0: あの藤本先生の方が、はい、スラッとされてて眼鏡かけてないということだったんですけども、はい、あえて、
1: も
0: う逆にしましょうと。だってあの寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
1: いやだから実在のモデルがいる場合ってね、
0: 阿部子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
1: あえて
0: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿部子先生に言われて、
1: それでメガネをかけたのが永江さんだった
0: そうそうそう
1: ね、ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったですね。
1: ねエポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、漫画道は日本、まあ、15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、いやなんかねいい時代ですね。
1: 本当ですね。
0: 本当に豪華なキャストでしたよ。今思えば。
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
0: ね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳掛けされるなんてことはありえねえなと思ってまして。
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: 先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、うん、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで。うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい
0: 5年か5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あそうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、うん
0: はいはい、
1: 園芸農家をもう始められてたんですよね。
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
0: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とかそういう農業と比べて、うんうんうん、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあってこういう風に仕切れば、はいうんうん、このタイミングでこれを撒いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので、名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、あーそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、 きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトお付き合いがあったりとか、
0: もうでもみんないい年ですよ。
1: あまあそうですよね、
0: みんないい年になりました。
1: 2001年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったり、ね母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあでもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はいまあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: ああ中学生に出てる子たちはね、
0: 本当の素人なんで、
1: へうん、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いや彼らにとってはね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うんうん技術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: でまあ5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあでもいろんな形でその45年間いろんなね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: ないけどね、さあそんな竹本さんの、はいスケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日6月13、14日と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14日は福岡の方に行かれる、はい、ということです。そして6月の21日日曜日

0: 曜日ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
1: そうです。
0: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、はい、はい、これはどういう、いや、
2: 父の日がね、う
0: ん、影が薄いってこと
2: ですか。あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
0: は
2: い、
0: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。いや、
2: なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、はい、黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、はい、両方あって、
0: は
2: い、
0: なるほど、
2: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
0: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
2: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、はいはい、まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
0: あ、そうですよね、
2: できなかったっていうのもあって、はい、で、まあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、はいはい、50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、はい、ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
0: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
2: すごいですよ。
0: すごいですか。
2: すごいですね。
0: もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
2: あ、いや、全然問題ない
0: 。ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
2: 竹本って検索すると大体ピアノか、
0: はい、確かに、うん、そうですね、
2: うん、やっぱピアノとユシとでね、はい、結構ね最近争ってんですよ1,2,3 を
0: じゃあ竹本孝之で入れればいい
2: ですか。そう、はい、そこまで入れるとバズりましたけど、
0: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネーム、はい、リプルさん。僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
2: 先生
1: 1つは民部の先生。
2: 民部、
1: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部。
2: あ、はい、
1: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません。
2: なるほど。
1: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
2: なるほど。
1: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
2: あ、素晴らしいですね。
1: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
2: は
1: い、
2: あの小6の時の教頭先生ですね。は
1: いはい、教頭先生、
2: 橋爪先生ということなんですけど、
1: はい、
2: あの背が高くてね、よくあの、はい、まあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、あのてっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど、あの体育を教えてくれてた先生だったんですよ。はいはいはいはい。でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がる時に、はい、航空編成っていうのがあって、
1: あ、学校
2: 新しい学校、新設校なんですよ、
1: はいはいはい、
2: 新設校に僕飛ばされたんですよ、で6年生じゃないですか、
1: はいはい、
2: でそれが3クラス、6年生3クラス5

0: 年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、つる橋振るってでかい石出して、長崎ですから山なんですよ。で山肌をこうダイナマイトでドカーンって潰して、はい、はい、それで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、だから結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
1: ね、
0: そこで、
1: まあ新設校、
0: 一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
1: そうなんですね、
0: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ。それを掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業、
1: 子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生、うん、いい先生だったなとか、
0: いやその人は良かったです、
1: ね、人生に影響を与えてくれた なんていうのも、
0: その先生が言ってくれたのが、うん、悪いなと、竹本悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: って言われて、あー、これはバクレられるなと思いましたね。
1: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います、はい。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブ333から公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのね、ルビーの指輪ですけどね、は
0: い、この年に新人賞を、
1: そうそうそうそう、
0: テレテジンジン
1: 寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、はい、かっこいいなと思いながら、
0: そうですか、
1: なかなかね、後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、うん、いいなと思って
0: る、うん、後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね、なんか
1: 哀愁を感じる、まだ私16ですから
0: ねまだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30ちょうでしょ、
0: まだ哀愁には早かったかもしれないですね。
1: でもね、かっこよかったですよ、
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、何とか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われましたいろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけないそういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、はい、奥さんにね、キレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらしたんじゃないですか。やばいですよね。
1: すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれねもしかしたら場合によっては
1: 危ない危ない。チケットはね今皆さんもね、はい、いろんなところに行くので、うん、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に
1: 今はね、はい、あとはほらローソンに行ってね、ローチケとか言うんですか、紙がシャーって出てきてなんか、はい、ありがたみも何もない紙でねああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうで
1: したね。今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとねどうかなと思う、ね。

0: ただただね、あの、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
1: まあね、とどめておくためには、
0: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃん、売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
1: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな、様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
0: だからまあうちが今使ってるのは、うん、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をバンってピッとして、はい、ピッてやる、
1: うん、え、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
0: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
1: はい、だってほらライブハウスだ、あの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
0: まあ席が決まってるようなとこだと ね、 あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですねいや、またまああのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
1: いや、そうですね、
0: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことした方がいいですよ、うん、もう本当でもスマホ持たないと、ね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
1: 確かにそうですね。
0: いやね、いや、まあ大事なのは大事、
1: はいはい、
0: で
1: もちろん
0: 万が一ってことあるじゃないですか。
1: そうなんですよね、
0: 万が一。私はあの羽田空港で、
1: はい、
0: スマホを忘れたことがございまして、
1: はい、
0: 長崎に飛んでいく時ですけども、はいはい、ほんであれと思って探したらないと、
1: はい、
0: ほんであの後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと、うん、日本だからですよね。
1: あ、まあそうですね、
0: ありがたいよね、
1: は
0: い、
1: ありました。あったんですか。
0: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らんかった。
1: え、チケットは普通の飛行機。
0: あ、そうそうそう、
1: 紙の、
0: うん、だから、ああ、今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこ
1: う、そうそうそう、
0: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
1: タッチ&ゴーとかね。
0: あれ難しくね。
1: いや、難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね、現物がないと。
0: そうなんですよ。だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
1: はいはい、
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、うん、はい、お前ふざけんなよって思いますよ。
1: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち。
0: ねえ、紙でいいじゃん、紙で。
1: 紙でいいじゃん。
0: 本当
1: まあコンサートもね、本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
0: だから最近、うん、そういう大きい時はうちはコンサートのチケットを作るようにしてます、はい。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それは素晴らしい。
0: どうぞっつってお持ち帰りください、
1: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
0: 記念品だから ね、 だね、記念品大事ですよ。
1: はい、だと思います。
0: 何も残るのは寂しいよ、
1: ね、
0: うん、
1: さあ、そんなわけで今週のあのグラはこんなわらじも入ってます。こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
0: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本隆之パワー、ごめんね、こんなわらじも履いております、
1: はい、
0: 安曇野市、
1: はい、
0: 司会議員さんには信州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね。
1: そうなんですか。
0: あ、でもほら、あの長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: もう国家議員だもんね、
1: うん、
0: ああ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです、
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでね、この番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、
0: うん、
1: 宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいね、マスク送ってくれたんだって、また開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういう、これはついてんの。
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてん
1: の。すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。マジか、
0: それすごい、なかなかですよ。
1: うちに飾ってあります今でもいや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はいはい、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、
1: 測って
0: っていうか、そう、目の位置、鼻の位置ってね、違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね。すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや、愛されてますね。

0: とうございます。
1: いやドロンジョさん、ね、ぜひ写真見せてもらいたい
0: 今度機会があったらお見せしたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォームまたは E メールアナグラアットマークミュージックバード.co.jp にてお願いします。

くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風まりでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優もその歌も多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: あ、確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代、
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえ、いいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時の、 あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて。

0: 味噌塗るだけでもドキドキしてる世代
1: まくり上げてね、たくし上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、たくし上げて、
1: あのね、うん、あの難しいんですけど、はい、まあ、僕がやってたその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: そうですね、
1: ああ、なんかいろんなところでチュッチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そ
1: っか。で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラなんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何にもできなくなってる、
1: 大変だと思いますよ。
0: ああそっか、うん、昔はだってまあプラトニックっていうかね、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手が触れ合うだけでまあみたいなのありましたけど、
1: うん、それはね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああそうですね、
1: 今は逆にそのプラトニックを追求するとあの人俺のことを無視してないかなんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いやなんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
0: はいはい、もちろん
1: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね。
1: 受け取り方っていうことは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。
1: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 関係性がうまくできていないから、あれなんとかちゃん髪の切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトですよ。
0: アウトですね、まあ、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあお小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
1: 本業で居眠り
0: なの。ファミレスで あの夜のほら勤務とかで昼間会社で眠るみたいなことだったんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: なるほどね。まあ二足のわらじっていうかさ、
0: はいはい、
1: まあ二刀流で戦ってる人がたくさんいますよね。
0: あそうですね、
1: うん、本業しながら違う仕事っていう、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、
1: うん、二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ確かにね。
1: いやでもな、よー頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: それってのは本当に素晴らしいと思います、
0: ねうん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですかこれ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、う
1: ん、だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あまあまあその場所がね、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: まあ別にだから僕はその、そこでね、何かが生まれて、よくねそんなんでねアンバサダーだからお金いっぱいとか思う、いるかもしれない、一銭もらってないからね。
0: へ
1: え、別にいいんだ、
0: はいはいはい、
1: だから自分が好きだから、
0: まあそうですよね、
1: ここはいいよって言ってるだけなんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: よくほら一時期話題になったやつがステマっつって、はい、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
0: はい、
1: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをチラッとチラッと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、もうふざけんなと思いますね
0: そうですね、まあそういうことがなんかできちゃう時代で SNS というものがね。
1: 俺は基本的にまあ番組ずっとねテレタマの番組やってたんですけども、
0: はいはい、
1: 10年間、
0: はい、
1: その試食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから。
0: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味わかんねえだろうって。
1: わからなきゃねえじゃんなもん
0: まあそうですよね実際ね、う
1: ん、だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、そういう、
0: それいいです
1: なん
0: かね、
1: そういう風なことやってましたね。
0: へえ、
1: だってそっちの方が俺は真実味あると思う。
0: 確かに、あなんか何にも言えないくらい。
1: だってさ、すごくね食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、
0: はいはい、
1: 食べてね靴の、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるかお前。
0: そうですね、美味しいものは逆にね美味しいっていうシンプルな、
1: 黙って食ってるやん。もう
0: それで
1: そんかしもう一かけらも残さないですからね。
0: あ全部ね完食
1: 全部食べる。
0: そっか、うん、いいですね食レポやってくださいって。いやもう黙ってんだから察しろっていうのはそれはそれでね、
1: 黙って察しろって十分だと

0: のあり方ですよ
1: ね。まああり方だと思う。
0: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。でひとみぷーさんありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
0: はい、
1: 春には稲苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年おいしいお米をいただいております。
0: ああなるほどね。
1: でもさ、うちの方埼玉の方の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
0: あそうですか、
1: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
0: あなるほど、
1: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすっかって言いながらやってる、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、まあだから、はい、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
0: やっぱりでもそうですよね、割と地方なんかに行くと最近 I ターン町おこしとかで、はいはい
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: ね、いろんなところで他の人を受け入れて、うん、でちょっと若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのもあって、
1: まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね。
0: そうでしょうね。
1: まあそこまではねなかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと、で自分で手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あこれ美味しいなと思えるんだったら店先に並んでるまっすぐなきゅうりがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
0: もう体感で分かりますね。
1: あれですトマトね、だから例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、の後ろ側ひっくり返してね、うん、尻が割れてる、
0: はい、
1: 自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
0: まあそうでしょうね、
1: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あこの人たちレベル高いなって思いますもん。
0: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるってことなんですね。
1: そうだから一回自分でやってみると分かるんですよ、はい、何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
0: ん、
1: プランターでもいいから、
0: うん、今ねいろいろありますもんね。
1: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったら千両とかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、ね、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
0: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、よりましてくるのかもね、知れないです。
1: ぜひ試してください。
0: はい、さあそれではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔ナンパされたい編。

0: お送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、行われます。すごいんですよね。
1: いやありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、はいはい、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、はい、真ん中の私を知ってる方、今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから。
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、だから、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です
0: ね。やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
1: からね。そうなんですよ。これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの時にやって、はいはい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: 最初で最後なんだよ、
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いやー、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、はい、ぜひね足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席がありました。こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
0: うん、そうなんですよ。
1: シートが良くて、はい、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね。
0: 座り心地が良いね、はい、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います。

0: ます、うん、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね。当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありました、ね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
1: い、
0: あとは、うん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるんです。
1: セミプロのモノマネ芸人
0: すごいですね。いやね、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
1: まあ、よくわからんすけど ね、
0: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: うん、そうかもしれないです
0: ね。じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、ね、これは太田川さん、ありがとうございます。はい、私は職業はトラックドライバー、
0: うん、
1: でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました。
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね。
0: はいはい、
1: ある時大将が骨足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた。トラックドライバー
0: すごい。
1: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
0: ねえ。
1: 大丈夫だったのか。
0: いや、その大将が勇気ある行動ですよね。
1: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある。大丈夫なんかこれ。
0: それは
1: 体力的に大丈夫なんかね。いつもの常連さんなどの協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
0: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいますからね。
1: 屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
0: 確かに
1: 屋台、
0: 昔ね、夜泣きそばっていうのかな。
1: そうそうそう、ね、チャルメラのね、音をさせながらよく来てましたけど、
0: 見かけないですね。
1: 最近見かけないよね。やっぱりいろいろな、なんかいろい
0: ろ、あのさ、
1: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。
0: あ、
1: あの軽トラでね、
0: そうそうそう、
1: あの来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ。
0: ありますよね。
1: よくあるよね。
0: 人力だとね、絶対見つけられるんだけどっていうね。
1: そうそうそう、軽トラだとね、すっごい
0: あっという間ですからね。う
1: ん、最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
0: あります。遠赤外線とかでね、売ってたりとかね。
1: うん、なんかね、あ、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね。
0: 本当、人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
1: だからね、その流しのラ、まあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、
0: はい、
1: あの博多とかね、
0: 福岡ね、
1: そういうとこ行ったらもすごくたくさんあるんですよ。
0: は
1: い、
0: うん、
1: だから、まあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
0: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
1: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: まあ、昭和の子たちはその辺普通でしたから、
0: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
1: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん。
0: なんかね、うん、お薬みたいなの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
1: ミルトンとかだっけ。
0: そう、
1: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
0: ね、
1: まあね、その母乳の方とね、
0: はい、
1: その哺乳瓶の、
0: はいはい、
1: まあ、うちは、まあ、漢方でしたから、
0: うん、
1: 両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
0: いや、大変だと思う、
1: 大変だと思う。
0: もう、まあ、煮沸もしてたかな、昭和の頃は。でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
1: そうなんですよ、
0: あったりするんですよ ね。
1: まあまあ、ね、いろいろありますけれども、
0: はい、
1: だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
0: いや、気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
1: はい、
0: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
1: 代行、
0: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので眠さとの戦いでした。危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
1: なるほど、
0: タクシーの運転手さんとかもあるのかな。
1: それは聞くね。
0: そうですね、
1: なんか酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音、
0: あ あ、そうそうそう、
1: うん、まあでもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔って、いやあの時は酔っ払ってでも酔って口に出た言葉って

0: 本心ですから。
1: そうですね。
0: これ間違いなく本心ですから。
1: 酒の力でとかね。
0: 酒の力じゃなくて本心ですから。
1: 本心です。本心が出ただけですからね。今までこう。
0: 今までぐっとこらえてただけだから。
1: そうそう、嘘で固めてたところが。
0: こんな風に思ってるんだこの人はみたいになってたんです
1: 。ありますね。本音が出ちゃう。
0: 気をつけよう。
1: ね、気をつけよう。
0: 気をつけよう。
1: 気をつけてください。
0: まっすぐに生きよう。
1: まっすぐに生きてらっしゃると思います。
0: まっすぐに
1: 生きよう。メッセージお願いします。
0: ね、これはね、でビーチボーイさん、ありがとう。はい、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。消防団はね、大切ですけど大変なんですね、これね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、はい、消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流。
1: そうですね、
0: まあ、でも、まあ、その消防団とかね、今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってなったんですよ。
1: 自警団ってありましたね。
0: 自警団があって、はいはい、消防団があって、消防署があるじゃないですか。で、自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
1: そうなん
0: です。片付けるだけ、でも片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
1: まあでもやっぱ
0: 大切な仕事なんですよ。
1: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね。さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
0: あ、そんな経っちゃったのね、
1: はい、あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
0: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
1: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブもご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: 楽しかったです、ね、なんか久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週の半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
2: はい、災害救助法は大きな災害が発生した時、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
1: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
2: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
1: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
2: はい、そのおかげで避難所の開設や、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
1: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることが分かりますね。
2: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給などもすべてこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
1: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く

0: 仕組みなんですね。
1: はい。ただ1947年に制定された法律のため、人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず、今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。私たち一人一人がこうした法律を知って、より良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 音楽にはアロコロが詰まってる。
2: 始まりますよ。イエイイエイイエイ。ブルーノマイズ、踊る準備はできてますか？夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も今一歩だった人も音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノマーズ

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。生放送です、お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね、夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、まあ、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんでもう暑いぐらいですね、夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうどよかったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいてる方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でって終わるっていう。だなんかこれあれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だ実際に今回切ったのはまあもみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらもう長さがね違うっていう面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構喋ります、どんな感じですか。多分ね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラー、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。

コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いてメールとファックスでお送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。 X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリクエストでエンジョイヨータイム。

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョン Take Me Home Country Road、 出雲の旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやーやっぱできなかったなという方、まあ母の日じゃなくてもねいつでもいいと思います。その方がね喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: サタデー、スーパーニュース。
1: サタデー、スーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています。サタデー、スーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンがその受賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今はちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に

重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず、左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーは、デビー・ギブソンと共にアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは、動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアル・ヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。 ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、 スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアル・ヤンコビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアル・ヤンコビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。今週の注目のニュースはアル・ヤンコビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアル・ヤンコビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないので、ちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディして、イート・イットっていう、食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アル・ヤンコビック自体もね、やっぱ生で見てみたいですしね。もしやるときはぜひ日本に。ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ、洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うとずいぶん先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに

今名言って僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますね、届いています、ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます？エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、根こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましたね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね。やっぱクリーン綺麗にしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、家畜を動物を積んでるトラックが事故を起こして豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとねブーンと入ってきますから、こう怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね。スズメバチだとねクマンバチとかねちょっと怖いですよね。アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分ハチだけじゃないでしょうね。やっぱりこうハチミツたっぷりの巣もあって巣箱ごと運んでるの僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドワーみたいなことでもあるのかな。これはするとね道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね。早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいな、そんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、
リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までね、たくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの

感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に備えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのにとても残念です。そんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやちょっとね、辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれがなくなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ一人立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ、コットンベージュさん。リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種のことは。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪するとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもときました。

なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って行ってた時僕ありました。うん、本当はね危ないんですけどね、コクコクこううどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから、髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど、散髪かシェービングでてきめんに眠くなる。あー、シェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。仰向けに寝るし、あのね、なんだろうな、あのふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりね、あったかかったな記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね口の周りつけられて、で優しくねカミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのは、あれ面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからは、サッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アースさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困ってるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通り、そうなんですよね。そうだから、ね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはね、え、体が冷めても良くないしね。そうだから、サッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト、今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。あっしもたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいてます、ありがとうございます。実はですね、デジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ、怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん、私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね、本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長く見て聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン、 Before You Accuse Me.

0: right here. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたあなたと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボン・マリー、Could You Be Love。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアチでした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を

0: 使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 湘南ベース。ブレゼンバターの岩沢冬美です。
1: 渡辺由志子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時から。お楽しみに。
2: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Shower Radio。 お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ、I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドはサイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングルI don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトルインパーフェクト、不完全には完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。

ています。この作品は通常版に加え初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンバレイ I Don't Wanna Die アンドロップ Easy。

Shower Radio。スペースシャワーレディオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60、10年に一度日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショールーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペースシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペースシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペースシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペースシャワーレディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーレディオスペースシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な

な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、

美を意味する一方、ブラジルでは全て順調、大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスや、フランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーヴでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースらが参加しています。ではお聴きください。 P by Recommend。 1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサ・フューチリング・イレッシ。

0: Space Hour Radio。
1: P ワインレコメンド。お届けしたのはムカ＆ロバート・メネスカル、アベレーザ・デサー・フューチリング・イレッシでした。P ワインレコメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム「ザ・パワー・オブ・スリー」を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の1枚です。2016年、若干21歳でリリース

したアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム、スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

ス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ、
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
2: お願いします。
1: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
2: あ、過ぎたんです
1: ね。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
2: うん、
1: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わってで、
2: うん、
1: で次の日休みという、
2: うん、
1: だからもうそんな家にいてもしゃあないですから
2: 別に家にいたっていい
1: ですかね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、温泉行ってね、で泊まって、でこれまた不思議なことにね、気づいたら会津にいまして
2: 気づいたらいる、
1: 気づいたら会津にいましてね。富澤のお土産物、
2: はい、
1: ね、会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この
2: 出た
1: 会津のお蕎麦ですね。
2: 冷やしラーメンじゃない。
1: 会津のお蕎麦と会津番下の冷やしラーメン、そう、石山食堂行ってきまして、久々にね、あの店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あのバナナサンドで行きましたけど ね、
2: はい、ね、これからの時期
1: 会津番下の石山食堂、
2: すごいですね。これ一人で行ったんですか。
1: 一人で行くかって家族でねいや、だから冷たいラーメン娘が食べたいって言うから、よし行くぞっつって、で行って、
2: うん、
1: でラーメン食って、あと大内宿、
2: あ、な、古い町並
1: み、うん、会津若松、会津下郷町かな、
2: これもね、帰れマンデーなんか、
1: そうそうそう、いや、したらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど3キロぐらいの大渋滞で、
2: いや多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク、いや
1: 多少は確保してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなと思って行ったら3時間、
2: え、
1: 駐車場行列、駐車場渋滞3時間。
2: 3時間、
1: いや参ったねしかも山道だからさ、
2: どうしようもないよね。
1: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい、
2: うん、そんななるんだ、うん、まあでもあそこ行ったらしばらくいるからね。
1: そう、なんかご飯食べたりさ、散策したりね、
2: 車は出ないよね。
1: いや久々に3時間渋滞
2: しんどいですね、
1: 車で
2: なかなかですね、これは。
1: でまたトイレとかもさ、ないじゃん、うん、山だし
2: ないね。
1: ちょっともうなんかみんな後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、みんな、なんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと思って、女性が多いなと思って
2: 、ああもう
1: ない
2: か、分だけ降りて先に、
1: そうそうそうそう、
2: おうち宿まで、
1: うん、
2: トイレしに、
1: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ来た
2: 行ってくるわっつって
1: 、で大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだちょっと私行ってくるわ、
2: 2キロじゃあトイレしに行くわけだ、
1: はい、山道をね、
2: 坂
1: ずっと登ってトイレ行って、
2: これは、ああそう、
1: でかみさんが行って、行ってくわっつって、
2: うん、
1: で2キロ
2: じゃあ俺も行くわ
1: って、車どうすんの

0: トイレ行って、うん、大内宿全て散策して、うん、であのちょっと高台、うん、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、うん、あそこから大内宿を見たり、うん、で大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
1: うん、
0: もう見たんだけどその時点で僕の車はあと1キロ渋滞、
1: もうちょっとだ、
0: えまだ車なのとかつって、
1: ああそうか、まあ3時間あれば見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう、参ったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない、ね、でもやっぱ良かったけどね、ついて、
1: まあ、なんかね、
0: 駐車場入れて、
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど、
0: あまあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もうでもあとはそのね、覚悟してそのトイレ問題、
0: そうそうそう、
1: これはきついよね。
0: ね、
1: どなんかあんのかな、グッズは。もうどうしようもない、
0: トイレなんか
1: 女性は
0: あのね、女性はっていうか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は、
1: うん、
0: なんか1キロ置きぐらいに工事現場用のトイレ、
1: うん、あるんだ、
0: あるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の、
1: うん、
0: でみんな渋滞で なんか見えるわけよ、トイレが、
1: うん、
0: でそこ並んでるわけ、
1: あトイレも並んでる、
0: トイレも並んでる、でなんか汚いし、うん、あんま行きたくないっつって、
1: う
0: ちの神様はもう一番上まで行ってその普通のね綺麗なトイレ行ったみたいですけど、
1: うん、
0: いやでもね楽しかったよ。
1: いや
0: でそっから会津ですから
1: 3時間、
0: ね、そうそうそう、
1: 渋滞した後に、
0: うん、
1: なかなかですね。
0: これで昨日10時半ぐらいかな、帰ってきた
1: の夜
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
1: う
0: ん、うん、あれみんなやってんだな、お父さんたち。
1: だからそれがあるから、
0: うん、
1: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
1: いやちょっと渋滞してるっしょみたいな。
0: いやなかなか、
1: まあ買い物行ったりするぐらいで ね、
0: うん、ね、
1: ちょっと嫌だな。
0: でみんなお父さんやってんだめなと思ってさ、
1: なんかね昔はなんかそういうなんかよく渋滞みたいな、
0: そうそうそうそう、
1: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけど、
0: うん、うん、そんな感じでしたね。まあ一日の休みね、
1: どうしてもね、
0: うん、
1: そこになっちゃうと、
0: そうそうそう、まあ行きたいっていうのもあるしな、
1: うん、僕はあの前に言ってましたけど、
0: うん、
1: あれ見ましたよ、プロジェクトヘイルメアリ
0: ー。なんだっけそれ、
1: 宇宙の映画。
0: ああ、
1: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ、
1: だ地球を救いに行って、
0: あ
1: 宇宙人も救いに来てるやつ、
0: はいはいはい、
1: 協力する、
0: 協力するやつ、ネットフリックス。
1: いやいや映画館、
0: 映画館、
1: うん、
0: あ、うん、
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った、
1: 家族でっていうかまあまあバラバラでしたけど、
0: バラバラで、
1: いや最初に、うん、そのこあ子供が学校だったりしたので、
0: うんうん、
1: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
1: よかったよっつって、次の日かなんかにまた長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな、
0: すげえな、
1: うん、
0: 面白かったです。
1: いや
0: 神さん、奥さんもハマった、
1: 感動して、だって2回見るって、
0: 2
1: 時間半ぐらいあるけ
0: ど、長
1: っ、多分、
0: え次男も、はい、分かってた、分かった、
1: 大体分かってんじゃないの、
0: どうせなんか食ってたでしょ、
1: うん、全員で L サイズのボッポを食いながら見て一人一個、ね、
0: 一人一個、はい、いや幸せだな、うん、ずっと食べながら、
1: ちょっと店員がちょっとビビってますよ
0: 一人、お一人様一個ずつ、
1: そんな、なんかすごいレジ間違って
0: た、
1: 動揺してたの、
0: パニックですね、
1: うん、
0: いいな。
1: だからあのアルマゲドンとか、
0: うんうん、
1: あっち系好きな人は、
0: うん、
1: おすすめかな。
0: あ、そう、混んでた、
1: いや空いてましたよ。
0: あ、空いてた、
1: だまあまあまあ休みじゃなかったし、
0: うん、
1: 今だからコナン君とかやってんのかな、だから同じ時期なので多分そっちは、
0: あ、そうか、
1: 結構人入ってると思うけ
0: ど、それちょっと見たいな、
1: うん、よかったですよ。
0: なるほどね、
1: うん、だなんか元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど、
0: あ、大体本の方がな、
1: まあそれは、
0: ね、長く、
1: うん、
0: あの詳細まで
1: カットされますから、
0: うんうん、映像にするとね、
1: そうそうそうそう、
0: 俺も誰でも見てよ、でっち上げは

0: まあ、見ましたか。
1: でっち上げ見た。
0: どうでした。
1: 怖かった。
0: 怖いよ、ね。
1: 柴崎コウさんが。ちょっとね。
0: うん。これもね、ちょっと見たらぜひね。
1: いやー、そうね。あれも2時間ぐらいかな。
0: そんな長くなれば、
1: うん、ネットフリックスにでっち上げ、うん、ちょっとご覧くださいね。ね、はい。
0: こんな中メールが、はい、マクシムさん、
1: どうも、
0: 伊達ちゃんトミーこんばんは、
1: こんばんは、
0: 誕生日おめでとうと、
1: うん、
0: 4月28日の放送会で映画の話をされてました、はい、まずはアルマゲドン、
1: うん、
0: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
1: うん、
0: 宇宙人と戦うやつではないと思うんです。これも見ました。
1: そっか、あれは小惑星か。
0: そう、小惑星がぶつかる、
1: 地球にぶつかる
0: から、
1: それ避けないといけないってね。
0: アナホルプロが行って爆破する、
1: はいはいはい。
0: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
1: うん、
0: 確かにトミーが言ってた通り、何なのこれって感じでしたね、
1: うん。
0: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
1: ああ、
0: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
1: なるほど。
0: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
1: うん、
0: 例えばレオン、グリーンマイル、
1: はい、
0: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
1: 映画館はいいよねやっぱね。
0: まあいいですけどね。
1: あ、
0: ああ、なんか割と趣味が似てるというか。
1: そうだな。
0: グリーンマイルってどんなの？
1: グリーンマイルっていうのはジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
0: 気持ち悪いなその映画。
1: それでもグリーンマイル、そうだよ。
0: 何の映画なの？虫が出てくる映画。
1: グリーンマイルって何の映画って何
0: だ？虫使いの。
1: 刑務所だっけ？
2: 見たこと
1: ない。あれ、ショーシャンクか。あれ？俺も見たよ。グリーンマイルって長いやつだよな。
0: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
1: グリーンマイル。見た？
0: うん、多分見てないと
1: 思う。グリーンマイル。
0: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
1: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空2のフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな。
0: うん、
1: トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
0: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
1: なんだ
0: トム・ハンクス、
1: うん。
0: 空港出れないやつ。
1: ああ、これ見たことあるから。あ、グリーンマイル、やっぱり刑務所ですね。
0: 刑務所
1: の。死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚が
0: 見てないかな。
1: 監守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
0: うん、
1: 俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィ
0: ー。好きなんでしょうね。
1: マイケル・クラーク・ダンカン。そう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。
0: うん、
1: 見たくなってきたな、またグリーンマイル。3時間9分。
0: 長いね。
1: 長い。いいね、映画。
0: 映画いいですね。
1: 面白いんだよな。
0: メリメリスッキリです。
1: はい。
0: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女
1: なら、先輩だ。
0: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました。うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
1: うん、
0: 些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
1: よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです、
1: うん、
0: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。
1: よ
0: かった。そういう時はね、もう環境変えるのが
1: 一番、ね、いや一番です。そんなずっとそこにいる必要ないんだから
0: ね。ポルノサンドスさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので早めにメールを送っちゃいました。
1: 何で
0: しょう。それは白髪のことです。
1: 白髪。
0: 私は今34歳なんですが、この前母に、うん、うわ白髪あるよって言われました、
1: うん、
0: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました、
1: はい、
0: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、
1: うん、
0: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか。やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかった。

0: 多分ないです、
1: ね、でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね、
2: 小5から
1: です。
3: 小 5? 早い子はね、小学生中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳初めて見たの小5です。
1: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
3: お母さんはどうなんでしょうね。なあ遺伝というかね、
1: うん、
3: っていうのがでかいと思うんですけど、
1: まあ、ただ全然ね、
3: 早いっちゃ早いでしょうけど、うん、見るはいます、
1: いますいます、ね、気にする必要ないですよ、
3: うんうん、うまく付き合っていくというか。
1: そうそうそう、
3: ね、
1: 今染めたければ染める、うん、上手に染めるやついっぱいあるしね、
3: 白髪を生かしたね、
1: そうそうそう、
3: 染め方なんかもある、
1: うんうんうん、
3: やってみてください、
1: はい。
3: キヨさん、
1: はい、
3: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております、うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日、
1: あら、
3: 今年で77歳になります。
1: おめでとうございます。
3: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、うん、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
1: うん、
3: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か、
3: 進行が早く今ではほとんど会話をすることができません。
1: あ、そうなんだ。
3: 私のことも分かっているのか、
1: うん、
3: まだ在宅での介護をしているので一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています、
1: うん、
3: ほとんど会話のしない父ですが、
1: うん、
3: 私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、
1: うん、
3: 父もきっとその姿に反応しているなと感じています、
1: うん、
3: 元気だった頃の父はお笑いも大好きでよくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んでここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出しました。4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください、応援してます、サンドイッチマン最高、
1: ありがとうございます。
3: そうか、
1: そうなんだ、そんなに僕らのネタをね見てくださってた、
3: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
1: いやー、
3: どうなのか、
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
3: うん、なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
1: まあ、
3: あるとか
1: 聞くけどね、そういうね、うん、
3: ちょっと一回ね見せてみてください。
1: そうだね、だからうまいこと付き合うのが一番、いやでもよく聞くわ、大変だって、
3: うん、
1: 本当に認知症で体力がある人が一番大変なんだよ、うん、
3: 夜中にねどっか行っちゃったり、
1: そうそうそう、徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん、で力あるから、
3: うん、
1: 抑えきれないんだよ。
3: なるほど。
1: 本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、うん、ムカついてくんだよね周りの人は、うん、本当にグーで殴ってきたりするからね、
3: はあ、
1: でそれで怪我したりと、
3: うん、
1: そうで後で、うん、そんなことしたかと、
3: うん、なんでしょうね、だからうまくこうね、そういう施設とかを利用して、
1: 利用するなりショートステイするなりデイサービスに行くなり、うん、難しいんだって。
3: ちょっとね自分も休めないとね、
1: うん、
3: ずっとイライラしてしまうのでね、
1: そうそうそう、
3: うん、
1: うちの両親もいい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね、
3: うん、
1: まあ安心してますけど、
3: うん
1: うん、
3: まあ、こうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですね、
1: う
3: ん、
1: そうだな、
3: 自分たちもね、
1: うん、
3: その他ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます、
1: うん、
3: でお尻の穴からこんにちは
1: 出た、
3: ね、うん、伊達ちゃん、
1: はい、
3: 茨城県龍ケ崎市内で運行してる関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインになるものがあるのは、うん、ご存知ですか。
1: ご存知です、行ってるつのロケで
3: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
3: 私は行ったことがないので参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します、うん、ぜひコロッケ上がってますで行ってください。
1: 行ったっつってるのコロッケの聖地ですから行ってますよ。それはもちろん
3: ね、こういう、
1: はい、
3: 釣り輪のとこにコロッケ
1: ね、しかもそれ本物ですからね。
3: 本物じゃねえだろ気持ち悪いだろ、ペットペット
1: 行ってますよコロッケでね、龍ケ崎
3: もうオンエアをしたん
1: です。とっくにしてます。
3: はい、じゃあちょっと見てないってこと
1: です、ね、三島コロッケと、
3: はい、
1: その龍ケ崎のコロッケと、
3: うん、
1: あと福井のコロッケ、
3: うん、
1: どこだっけあれ、

0: サバエの、それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケと
0: なんかコロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ヶ崎？
0: 龍ヶ崎とね、茨城のね。
1: ぜひね行ってみてください、はい、桜三道さん、はい、春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり、うん、動きが面白くて笑っちゃいました。ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです、うん、トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです、はい、僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸もなんかちょこちょこ出てます、
0: ね、あ、そうなんだ、
1: はい。マキマキさん、はい、月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面でトミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃ、はしゅいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね、うん、嬉しょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました、はい、まあ、アドリブですね。あれは、うん、トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます、うん、サンド屋台見ました、はい、メリメリスッキリさん、うん、ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか。次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台ね、
0: あれなんかもっと美味しそうになるんだよな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなの。
0: いや、なんかもう少し前のサンド屋台は俺らが作ったりしたじゃん、
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんかもっとうまそうに見える
1: 納得いってない、
0: うん、ちょっと曲挟みますね、はい、20でも聴きますか。20ね、キャッチーなダンスナンバーでグローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で Too Bad。

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット、
0: はい、2バットですね、はい、ということでございますけども
1: 、はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの2人こんにちは。5月2日で49歳になるズンダと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないの。じゃ言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロ
1: ッダメ。
0: 違う、お尻を出したんです。ペロンって、
1: まあ、出した。
0: お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな、またお尻
0: さん、お尻さん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後
1: しようかな。最後
0: ちょっと入れとこう、う
1: ん、お尻です。
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、うん、汚いおじさんがどこからか写真を盗んできてお尻だよとメールしてるとか、
0: はい、
1: おしりんこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: おしりんは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当、
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 配達会がいつあるのか知りませんがその時におしりんですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにおしりんだよって書こうかな、
0: うん、
1: あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。PS 父

0: 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
1: うん、
0: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったりしております。
1: ああ、なるほどね。
0: See you next again お尻によるということで、ピーズの写真が来てます。
1: どれどれ。綺麗な人だな、おい。本当かいこれ。
0: なかなかだからね。
1: なんかあの子に似てない？
0: かわいい、かわいその子さんですか？
1: かわいその子さんじゃねえ。あのめちゃイケのさ。
0: めちゃイケ？
1: うん。
0: 誰ですか？
1: いやー出てこない
2: 。
1: 雛形さん。雛形明子さん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
0: ね、なるほどね、
1: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
0: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
1: そうですね、まあ、お父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です。あでもこれ我々しか見てないんですね。あの
0: そうですね、
1: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん、なんか最近このオシリンもさ、
0: うん、
1: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん、
0: うん、
1: そうじゃなくてこう下ネタがない中でのこの美人のお写真、
0: うん、
1: 見るとあこの人なのかなってちょっと思うんですけど、あのメール内容がさ頭おかしかったじゃん、だって
0: お尻の穴がどうのとかね、
1: そうそうそう、
0: 毛が生えてるとか、
1: うん、
0: この人がそれを書いてるのかっていう、
1: そうそこなのよ、
0: 信じられなさがね、
1: はい、
0: 内容
1: は
0: ね、
1: うん、
0: 普通のメール書く分にはこういう人
1: もこういう人もいるんだろうな
0: って思うけど、
1: うん、あのメールの内容がこの人の顔に合わないっていうところなんです。
0: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
1: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
0: だとしたらもう頭おかしい
1: です。おかしいですけどね。
0: いやー、うん、ちょっとね、まだ信じられない。
1: まだ信じられない。このメール内容だと
0: 分かります。
1: まあまあ、でもこの
0: 普通のこと
1: にしても相当綺麗な人です、この方。ね、
0: はい、不思議だよ。
1: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません、ね。違う写真をね。
0: そうですね。
1: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくらいいくらでもある。
0: そうなんです。だから。
1: ね、
0: ああだから、うん、単純にこの人がお尻んだよんって書いた紙を持ってればそれはもう間違い
1: ない、間違いないな、それ
0: それはできないでしょ、なかな
1: か。確かに。
0: そしたらああっていうことなんだ
1: ね。そしたら 100% にね、うん、なりますんでね、信用も。
0: だけどどこまで行ってもこれ持ってっつって誰かが写真撮るっていうこともできるので、
1: いやまあそれ言ったら
0: ちょっとね、うん、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
0: でもなんかその顔が分かってから、
1: うん、
0: そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
1: いや確かに。
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: なったのかな、
0: ね、もしかしたらね、
1: うん、また下品なのもね欲しいなと思います。
0: 欲しいのか
1: な、はい、ということで、今週はこれぐらいで、
0: はい、
1: はい、また来週です。
0: サンド
1: ウィッチマンでした。

0: 湘南ベース。プレゼントバターの岩沢文です。
1: 渡辺芳子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんプレゼントバターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
0: 湘南ベース。
2: 目黒君郎です。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して様々

0: 様々な情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも、東京ガスグループエネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
3: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 古田さんから、この元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。
3: はい、私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、今の屋号にもなっているシャチモナカっていうお菓子を、大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、まあ、そんなあのものでございます。
2: すごい、
1: 素晴らしい、
3: はい、で看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
2: あのシャチモナカのシャチって、名古屋のお城についてるシャチのモナカですよね。
3: そうなんです、名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチですね。
2: お城の上に、ね、ついてるね、
3: はい、あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。いい
2: ね、シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね。
3: そうなんです、
2: いろんな意味があって昔つけたんですよね。
3: はい、昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、あのシャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね。最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
2: ね、面白い、それをモナカにして、
3: それモナカに
2: 販売してる、すごい、
3: ちっちゃくなってます。
2: かわいいのね。
3: はい、
1: 古田さんは小坂さんとお知り合いということですが、小坂さんから見て古田さんはどんな方ですか。
2: 僕はあの社長の会でお会いして、で 本をいただいたんですよ、彼が書いた。で僕1ヶ月に、はい、多い時10冊以上あの本をいただくんですけど、
1: はい、
2: もう正直言ってね、一番面白かった本。でシャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、うん、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
3: いや、めちゃくちゃ嬉しいです。
2: いや、もう今までにね、僕はあのお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、お菓子っていうのはあの、まあ、これ昔の、今は一緒になってるけど昔はちゃんと分かれて、ある人のためにそのシーンを考えて作るのが

0: お菓子っていう音菓子なんですね。でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
1: はい、
0: すごいです。
1: 私の代になって今5年目なんですけれども、今お作家さんおっしゃられたように、本当に今お菓子、この甘い、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、それをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはあの、本で読んでそうやっていただいてるのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
0: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、その辺をすごい上手にやってました、
2: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
1: そうなんです。こちらの、お店は私の妻の実家になるんですよ。私はですね、今は名古屋に住んでますが、愛知県の一宮市っていうですね、ちょっと郊外の町出身でして、家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、で、普通に地元の、小中と行って、名古屋の高校行って、名古屋の大学行って、でそれで今の妻と出会ったんですけど、二十歳頃に、それから20年経ったら菓子屋になってたっていう感じです。
2: いや、古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
1: そうなんですよ。
2: はい、
1: 私もですね、今もう41になりますけどですね、二十歳頃の頃はですね、かなり尖っていたというとあれですけど、当時はパンクバンドをやっておりまして、もう本当にのめり込んでやっておりました。
0: でも流行った頃だもんね、パンクはね、めちゃめちゃ、
1: そうです、そうです。パンクバンド、パンクをその本当にリアルでやって、なんかトゲトゲにして、革ジャンにトゲつけてモヒカンにしてっていう、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います。
2: でその後はどうされたんですか？
1: その後はですね、私一回そのパンクバンドで CD デビューをしまして、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、二人とも結構ド派手でですね、私もフリーターになり、妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、25ぐらいになる頃にですね、このままでいいのかということがあって、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね、お見合いの話が来るみたいな、もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
0: ああ思うよね、
1: になってきたので、これはまずいということで、私としては就職をして会社員になったというところです。
2: なるほど、
1: でそれでちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、で、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
2: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、どのような経緯があったんでしょうか？
1: 私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、なかなかハードワークが続きまして、一番いい時はトヨタグループの会社でですね、バリバリと営業マンを、やっておりました。ただあまりにもその激務だっていうことがありましたので、ちょっと実はこそこそと副業を始めておりまして、で一旦、30代半ばぐらいの頃に個人事業として不動産の事業ちっちゃいのを立ち上げまして、一旦独立のような形で会社辞めておりまして、でその不動産の事業の方で一人で食べていこうかなと思っていたんですね。でその頃には

0: もう第一子ですね、うん、男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、
1: はい、
0: そこに来てですね、うん、妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、うん、で、まあ、それまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、うん、まあ後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね。ただそれが本当に2020年になったタイミングで、先代が70歳になりまして、なおかつコロナのタイミングが来てしまいましたので、いよいよここでもう辞めるという、ことを、まあ、先代はもうほぼ決めておりました。でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、もう
2: 火を消さないっていう、
0: そう火を消さないためになんというか本当に終わりが見えてしまったんですね、リアルに。そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで必死にいろいろと取り組んでいきまして、でまあ半ば強引にというか、もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います。
1: この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
0: お店はですね、もう従業員さんは、まあ、パートさんのみでやっていたんですけども、そういった方にも全員辞めていただいて、もう父と母の2人だけで営業している状態でした。で、駅であったりとか空港だったりとか、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、そういったところにももう廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、まあ、名古屋駅のキオスクさんと、あと名古屋城、もうこの、まあ、2社だけの状態になっていて、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
1: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか。
0: まあ、心境としては私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、やっていこうっていうような気持ちでしたので、まあ二足のわらじじゃないですけれども、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました。で妻としては両親からすると、そのパートさんが全員辞めていただいたので、逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして手伝いなさいみたいな感じになりましてですね、なので妻としては、まあ、半ばいやいやというわけじゃないんですけど手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、ではまあ、ついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
1: 先代からは何か言われました。
0: 先代からは、まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、やめとけっていうふうに言われましたね。
2: そう言いますよね先代ね、はい、辛いからこういう状況になってるわけだからね、
0: そうなんです
2: よ。それをね次の世代に渡したくないからね、
0: はい、はい。
1: 改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか。
0: まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、まあ、まとめると、まあ、儲かんないということと、あとは休みがなくて大変だよ、だから、まあ、娘にはそんな思いはしてほしくないっていうのが理由。
1: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか。
0: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、まあ100年っていうものを、まあ自分も個人事業でまあ会社をね起こした立場としては100年の重みっていうものをすごく感じましたし、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました。 だ

0: からこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか、うん、抗いたかった、
1: うん
0: うんうん、っていうのがなんか本当に家族じゃないというかその親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、
2: うん、
0: この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
2: 具体的にはどんなことをされたんですか？
0: 一番最初はコロナで大変だった時に、うん、コロナで大変な人を応援しようっていうそういう Facebook のグループに投稿してみたんです、うんうん、
2: あ
0: はい、うん、それを試しにやってみたところ、うんまあ、大当たりしたんです、うんはい、大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、
1: うん、
0: だからそれでまあお父さんはですねもう無理だよと頑張っても無理だよって言うんだけれども、
2: うんうん、
0: この SNS とかしっかりやってったらこれもしかしたら売れるかもしれない、
2: うんうん、
0: インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいなやっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、
2: うんうん、
0: やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、うん、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
2: その当たったのってどんな投稿をしてどんな反響が具体的にあったんですか？
0: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、
2: うん、
0: お肉屋さんとか漁師さんとかかな、うん、フルーツの農家さんとかが、うんまあ、困ってますと、
2: うん、
0: 飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うん、うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、ね、そんな状況で困っていたので、うんまあ、困ってますのでちょっと安くするので、うん、たくさん買って助けてくださいってやっぱそういう、まあ、趣旨の、
2: ね、
0: まあ、取り組みだったんですね、
2: うん、
0: でそこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、うん、で助けていただいたんですけども、
2: うん、
0: で、まあ、その時に感じたのは、うん、その買ってくださった方からの直の声、
1: うん、あ初めて聞くわけです
0: よね。そうです
1: 作り手としてはね、
0: はい、だから SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか、うん、残してくださいね、
1: 下ろして終わりだからね普通 ね,
0: 貸
1: してね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、そこを初めて聞けて、
2: うん、
0: でそこはまあ私よりもその妻の方が、
2: うんうん
0: その喜んでました。
2: う、
0: うん、やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、うん、その家業、
1: うん、
0: でそこで、まあ、こんなに喜ばれるものなんだとか、ね、意義のあることなんだとか、うん、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、
2: うん、
0: 多分だいぶやる気になっただと思います。
1: いい話ですね。やっぱりその、はいね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか。
0: あ、はい、
1: そうです。それを SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな。
0: そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
1: ね、絶対嫌だって言うじゃないです
0: か。最初はそうでした、
1: ねええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよ ね,
0: そうですね。
1: で応援もしてくれるしね、
0: はい、
2: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか？
0: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の売り上げだった時から比べると、うん、今どうなんでしょうね、まあ、売り上げベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです、
1: うん、すごいね。
0: で従業員さんもゼロから今パートさん入れて16人
1: すごいね
0: っていうところまで
1: 増
0: えて、でまだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあ、なんとかこう生産体制もまあ整ってきたのかなっていうところでありますね。
2: まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
2: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか？
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことがもう、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね。
2: あ、
0: だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったたんですよ。でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、なんかそこに普通に言葉を返すコミュニケーションが生まれていくんですよね。なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、その敷居の高さみたいなのをあえてこちらからはその設けずに

うんうん、まあその親しみっていうところを第一に考えて運用しています、うんうん、でもだからといってそのやっぱり何でもいいというか、そういうことで

0: なんだろうな、まあ、この地元を、うん、まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、うん、名古屋に来てくれた人が、うん、まあ、喜んでくれるみたいな、うん、まあ、そういうことのために、うん、おふざけしてみるとかいうことはするんですけどね、うん、だからそんなちょっとバランス保ちながら、
1: うんうん、軸はずらさないぞみたいなね、
0: 軸はずらさないけど、まあ、ちょっと
1: 楽しいことはね、
0: ええ、はい、
1: なんか桃色クローバーなんかともなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボ、うんうん、
2: お
0: しました。そうやって情報発信していく中で、うん、いろいろとそういうあの、まあ、アイドルさんであったりとか、うん、まあ、そういう有名人の方と、ね、あのコラボしていったりとかですね、うん、パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、ね、そんなこともしておりますね。
1: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
1: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、
0: あ、
1: 僕なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなっていうか、はい、すごく思ったんですけど、あとその中でも最近では棋士の藤井さんが、藤井聡太さんが食べてくださったっていうのがね、
0: はい、そうですそうです、
1: すごいですよね、そこまで来たんですね、ついにね、
0: 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
1: ね、思いましたけど、はい、
0: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでですね、スタッフ一同お騒ぎして喜んでましたね。
1: そこまでね、あの廃業しようかのとこからたった 4,5 年でね、
0: はい、
1: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
0: はい、
1: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね、
0: そうですね、
1: すごいよね、
0: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチモナカの特徴は古田さん自身どう思ってますか？
0: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、
2: うん、はい、
0: その金のシャチホコの形をしていますけども、うん、それを、まあ、ギュッとミニチュアにしてあるんですよ、
2: うん、
0: でやっぱりミニチュアになると、うん、なんでも可愛いんですよ ね、なので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、
2: はい、
0: あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、
2: うん、
0: 日本全国いろんなシャチホコがある中で、
2: うん、
0: 名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
1: にんまりしてる、
0: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
1: ね、虎と魚の、ね、中間って言われてるもんね。
0: そうですそうです、ね、そういうまあ伝説 の、まあ生き物っていうふうに言われてるんですけども、まあ、まあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、うん、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、うん、
2: はい、
0: あの十勝製の小豆ですね、うん、まあ、これと、まあ、砂糖類を、うん、まあ、配合しながら、
2: うん、
0: あのまあ、加熱してかけ回して、うん、まあ、そういう専用の機械で作ってるんですけれども、うん、これもですね、はい、あのまあ、配合に本当にこだわっておりまして、
2: あ、
0: やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、
2: うん、
0: その皮に染み出してもいけないので、
2: うん、
0: まあ、しっかりあの水分飛ばして、うん、だけど甘すぎてもいけない、うんうん、まあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、まあ、たどり着いて、まあ、それをまあ守り続けてるっていうところ。
1: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: あ、ちょっと早速、はい、ちょっと大阪
1: スタジオにね、こう持ってきてもらってるんで、
2: はい、
1: ちょっと食べます。あ、可愛いね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいの可愛いね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこういう形になったお菓子って海外にほぼないんで、
0: はい、あ、
1: めちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
0: いや本当になんか ね、外国人
1: とか。じゃあいただきます。
0: はい、
1: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
0: そうなんです、うん、ちょうどいい、はい、ね、いい感じにしてますんで
1: 美味しい。この側って、
0: はい、
1: みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、若い頃、はい、これ何でできてるんですかね？
0: これはですね、あのもち米からできております。はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、
1: うん、
0: でそれをあの細かく切っていくんですけれども、
1: うん、
0: それを専用の、
1: うん、
0: あのま、プレス機というのか、
1: うん、
0: あの型に入れて、うん

0: 焼き潰してでそれでこの形にして作っています。
1: なるほど、美味しいですね。
0: ありがとうございます。お餅の米 の、 あの、うん、焼けた香ばしさ、
1: うん、
0: これと、うん、まあ、あんこ の、 その絶妙な甘さと、
1: うん、
0: やっぱりもうそれだけなんですよ、もなかって。それだけなので、なのでそのバランスが大事になってくるのかなと思ってますね。
1: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、これ一個にね、
0: はい、そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます。
1: あと映えるしね、写真撮ってもね可愛いから、はい、
0: そうなんです、もう顔がついてますよ ね、
1: ね、面白いね、
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: はい、私が叶えたい夢は、うん、このシャチモナカを日本を代表するような、うん、こう お土産のお菓子にしていきたいということです。
1: いいですね、
2: 素晴らしい。
1: すごい可能性があると思って、
2: うんうん、
1: あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
0: はい、
1: なんか買って帰ろうって時にあんこってだいぶ前10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか、
0: う
1: ん、お茶が好きになったり、うん、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
0: はい、
1: うん、なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなく名古屋のやつは取っといて、
0: はい、
1: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、
0: うん、
1: 世界中に売ってほしいなと思います。
0: はい、大阪さんぜひお力を貸してください。
1: 楽しみですこれ。
0: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、シャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だとシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、まあ、いろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、EC サイトでも販売しておりますので、うん、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の
2: 道。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、うん、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなエル事務局長の大阪翔二と、
2: ボイストレーナーで夢かなエルがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ今週はデスクの九太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、九太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は九太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの九太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるので、きっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとにこうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね、パスタでもねアーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも、結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないとちょっと水っぽくなるんでね、そのやる手間を考えるとレンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい、これやりすぎるとねブヨブヨになって、私もあんまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めて、お塩で味付けして、お塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入して、お塩で味付けしてください。お好みでね、ブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひ

き、ブロッコリーとシーフードのペペロン風、試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上祥子。友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ、自分で言うのもなんですが明るいちょっとポップな、ね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームじゅんぴーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで ね思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が20何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。で、その中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で、全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で、今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんですが、カップリングのナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こう

ある、こう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ないと、と呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。うん、そして、まあ、略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた、ということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマでその時に曲を作って、うん、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そして、ブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でも書けましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組会長じゃない。組合の会長が同学年同級生で商店街の歌を作ってくれというふうに頼まれまして、頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手にして、手に入れて全曲聴いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。しょうごちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。 PS、 コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節、私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が生命判断に凝っておりまして、井上という名字には八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の上昇子。いいんじゃない？

りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとあのネットで調べたんですが、もしあのね、お腹がオレンジで羽がコバルトブルーで、くちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これあの幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、あのいいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればあのどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当のこう清流にしか いないんですって。だからね、あのかおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあそして最後のメッセージ、お読みすれば翔子さんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんてセンチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね、本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので暑さも忘れて毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたらまた報告させていただきます。いや本当ね、ご夫婦仲いいし、もうぜひあの奥様高校ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと、行ってみてください。じゃあそんな音読みすれば

陽子さんからのリクエスト、初夏の景色が浮かぶ曲ということでリクエストいただきました。ラストは井上翔子でもう一度目のプロポーズ。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきました。プレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shoukoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shouko@musicbird.co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への

0: 外インフォメーション、いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: 素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: スマイルアイズの
1: とんでもないと
2: そうでもないと。
1: この番組は北海道は
2: FM 浜那須、FM 苫小牧、FM 根室、
1: 宮城県は
2: FM 岩沼、
1: 山形県は
2: ハーバーレディオ、
1: 福島県は
2: FM ポコ、FM アイズ、
1: 茨城県は
2: FM 日立、
1: 群馬県は
2: FM 太郎ラジオ七海、
1: 埼玉県は
2: ラジオカーンウェイ七子ライブリー FM、
1: 神奈川県は
2: FM カオン、
1: 山梨県は
2: FM 甲府、 FM 富士山、
1: 長崎県は
2: 五島 FM、 以上16カ所の放送局からお送りします。この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
1: FMTONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
2: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
1: スマイルアイズボーカルのまなみです。
2: どうでしたか、ラーメン博物館。
1: いやもういい経験になりました。
2: いい経験になった、ね、はい、俺はね20年ぐらい前に行った時あるんだけどね、
1: 結構
2: 雰囲気が素敵でしょ。
1: 素敵、もう本当に昭和の雰囲気なのかな。
2: そう、別の街になってるんだよね。
1: もう何軒もこういっぱいあって、
2: でラーメン博物館みんな知ってるから。
1: あ、そうなの。
2: ここで解説しなくても
1: あんなから。あ、そうなの、はい、知らないかなと思って。
2: いや知ってるからみんな。
1: そうだよね、みんないっぱい行ってるよね。
2: それでさ、待ち時間がね、長いとこで90分、
1: 長いとこで90分だった。
2: そう、食べるの3分みたいなね、
1: そうミニサイズも選んだからさ、結構早く食べ終わるんだよね。
2: ディズニーランドですかみたいなね、散々並んでパッと終わっちゃうって。だからラーメン食べるのを食べに来たんじゃない、ラーメン食べること自体をアトラクションと思わないと耐えられないです、俺ほんと並ぶの嫌いなんで。
1: そうだよね、無理だよね。
2: もう最初入ってこのお店は何分、このお店は何分って出ていて帰ろうかと思ったもんね。
1: せっかく来たのにって。
2: せっかく来たけど、だけどね、まなちゃん家でさ見た時ないから、まなちゃん家全員とうち全員で、
1: そうなの、
2: 全員で8人でね、車1台で、
1: はい、行ってきました。ぎゅうぎゅうで、はい、結構行くんだよね、
2: そうい
1: ろんなとこに、
2: 今回ね過去一疲れたね。
1: そうだね、ちょっと疲労が半端なかったね、
2: すごい。それでさ、だいたいいつもポケットに iPhone を入れてるから、何歩歩いたとか、何キロカロリー消費したとかって出るんだよね、だけどさ、ほとんど立ってるだけだから疲れた割には
1: そうだね、
2: そう、歩いてる歩数は大したことなくて、あれはね、またなんか達成感も何もない感じで。
1: そうだね、なんかね、でも私は良かったよ、いい経験、
2: もう
1: みんな喜んでました。
2: あ、ありがとうございます、待ってる時ね、ちょっと立ってるだけもなんだからっつってちょっとみんなでスクワットしようかって。もうみんなたくさん周りに人がいるのでね、恥ずかしくないあれ。
1: いやもう気にしなかったね。
2: 気にしなかった。
1: もう足がね、もう本当にこう痛くて。
2: あ、そうなんだ。
1: 待ってる間の足が痛くて。
2: 娘がさ、なんていうの、ヒールが高いハンドル、
1: ハンドル靴ね、
2: 靴、いやサンダル、
1: サンダルサンダルね、そう
2: 空いてったからさ、今日もほとんど歩けない状態で。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、すごかった。
1: いや痛か、痛いね、ほとんど履かないもんね、ヒールね。
2: 今日ドラム練習しないのって言ったら、無理だって。
1: 足
2: でもね、鍛えられたかもしれない。こうつま先でダダってやるんだね。
1: ああ、ドラムね、
2: ダブルで、
1: ダブル、
2: 蹴る時にね、そう、痛みが取れたらすごいことになってるかもしれないよ。ドラムの編集はヒールが高いサンダルを履くっていうのがテーマなのかもしれないねって。
1: そういう話になったんだ。
2: そう、帰りにさ、セブンに寄ってさ、帰りって言ってもね、

0: うちから100キロぐらい離れたところでさ、
1: うん、
0: スマイルアイズですかってね、
1: そう
0: 言われてね、でラーメン博物館行ってきたんですよって、
1: うんうんうん、
0: いや疲れたって言ったら、なんであんなとこまで行ったんですかって、ここいらに美味しいラーメン屋さんたくさんあるじゃないですかって言われちゃってそりゃそうだよなって
1: もう博物館マジックだねあれは ね、
0: そうね、今度ラーメンツアーがいいかもしれないね、
1: うんうんうんうん、
0: でミニサイズないかもしれないね、ハッと言われちゃうね、
1: うん、ミニサイズありますかって、
0: そうそう、なんとかラーメンミニサイズとかって言ったらね、そんなのねよって言われちゃうもんね
1: そうだね、そしたら3食ラーメンだね、そしたら
0: 3食でやっぱり達成感を味わいたいんで、やっぱ5食ぐらいね行きたいんだけれど、
1: うん、
0: 俺帰ってきてからすごかったの、お腹壊れちゃった、
1: ああ言ってたね、
0: そう
1: なんでだろう、
0: だからあの本当に食事制限してたんで、
1: うんうん、
0: まあ、炭水化物だけじゃなくて油も取らない生活だったんで、胃袋がすっげえびっくりしちゃったんじゃん、
1: 大変だったね、すぐに眠れなかったってこと、
0: そうで、お腹痛くて、で起きてからも本当にすごかったんだよ、
1: かわいそう、
0: でもねダイエットは大丈夫、うん、そのまま続けられてるところだから、
1: え、
0: あ、いやもうあそこで、ね、もう計画立てたのはいいんだけど、
1: うん、
0: ラーメンたくさん食べたら、
1: うん、
0: もうダイエットがね、こう水の泡とは言わないけれど戻っちゃうなと思ったんだけど、全然逆に進行したよ、
1: あで、誰も出るもの出て、
0: いやそういうこと言うじゃない、大丈夫何言ってんだよ
1: そうね、
0: で帰りがさ、いつもね、あの小原家と渡辺家で行くと帰りがね結構盛り上がったまま、
1: あ
0: そうそう、百何十キロも下取ってきちゃうんだよね、高速代を節約しながら、
1: うん、
0: で今回は疲れちゃってたから、
1: うん、
0: 全然盛り上がらないで、
1: そうだね、
0: うん、イントロクイズをね企画しといたんでね、
1: うん、
0: しかもイントロクイズ人が言うっていう、
1: そうそう、それぞれイントロを自分で出題する、言ってね、喋って
0: 喋って、歌ってね、
1: 歌ってね、
0: これがなかなか難しいんだよね、
1: 難しい、
0: うん、
1: イントロも
0: 思い浮かばないんだよね、
1: 思い浮かばないし、浮かんだとしても結構口にすることが大変、
0: 大変なんだね、うん、ボーカルのまなみさんがそういうんだもんね、
1: そう、
0: 我々素人はもう大変ですよ本当に、歌ったことないから俺なんてね、
1: 何それっていうのもあったよね
0: そう、通じない、悲しいよね、一生懸命歌ってるのに、
1: そう、一生懸命歌ってるのにみんなわかんないっていう、
0: これだよって言ってさ、あーとかって言われて通じねえんだと思ってい
1: やでも難しいなと思った、あれは、はい、うん、
0: あれね、でもね、真剣な話ね、歌メロじゃない、メロディーを口ずさむっていうのはね、
1: うん、
0: 音感トレーニングになるんじゃないかな、
1: おー、
0: うん、まあ、まなみさんこれからの、コンデクト君は出題みんなまなちゃんで、
1: う
0: ん、
1: ト
0: レーニングになるじゃん、
1: うっそー、うん、いやみんなやった方が面白いって、
0: でそのうちね、うん、あのじゃあ誰々ギターね、誰々ドラムねって、
1: うん、そうそう口で、口でクオリティ低いじ
0: ゃん、すんごいクオリティ低いよもうみんな素人集団だって怖い、ある意味怖いよね、
1: 全然わかんない、もう
0: だって3人バンドやってて、
1: うん、
0: ねえ、まなちゃんのお父さんも弾き語りやっててさ、
1: うん、
0: こんなにクオリティ低いんだって、
1: うん、, 笑えてきたよね、もうそれだけで
0: 幻滅だよ本当にね
1: も
0: ちょっと頑張りましょうこれからね、う
1: ん、でも楽しかった、
0: はい、うん、じゃあ今週のテーマいってみましょうか、
1: はい、スマちゃん、アイズン、どうも。
0: はい、どうも
1: ダイエットアプリアスケンを始めたのですが、
0: うん、
1: 入力した私の運動量を見たアプリの AI から、え、こんなに動くんですかとドン引きされるほど驚かれているファイティングです、
0: すんごい動くもんね部活なんかもう 何個もあるからね、
1: 何個もね、掛け持ちしてるからね、うん、ただそれだけ動いても抑えているつもりで1日2500キロカロリーを余裕で超えてしまうのが私の恐ろしいところ、ついにアプリから食べる前にメニューを登録して自分の食欲にブレーキをかけなさいと先回りの指導まで受けるようになってしまいましたさて今回のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、スマちゃん大丈夫ですか、この時期にド直球すぎるテーマ選び、逆に何かあったのかと心配しています
0: いつもそんなに関係なかったっけ、
1: そう、嘘で、私の

0: ゴールデンウィークはというと、うん、アプリも驚くいつものフル稼働スタイルです、はい、野球、ソフトボール、ゴルフ、ランニングと 連日動き回り隙間で、あ、ごめん、
1: 動き回り隙間で
0: 隙間で、洗車とベランダ掃除、
1: ベランダ掃除
0: じっとしている時間が1秒もありません。
1: すごいね、本当よく動くよね。
0: そんな中、唯一の癒しは娘の起床でした。
1: はい、
0: 大学の話をたくさん聞くことができて、親バカながら楽しい時間を過ごせました。
1: はい、
0: 今回も結局いつも通りの壮大なお話になってしまいましたが、放送を楽しみにしています。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんかね、ファイティングさんにしては常識的な、うん、いつも非常識なものが、まあ、非常識は非常識なんだけどね、この活動はね。
0: まあね、そう、すごいよね、毎回毎回思うけど、うん、この活動は。
1: あのね、ダイエットアプリで、なんだっけかな、食事の写真を写すと、うん、何キロカロリーって出るやつもあるって、この前見たな、そういえば。
0: あ、そうなんだ。
1: やろうかなと思って。
0: いいね。
1: やった方がいいよ、まなちゃん。
0: やった方がいいよね。
1: そう。で、その時忘れちゃいけないのは、あなたの場合は間食が多いから、うん、それも必ず取るっていうこと。
0: うん、
1: おそらくね、間食多いんだと思うよ。俺って一切間食取らないの。
0: あ、そうなると、うん、多い方になってしまうのかな。
1: 俺ね、職場でもまなちゃんタイプの体型の人って常にね、なんか食ってる。
0: ちょっと待って、失礼になるから
1: あのね、意識しようとしなくても、その人たちはやっぱり美味しさを分け与えたいもんだから、
0: うん、
1: だーってたくさん買ってきてみんなにも配るんだよね。
0: うん、そうそうそう、
1: そうでしょ間食はね、なかなかのハードになってたりする可能性
0: があるね。でも平日は痩せるんだよ、
1: それでもね
0: そう、あの結構やっぱり、うん、あの夜ご飯、うん、もうなんか結構納豆とかにしてるし。
1: あ、この前のね、
0: そう、
1: 続けて、シュパッとパンで終わっちゃうやつね、一切作んないやつ納豆となんだっけ、缶詰だけど終わっちゃう。
0: そうだけど、いや、そうじゃないけど、うん、納豆となんか一品で、ご飯もほんと少しだから、
1: うん、
0: ほんと平日はね、結構ね、
1: そう言われてもね、
0: 下がるんだよ。
1: わかんないよね。
0: わかんないんだ、
1: うん、だから、
0: そう、自分の中ではやってるんだよ。
1: このアプリとか、そのアプリいいかもしれないよね。
0: うん、やってみよう。
1: うん、
0: うん、
1: で、あれですか、その娘さんがね、
0: うん、
1: 東京かどっか行ったんだね、大学で、ね、そうか
0: ね、久しぶりに ね、今まではさ、ほら、一緒に住んでたわけだからね。
1: そうだよね、お父さんとしては久々に会う娘ってね、可愛くてしょうがないだろうね。
0: いっぱい話聞けたんだね、よかったね。
1: そうだね、
0: うんうん、じゃあここでスマソン行ってみましょう。
1: はい、スマイルアイズソング、今週はサードアルバムから、太陽と月、はい、お送りします。

0: はい、じゃあテーマの続きいってみます。
1: はい、
0: たくみさん、まなみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近は平日のお酒を控えていることで成果が出ているのか、体重が少しずつ減っている農祭人です。
1: すごい、
0: 俺と同じじゃん、
1: うん、
0: 頑張ってくださいね。
1: 頑張ってください。
0: 今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、
1: うん、
0: 自分は毎年実家で行われている公営の田植えに行くことです。面積は小さいので1日で終わるのですが、兄弟全員が集まってワイワイガヤガヤやっております。自分は乗り物担当なので楽ですが、1年に1回勝負の田植え、毎年まっすぐ植えられるようにと願いながら植えていますがなるほど、難しいんだね。何年やっても曲がってしまいます。かっこ笑い。また田んぼで食べるご飯も美味しいですよ。それ以外は自宅の庭でバーベキューをしたりしています。昼間から飲むお酒は非日常的でうまいことうまいことで、決まってバーベキューが終わると近くのコンビニへ家族みんなで行くのも恒例となっています
1: そうなんだ ね、うちらと一緒だね。
0: そうだね、あの小原家と渡辺家もね、バーベキューやって
1: そう、
0: あの
1: 終わると
0: コンビニアイスクリーム買いに
1: 行って
0: 、酔った勢いで何でも好きなものを買ってやるよと家族に伝えると、特に子供たちは遠慮なく次から次へと、カゴへ、放り込んでいきます。でも旅行行ったりすることを考えるととっても安上がりで済んでいます、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うんうん、楽しいしね、
1: うん。
0: 今も平日のアルコールは控えていますが、ゴールデンウィークだけは飲んじゃおうと思ってます。たくみさんやまなみさんはゴールデンウィークに必ずすることとってありますか？
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にね、兼業農家の人って、
1: うん、
0: あのゴールデンウィークは田植えなんだよね。
1: あ
0: で、まあまあ、あ大変だなと思って見てたんだけど、
1: うん
0: うん、なるほどね、これ楽しいね。うちもね、やっぱりね、おじいさんって、おじいさん家で、まあ、おじいさんが存命のうちはね、
1: うんうん、
0: こんな感じだったんだけど、
1: うんうん、
0: おじいさんが亡くなっちゃうとね、
1: うん、
0: どんどん集まらなくなっちゃって。
1: あそうだね、
0: そうそう、でその人の世代も、まあ農業はやらなくなっちゃったんで、
1: うんうん、
0: こういう風な感じはなくなっちゃったんだけど、いいね。
1: そうだね。田んぼで食べるご飯も美味しいですよって、何
0: ん、
1: 何、田んぼ、田んぼで食べんの？
0: 田んぼであれだ、まあ、今はね、
1: うん、
0: 田んぼに稲はないからね。
1: あ
0: もうまなちゃんそこからかなと思って、うん、田んぼにある稲をむしって生で食べるとかってそういうことじゃないよ
1: いや分かってるってそれは
0: おにぎりとか持っていくのよ。
1: あ
0: そう
1: だよね、そうだよね
0: 俺も覚えがあるけどね、てか俺は稲刈りしか手伝ってないんだけど、昔はね、今はない、見た時ないと思うけど、おだがけって言って、
1: うん、
0: こう木に洗濯物じゃないけど、こう稲が干してあるの知らない？
1: あ、知ってる、こういう感じで。
0: そうそうそう、こういう感じで、野上スタートね、これ。そう、あれはね、手伝ってたよく。
1: あ
0: 今はコンバインだからね、おだがけなんてないけれど、
1: うん、見ないね、
0: うん
1: うんうん、
0: その時にね、まあ俺らはね子供だったから遊び半分だけどね、ザリガニ捕まえてみたり、
1: あ
0: ちょっと手伝ってみたりっていう感じなんだけどね、
1: うんうんうん、
0: すごくいいと思う。
1: 楽しいよね、
0: うん、はい、じゃあ次、あ違う違う、ゴールデンウィークで必ずすることってありますかってことで。
1: 必ずすること、
0: うん、何言ってんの。スマイルアイズだったらいいことあるでしょ。
1: 何、
0: ライブですでしょ。
1: あライブです
0: 何考えてんの。
1: そうだね、ゴールデンウィーク中2回ぐらいはあるね、いつもね。
0: 普

0: つあるよね。今回1回だけどね。
1: うん、
0: あとは？
1: あと？
0: うん。
1: 外食？
0: いや外食いつもでしょ。どこに行ってんの外食？
1: いやそこらへん。
0: そこらへん。日常じゃないですかそれ。もう、ね、俺としてはね、ボーカルの集中トレーニングをしているとかね。ボーカル

0: あのギターのトレーニングですね。
1: お、
0: 毎年じゃない、
1: 毎年じゃない、じゃあこの質問に全然関係ないじゃん当てはまない、当てはまんないね。
0: はい、じゃあ次行ってみましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 香川県高松市うどん県大好きさんからいただいております。
0: はい、
1: 私は大型連休に予定を入れていなかったので、5月4日に徳島にあるラジオ局へ生放送を見学することにしました。
0: はい、
1: ここは3年前にも大型連休に行っていますが、今回は別番組です。
0: はい、
1: いつもメールを送っていますが、パーソナリティに会えるのは初めてです。
0: はい。いいよね、あのパーソナリティさんもさ、
1: うんうんうん、
0: リスナーの方が会いに来てくれるってすごく嬉しいよね。
1: めちゃくちゃ嬉しいと思う。うんうん、だって応援してくれてるんだもんね。うん、
0: ぜひあの茨城県のライブもあります。
1: そう、ライブもありますので、なんかのね機会にね、遠いけどね、もしなんかの機会があ
0: るんですね。いやでもね、あの心はね、会いに来ていただけなくても、こうやってね遠くから投稿していただけるだけで本当に嬉しいです。
1: 確かにこのメッセージがとっても嬉しいです。そうそう、
0: これからもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ次行ってみますね。
1: はい
0: はい、ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。
1: ありがとうございます。
0: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、5月3日の日にスマイルアイズさんにクロスロードさんと、56の大好きなバンドが なんと家から車で5分で行けちゃう、バンドまさかどの里という場所でのライブを、もう最高です。
1: ありがとうございます。めちゃめちゃ近かったんだね。
0: そうね、う
1: ん
0: うん、いつも100キロぐらいね移動して見に来てくれてるからさ、
1: うん、
0: ギリギリまで寝れるし、うんうんうん、帰りも楽ちんです。
1: 本当だ、
0: はい、あれね、今週末は二度寝できないって言ってたもんね、うん
1: う
0: ん、
1: できないしさ
0: 俺ら早くからやるから
1: そう、
0: ギリギリ、あ、待て、ぜひ毎週とは言いませんが月に2回ほどお願いしてね、機会があればね、やりたいよ ね。もうこれ以上最短のライブは玄関開けたらライブぐらいだと思って、よろしくお願いします。最高に楽しんだこの1日だったので、残りの3日間はきっと昼頃まで寝て少し外に出てを繰り返すに違いないですね。たくみさん、まなみさんのゴールデンウィークの過ごし方も教えてくださいね。はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、あのまなちゃんは外食ですいつもと変わらないです。
1: でもね、今回はね、
0: うん、
1: 映画を見に行きました。
0: おお、
1: そうそうそう、
0: いいね。
1: あの甥っ子がマリオ見たいっていうので、
0: うん、
1: マリオの映画を見て、はいはいはい、久しぶりだったのね、うん、映画って
0: 感動した、
1: ちょっと感動した部分もあった。あ、若干こう、うるっときた部分もあるんで。
0: あ、そうなのね。
1: そう、全然内容とかさ、分かんないまま見に行ってるから、うん、どんな感じなんだろうと思ったんだけど、
0: うん、
1: 意外と良かったです。なるほどね。なのでね、
0: 結構感情移入できるもんだよね。
1: そう、
0: うん、まあ偉そうに言っても映画見てないけど
1: でも映画館いいなと思った。なんかもっと行ってもいいなって思いましたね、
0: うん、俺は最後に映画を見に行ったのは19年前でその前に見た映画は、40年ぐらい前に見ちゃう
1: もう2回、そうそう、2回
0: その前はあの子供夏祭りでね、仮面ライダーとかよく見
1: る。ああ、なるほどね。
0: でもその19年前に見た時に思ったんだよ、暗いとこで見ると、うん、暗い部屋でテレビ見るのと同じで目が疲れちゃうなと思ったのよ同じ原理だなと思った。
1: もうまあまあそうかもしんないけど、
0: あれ なんで目疲れる、疲れない、
1: 疲れない。
0: ああ、なんでなんだろうね。
1: でもなんか いいよやっぱり。
0: そうだよね、うん、
1: でもその感覚になってしまうってことは多分、
0: うん、
1: お家で見ていいんだと思うい
0: や、しかもね、見たやつは娯楽作品じゃないんだよ、教育映画だったの
1: じゃあもう疲れちゃうんじゃないの。
0: だから目が疲れたのかもしれないよね。
1: じゃあぜひ行ってみて、本当に
0: そうだよね、
1: うん、なんか見たいのがあれば。
0: っていうか俺さっきから突っ込みたかったんだけど、うん、なんでまなちゃん今日はそのマイクスタンドに手をかけて話してるのマイクスタンドにしがみつきながら話すのやめてくんない？
1: いや、これ安定感があんのよ、ちょっとあの自分がフラフラしちゃうから、こうあの
0: なんでフラフラする
1: そうなの、
0: ね、あのーうん、足ついてるんだよね、
1: 足ついてる
0: んだよね、なかなかつかないんだよね。そうそうそう、そのマナちゃんの普通の 椅子でも足がつかないんだよね、
1: う
0: ん、
1: あそうそう今

0: ってあれだよ、すごいギリギリに、おけつギリギリに、
1: おけつって言わないでしょ、うん、
0: 一応おってつけたから。
1: あ、なるほど。おをつければいいもんじゃないから、いろいろ浮かんだけど言えないような状況で、おをつけていろんなこと言ってみようみたいなコーナーが頭の中でちょっと
0: ダメね。
1: ダメだね。
0: はいはいはい。
1: お便りいただいております。
0: 岐阜県のラジオネームスマイルスマイルさんからいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 小原さん、たくみさんに2度も CD を送ってくださりとても感謝しています。藤田恵美さんの CD に続き、歌手の野田純子さんの心歌というサイン入りの CD を見つけすぐ購入しました。
1: はい、
0: この方は京都三条ラジオのエスペラントって何というラジオ番組に2016年3月から24年8月まで番組に出演しておりました。
1: はい、
0: この方は長崎県佐世保市の出身で、フォークシンガーで金子みすずさんの詩を曲につけた歌を歌っていると、はい、ネットで調べてみたらそのような情報が出てきました。
1: はい、
0: 東京都内を中心にライブをなされております。
1: うん、
0: この方も過去の一部しか Amazon で販売されていなく、ネットで注文で CD を売っています。
1: 嬉しいんだよ ね。ありがたいよね。
0: うんうん。スマイルアイズさん、藤田恵美さん、
1: はい、
0: 野田純子さんと応援しています。
1: ありがとうございます。
0: ありがたいね。僕はステッカーは使わないので、 FM 新潟の水口春幸さんのラジオの500回記念のステッカーを同封しますので、ぜひ使ってください。
1: ありがとうございます。
0: これからも楽しくラジオを聞かせていただきます。リスナーの皆様も楽しいメールを聞いて心から豊かになる元気の元です。これからもよろしくです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあ、今度のテーマは
0: 今すごく欲しいもの。
1: すごく欲しいものね。
0: すごく欲しいもの。
1: わかりました。
0: はい、
1: メッセージは
0: fmtonnai@gmail.com
1: fmtonnai@gmail.com ですね。
0: はい、
1: はい、この番組はポッドキャストでもね、最初から聞けますので、はい、よかったら聞いてみてください。はい、
0: それでは皆さん、
1: お邪魔しました。

田真由美がお送りしております。毎週土曜日7時半からの30分間、ジャズやワールドミュージックを中心にお届けしております。オープニングテーマ曲は宮田真由美のアルバム鍵ロイよりアインシュタインブルー。今夜は前回に引き続きアートテータムソロピアノをお届けします。お楽しみに。

ート・テイタム、アメリカ・オハイオ州出身。先天的な白内障のため左目は全盲、右目もわずかしか視力がありませんでした。ビバップのハーモニーの基礎を作り、ピアノを一番ピアノらしく弾いたピアニストと言われています。テイタムはとにかくピアノがあれば、そこがどんな状況のピアノ、ボロボロのアップライトだったとしても、まるで調律したてのグランドピアノのような音で見事に演奏したそうです。その演奏ぶりはジャズ界のみならず、クラシックピアノの帝王ホロヴィッツや作曲家のラフマニノフが夢中になったというエピソードもあるそうです。本当にその頃のジャズクラブの同じ空間にタイムスリップさせてほしいなって思いますが、特に仕事のギグが終わった後のミュージシャンが集まるアフターアワーズクラブ、ここで数々の伝説があるようです。少年時代のトミー・フラナガンやアーマット・ジャマルも夜中に家を抜け出して聴いていたんですね。お届けしましょう。アルバムインプライベートよりオーバーザレインボー。

Over the Rainbow をお届けしました。さて、そんな巨匠に強く影響を受けたトミー・フラナガン、先ほどね話題に出ましたが、実はお恥ずかしながらこの番組では特集をしたことがありませんが、名盤の陰にトミフラありと言われたモダンジャズの黄金期を支えた最高のサイドマンだったんですね。フラナガンもピアノという楽器から最もピアノらしいサウンドを引き出すという巨匠でした。少年時代に夜中のセッションでアートテータも聴いた衝撃、それから大人になり18の頃にボビー・キャストンという歌手の伴奏をしていて、いつものようにねテータも意識して奮闘していました。そこへなんと本人が現れたそうで、ヒヤヒヤしながら弾き終えて緊張してアートテータムに話しかけると、今夜は珍しくうまい子たちがいるねなんて言ってくれたそうで、ますますねフラナガンにとっては神様になっていくわけですね。フラナガン曰く、テイタムがあれほどすごいピアノテクニックをどのようにして編み出しているのかわからない。しかし彼の演奏におけるハーモニー構造には稽古の跡がうかがえる。彼こそ正真正銘のバチョーゾだ。バチョーゾっていうのは、並外れた技術、超絶技巧を持つ、音楽用語だと思うんですが、名手を示すイタリア語なんですね。そのバチョーゾの手芸というのは基礎的なトレーニングなしには決してありえない。テイタムの演奏には何もかも全てのものが詰まっていると語っていました。In the sentimental mood、 そして You took advantage of me、 続けてお届けします。

アートテータムに出会い衝撃を受けたトミー・フラナガ、名盤の陰にトミー・フラあり、モダンジャズの黄金期を支えたトミー・フラナガンですが、ビバップの洗礼を受け、ピアノという楽器から最もピアノらしいサウンドを引き出す巨匠でした。ソニー・ロリンズのサキスフォン・コロサス、それからケニー・ドーハムのクワイエット・ケニー、コルトレーンのジャイアント・ステップスなどはね、ピアノはトミー・フラナガンでしたね。本当にすごい作品に参加してるんですが、ただいまソニー・ロリンズのアルバムサクセフォン・コロッサスからセント・トーマスお聴きいただいております。ソニー・ロリンズとかケニー・ドーハムなんて話はね、たくさん今までもしていたんですが、そんなアート・テータムからの流れがあったなんてと、再び今そのピアニズムに思いっきり耳を傾けて聴いています。セント・トーマスの続き、そしてブルーセブン。

皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。桜が終わって5月も後半になると新緑の季節です。この時期の緑は本当にみずみずしくて癒されます。明日の日曜日、晴れていたら緑を求めてお散歩するのもいいかもしれませんね。そんな予定を立てながら今夜もどうぞお付き合いください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からです。ラジオネームつぼいのみっちゃんさんからいただきました。牧純さんこんばんは。こんばんは。久々にメールしました。これから先もお手柔らかによろしくお願いしますというお便りです。ありがとうございます。牧純さんって書いていただいてるってことはザナイトのリスナーさんだったのかしら。ありがとうございます。本当にねライブでも言うんですけれども、久しぶりにお会いする方々と生存確認をしましょうね、これからはという感じなんですね。なのでぜひリスナーの方もこんばんは元気ですとかそれだけでもいいのでいただけると、やはりお顔が見えないので以前メールいただいてても来なくなってしまうと大丈夫かなってちょっと心配になってゆり子さんとも言ってるんですよね。なので聞いてるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。つぼいのみっちゃんさんありがとうございました。じゃあ今日の1曲目はあまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

牧山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶お届けいたしました。牧山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66。ナットキングコールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥー・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら、浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

ジョン・ピザレリでルート66をお聞きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部

部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ、2347マイルの旧国道です。この道ができた1926年頃はほとんどが未舗装でした。埃舞い散る道でしたが、国道66号線協会の努力によって1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。まあ、アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聞きに行った思い出の曲なんですね。なので、まあ、ボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤誠二さん、西側から東側、ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとのお話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこともあります。土地がつながっているからこそできる移動だなと思いますけれども、アメリカは広いですよね。何日もかけ、よく映画でも一本道、本当にガソリンスタンドがなければ大変な思いをするような両脇が砂漠な中、このルート66が通ってるというような風景、日本では考えられないようなそんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。まあ、ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、ニューヨークの街はやはり高い建物も多いので、歩いてる人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、その辺りを回って最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じでいろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い町並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり闘牛場跡を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコでも穴蔵の中でやってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、
しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナのサグラダファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので、30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあ、でもそれにしても私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダファミリアの姿を映像などで見るとすごいなと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないからやはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、まあ、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるとした時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残っていることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンも、あのフライパンもあるんですけど、あっちって二人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に、母が笑顔でパエリアって言って何食食べたかわからなくて最後は喧嘩になったのを覚えてます。でその最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかったんですが、あ、これはパエリアの素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで、日本に帰ってきてそれを開けてみたら、ただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんなりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母ちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたという、ちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということは、やはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチックコリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアラン・フェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチックコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチックコリアのスペインをお聴きいただきたいと思います。

にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね行っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで6カ国12都市だったと思います、回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました。ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツィヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件にあってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って、まあ、本当にその時代は脅されて指輪をしたら指を切られて指輪を盗まれるとかネックレスは引きちぎられるとかいろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってたらあまり良くなかったとかいろいろなことを経験しながら、でも楽しい旅をしたのも覚えております。いやまあなんか旅の日って言うと日本ももちろん素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということはリスナーの方で察しのいい方は次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります、ちょうどこのオンエアがあるちょっと前1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時にスロベニア大使が私のコンサートを聞いてお声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本とスロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり出会う方々の素晴らしさだったり本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って

数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表したというのが、もう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使っているバイオリンイタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみて、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様今では間違い一つせず、スロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります。まあ、今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア、団体戦で日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダル獲得しておりました。まあ、そんなスロベニア、今回は4曲いっぺんにこの番組でおかけしたいなと思っております。まずスロベニア通になった皆様に、リスナーの皆様にお聞きいたしましょう。スロベニアの首都言える人、リュブリアナというところです。とても可愛らしい町なんですけれども、ベネチア共和国やハプスブルグ家からの影響を受けたルネサンス様式のバロック教会が立ち並ぶ旧市街が今も存在していて、一番有名なのはドラゴン橋というような橋がかかっているところ、よくポスターになっております。中世の趣を残していてとても素敵な、他にもリュブリアナの市庁舎もプレシェン広場も修道院もジボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたので思い出の地になっております。私がお邪魔していたのはコロナの前までになりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは第一という曲になっているんですけれども、この曲はどこをイメージして書いたかと言いますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います、ブレット湖というスロベニアの真珠またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして書きました。このブレット湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレット城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動するんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということでみんな頑張って登っている素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる第一という曲になります。そしてスロベニア組曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空、これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲

込まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので、人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので、恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存、とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチアスロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲大地、水、空、風4部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

0: 牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地水空風と4曲まとめてお聴きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公園に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡純さんとご一緒いたします。26日は学芸大の講

日美学にツインバイオリンで高橋聖さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そしてそして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリー、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ今年はもしかしたらここのツアーしかできないので、ぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで、私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません。もちろんお友達、妄想の世界でも構いません。大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-1242

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: クメグロザサーフジャーニー、 Let's get it.
2: プロサーファークメブローズのゆうへいです。
3: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
2: 何どういうこと？
3: 花粉から。
2: はい、また言ってんのお前。
3: いやこれマジで長かった。
2: もうね、すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
3: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、
2: うん、
3: だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど。
2: 必要ねえだろお前そんなの。
3: いや脳の

0: 作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね。
1: あ、なるほどね。
0: でまた辛いなっていうその繰り返し、うんうん、だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、う
1: ん、まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多いから、うん、はい、まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう。
0: はいはい、言ってくれるね。結構な
1: 俺は関係ないからさ、あの花粉症ないから。
0: そうだけど、もうだいぶもうね、今ないですよ。
1: うん、はい、いいね。
0: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのはとんでもないのもいますから、うん、あれがずっと続いて、うん、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する、う
1: ん、昔からそんなのあったのかね、そもそも。わからないけど、俺が子供の頃はさ、うん、そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
0: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、うん、ってかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上がる、
1: なるほどね、
0: 排気ガスとか混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、う
1: ん、強烈になってきてるわけなんだね。
0: そうだから、また来年またこれを言わないように、いろんな治療法を試したいなって思ったけど、いや
1: マジでオープニングの無駄だから、もう本当に。
0: じゃあ喋ってみてよ。
1: え？
0: じゃあ喋ってみて、なんかネタがあるんだったら。
1: いやもうねえから持ってこいや、来年も。
0: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバーフューチャリング、リュダクリス、ベイビー。

0: ビーバーフューチャリングリュダクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方の波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に思ったことといいますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: まあ、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でまあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、うんうんうん、あそこが地形がいいよとかっていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: でおいいかがなもんなのかなと思って見に行ったんだよね、
1: うん
0: うん、そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね。
1: めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらいターン入れたっていう、
1: うんうん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れれる波きつったよね。
1: きてた。
0: だからまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング、波のね台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もうドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃなかったんですよ。
1: 多かったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、うん、どれぐらいなの、15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、ね、
0: 周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに

0: 50人、3、4、50人いたよね。
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう。
1: はいはいはい。
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん。
1: はい。
0: で、まあ俺たちはさ、まあ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ。やっぱりその波が見えるんで。
1: はいはい。おかっこいいね。俺は波乗れますせみたいな。あ、50人いても全然乗れますせ。
0: 際立たせなくていいから。
1: かっこいいね。なんか僕はやっぱね、このね、ホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです。
0: 際立つだろ今言ったことが。
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい。
0: いいんだよそんな。掘らなくてもいいとこばっかの方
1: ね。まあ、わかるよ。でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、
1: うん、はいはい、
0: あのここにいたら波乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: で今それを言おうとしてるん
1: だよ。
0: だからやっぱ入るとさ、はい、気を使うわけですよ。
1: あ、邪魔くせえなっていう。
0: まやっちまうぞお前。どんだけお前ネガキャンねお前完全に。ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、うんうんうん、僕は、ね、やっぱ、はい、人気商売だと僕思ってるんですよね。
1: おお、
0: 今日やめようかなこの話。
1: かっこいい。やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、うん、相変わらずなんかすごいなって、やっぱサーファーの鏡だな。
0: どこがだよ。
1: 思いますけど、
0: はい、でやっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はい、でもわかるよ、めちゃくちゃわかりますよ、う
0: ん、クメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね。
1: それはわかります、
0: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるようにちょっとこう立ち回るんだけど、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて混雑してるとこにもう行きたくないの。
1: でね、それはわかるよ。
0: まあ、名前は挙げないですけど関係ないやついるじゃん、それが。
1: いるね、ガンガン行っちゃうよってですね。そうそうそう、
0: 特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの、
1: はいはいはい、
0: 俺は気になりすぎちゃう。
1: わかるわかる、
0: わかる、
1: めちゃめちゃわかるよ。あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じねこう、うん、人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時にその人がこう肩で漕いでるのとか見るとこれはいけないってなるよね。
0: そうそうそう
1: そう、どうぞみたいな。
0: でさ、やっぱ俺たちはさ、うん、YouTube に映像を届けないと仕事にならないから、
1: はいはいはい、
0: やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱ心離れてはいるけど、
1: はいはい、
0: ヒロトと心つながってるわけです
1: 。はいはいはい、わかるよ。
0: ゆえくーみたいな、
1: ちょっと
0: 気持ち強くみたいな、
1: はい
0: はい、聞こえてくるわけですよ、
1: はいはい、
0: 行きましょうみたいな、今のは行けますよみたいな、聞こえてくるわけですよ。でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげーダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
1: はい、
0: 公平はどうなのかなって思ったの、うん、
1: そういう時のメンタリティですか、
0: うん、まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
1: はいはいはいはい、
0: 知らねえよって、うん、もうそんなもう
1: 乗れ、ね、小島よしおか久米公平かっていうぐらい
0: だからね、そんなわけねえ
1: って、うん、そんぐらいの勢いでしたから
0: 、はい、あんなにポップじゃなかったけどね。あんなに明るくなかったね。
1: 、はい、
0: でどうなのかなって思ってさ、
1: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、う
0: ん、
1: 海外行ったりね、うん、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ。もうどうしても乗りたい、どうしても乗りたい、うん、だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、うんうんうん、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
0: うん、
1: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、うんうん、
0: はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
1: はい、
0: まあ海入ってるさローカルの人が

0: あんなお前ら来たら乗れねえなみたいな、うんうんうん、言われるんだよね、はいはいはい、俺はだからいやいやもう行っちゃってくださいって俺は言うんだけど、はいはいはい、やっぱ一緒に見えてんだなって思ったんだよね、まあ、その関係ねえでやってるやつも俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、うん、なおさら嫌になったんだよね俺。
1: あーなるほどね、うん、あまあでもそれはしょうがないっすよ、
0: うん、
1: だって他のところでさこう考えるとさじゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、はいはいはい、134をうるさくバーンってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバーバーバーバーってやっててもさ、うん、一緒だと思うよね、はい、うるせえなこいつみたいな。だからそこのもうその
0: なるほど
1: プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃないですか。
0: そんなこと言ってないでしょ今みんなで行って、ね、行くっていう話してるのに。
1: まあでもやっぱそういうでも配慮は大事だと思いますから、うんうん、やっぱみんなの海だしみんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、うん、まあそれは自分たちのスタイルでいけばいいんじゃないですか。
0: だからちょっとね波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなっていうお話。
1: わかりました。曲の方お願いします。
0: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: お送りしたのはサブリーナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、あの日って、まあ、ちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうですけど、だけどやらなかったですからね。
0: そうなんです。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね、判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ、僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれで、まあ、ここまでやってるっていうふうに思えれば、もういいと思いますよ。
0: そうだな、まあ、配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今みんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていう風に多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。すっごい人がいる時に なんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: で試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてた男なんで。そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
0: 確かにそうだったわ、
1: だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分からね。
0: 確かにな、
1: そうだ、
0: そんなのが思い出したわ、なんか、あんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとね、まだフリートークなんですけど、まあ前回か、WSL の試合の話して、サーフィンのなんだ採点のね、

0: 付け方が変わってきたって、
1: はいはい、
0: まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、
1: はい、
0: というかなんか若干前に戻ってきた感が、
1: うん、
0: 昔に戻ってきた感があって、
1: はいはい、
0: で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうなこう難易度を上げていくっていう風に多分 WSL もなってったのか、はいはい、みんなこうエアリアルに挑戦してって、うん、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって それにスコアがつくようになってったから、
1: う
0: んうんうん、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、
1: はい、
0: 短くて幅あって、
1: はいはいはいはい、
0: で今はそのターンの質を上げるっていう風にねスコアがちょっと変わってきてるから、うんうん、サーフボードもドライブしやすくて、
1: はい、
0: ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね、
0: なったじゃないですか、
1: はい、
0: で今年2026年の、まあ最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、うんうんうんうん、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、
1: はいはい、
0: まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、
1: はい、
0: でロストだったらフォーミュラー1、
1: はい、
0: でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードが出てきてて、うん、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、
1: はいはいはい、
0: このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、はい、使用して、まあ、とんでもないサーフィンしてましたよね、うん、マニューバーからターンからエアーとねもう上下へともとんでもない、
1: ね、
0: はい、縦横無尽にもサーカス状態だった、
1: はい、
0: で他にもあのコール・ハシュマンのがね、
1: はいはい
0: はいはい、ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、
1: うん、
0: エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて究極のビーチブレイク仕様と、うん、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、まあ、ドームみたいな形で、ね、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと、まあ、言ったら丸くなっていると、
1: はいはい、
0: でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、うん、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
1: はいはい、
0: でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、これは何でかっていうとハイスピードが出た時にね、うん、要はターンを安定させたり、
1: うん、
0: あとホールドさせるっていうターンをした時の、うん、っていうのがそのラウンドテールを搭載している理由だと、
1: はい、
0: でコーンケーブはシングルコーンケーブで、はい、真ん中は浅めなんだけどフィンの前の方に来るにつれて深めにね、
1: はいはい、
0: あのコーンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、
1: はい、
0: まあとにかく速い、確かに速いし、
1: はい、
0: コントロール性は高いですね、はい、でまああのアクションした時のロースピード、はい、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんです、
1: はいはい、
0: スピードがついてる時、
1: はい、
0: でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思ってる。でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、乗った感じで。一番気になったのがエブリでハイパフォーマンスって言ってるから、要はまあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエブリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った。まあアクション性はめちゃめちゃ高いから波が大きい時にはすごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていう、
1: はいはいはい、なるほど、
0: っていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードだと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、
1: はい、
0: そのフォーミュラー1、まあ、先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、
1: はい、
0: そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、
1: はい、
0: フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど、 日本仕様に近いというか、はい、日本だったらこっちだろうねっていう思うのが出てきたんだよね、はいはいはい、俺これんとちょっと思っちゃったの。なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、

0: フォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど。
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にして欲しかったなって。
1: はいはいはいはい、
0: そう、
1: なるほど、
0: 1年後にして欲しかったなって思ったんだよね。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: まあ、
0: どう思う
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、うん、その利益は出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、うん、
0: はいはいはいはい、
1: あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、その1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うん、もう日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさスピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこ
0: う、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: タイミングで出すっていうのは
0: あるのか、
1: それはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですかね。
0: しょうがないのか、
1: そっちの立場。ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたら、うん、マジでふざけんなって思うよねでも
0: そうかさ、
1: 全てはタイミングじゃないですか、
0: まあ、
1: それ
0: そうだけどさ、なんかまあ安いもんじゃないからさ、
1: まあだからそれは全部そうだよね。
0: そうそうそう、俺らはさ、こういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はいはいはい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、うん、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよね。
1: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上で、でもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコルハシマンもラウンドで成績を出してるわけです
0: よね、うん、まあまあね、まあね、
1: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚、これ逆だったら怒るよ。
0: なるほどね、
1: 逆だったら、うん、そのもうスカッシュを散々ちょっとこう出しといて、うん、次に爆発的なネタ、うん、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたは、うん、おいざけんなとはなるけ
0: なるほど、ね、そっか、
1: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますは、うん、なんか、うん、
0: なるほどね、
1: まあまあしょうがないんじゃないですか、気持ちはわかるけどね、うん、はいはい、
0: まあ、ちょっとそこね、うん、もやついたっていう、
1: 全てはタイミングですから、
0: うん、ちょっともやついちゃったっていう話なんです、
1: はいはいはい、まあどっちのね、ボードも調子いいと思
0: う、うん、そうですね、
1: ぜひ乗っていただきたいなと思います、
0: はいはい、
1: では曲の方お願いします。
0: 容姿フラワー

0: 送りしたのはヨーシーフラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったんだよ。
1: おー、確かに。
0: どうや、
1: いや、いいじゃないですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれで、あ、へえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F1 はこうだったとか。
0: で、どっちがいいんだよ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: お前ここまで
1: なんかくだらない真剣だのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ俺は。もう
0: 123回まあだから、うん、100回以上俺そっちでやってきて
1: る。ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ話してるみたいな。
1: プロサーファーではいるけどさ、もうトークはさ、もうカッペだからさ、
0: やっちまうぞお前ほんと。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちは。お前
1: でも俺は好きでしたけどね。
0: 何が、
1: あのこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
0: うん、じゃあ半分半分ぐらいでいい。
1: いやいや、9-1 だね。
0: でサーフィン、サーフィン、サーフィンやっちゃうぞ。サーフィン
1: 久米フロードのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージmessage@chigasaki-fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米フロードもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで、久米ブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブローズの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City Lights on the Breeze. City Lights on the Breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます。いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わって、ほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで、今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目はそうですね、沖縄っぽい曲といいますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいです。ということで聴いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中から、いつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトル

それはもう辞書引くみたいな。で、英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織、いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわる映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所で戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る願うというか、まあ、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でも、まあ、なんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことから、それがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、ユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲オンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイコバヤシ、
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですからものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、

今のお聞きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形のなんていうんですか、こう回るんですよ、昔の電子レンジみたいな感じでそこに由美さんと私がこう対極にこう立って、で由美さんがこの曲はあのサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由美さんと2人で私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんかあの由美さんとあの向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、うん、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、うん、なんかすごい大切な曲ですね。あの改めてこのスタジオ録音版をあの今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね、うん、今日はお送りしていますけれども、次にお聞きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、まあ、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをチェックしたりするんですね。それであの出会ったんですよ。で聴いた瞬間にもう人聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん、沖縄に行った気分になれたでしょうか？少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットをお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりcLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は

0: 感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか。
0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか。
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてくださいということで、本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。まあ、収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、まあ旅エピでございますね。はい、まあ行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません、旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオをお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦、ときめき

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は書き捨てだよ。 UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある、
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは
0: おこんばんはなんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、
0: は
2: い、
0: リファ、
2: リファ、はい、あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、はい、で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: あ、俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな
0: 女子トークみたいになって
2: ました、はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着
2: 持ち歩いております。
0: なるほど。
2: いつでも、はい、
0: さらさら
2: 食べればでも、はい、まあさておきですね、
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね、はい、あの、まあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮川さんはね、髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうだみたいな。
2: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
2: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね
2: だからできれば行きたくないというね本音を、あのプライベートの旅はね、はいはい、もう仕事しょうがないじゃないですか、はいはい、なのでまあそんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、はい、熱海がね、
0: お、
2: 割と近め、何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へ、熱海のどこがいいんですか。
2: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うん、バーも、うん、喫茶店も、うん、はいはい、カフェっていうかもう喫茶店って感じ、昭和レトロの、うんうん、がすごく良くて、いい、うん、で、あと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはいはい、
2: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部みたい
2: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい、
0: あ、はいはいはい、
2: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
2: そうそうそう、その時はね、あの時ハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、はいはい、
0: ラジオパーソナリティ
2: ね、あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、はい、でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
0: そうですね、うん、お魚有名ですね、
2: 温泉もいいなと、
0: うん、確かに
2: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、うん、あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海って、ね、
2: そう、新幹線であっという間ですし ね、
0: あっという間についちゃって、
2: そう、そういう、はい、で憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、はい、一生涯、はい、私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、はい、南極ですね。
0: おお、
2: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんですスプレーいらないん
2: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
0: すごいスーパーサイジンみたいになりそうですけど、
2: やっぱりですね、はい、あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあお空がね、確かにその、うん、綺麗ですからね、
2: で全然やっぱあの景色も違うと。
0: なるほど、
2: うん、オーロラは

0: もちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
1: まあ確かに空見たいですね。
0: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
1: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
0: そうですね、熱海か南極です、
1: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がねやっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
0: ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
1: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回まあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました。昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。タバル、ラブエモーション。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどねあのライブイベント中ということで本日は収録のオンエアさせていただいておりますが引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてらぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベエモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミュージックというデュオで活躍しております、ボーカルのみよちゃん、そしてギターの、翔くんもですねあのギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、増井心ちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね新しいラインナップも取り入れつつ、4人でねずっとこうコーラスとかねコラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんもあのお食事とかお飲み物を楽しみながらねゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね目黒にございますブルースサレージャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね3公演ございます。

ますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてあのアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして7月11日この

出ましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマはね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ、旅のエピソード、まあ、旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンショー、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソードを早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、みやくまさん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声、天の声、タイミングなって言っときますね。すみません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道が分かるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。
1: 任せといて
0: 任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あ、でも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね、音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれないありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミリさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのテーレといただいてます旅エピソード、地球の真裏、アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜか吊り革の広告も昔のままで、タイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ねそうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです、一緒にね、ロミさんお願いしますね、見つけたらいや、軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかね、もう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え 滞時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
1: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではでは、ここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: お送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど、使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って、青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは、九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁など、あちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の

0: の鉄道旅は楽しかったです、沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: キーセキーセキーセ
0: いやいやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさんありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そ当時ね私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね道をずっと走ってね下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテル のどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかねいろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ、初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ、英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろねそのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でねこれが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにねオニオンがね焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでねよく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね例のねはい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってねアメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね。はい、その経験もあってニューヨーク行

時もね結構あの一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通あのなんかどこに行ってもまあ人ってすごくこう、まあ、日本のねさっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、あの人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね、もちろん詐欺にあったこともあります。あの詐欺というか、あなんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをねどこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました、ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内はシンガーのタバルです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話しできたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですねたくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとに

0: ちっちゃいテントみたいなのが張ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、本当勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
1: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんがあの自社の説明をもももやってる、
0: はい、
1: でいわゆる学生からすると、うん、あの一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
0: う
1: ですよ
0: ね、うん、
1: っていうやつに初めて行ってきたと。
0: そうです。
1: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
0: はい、そうです。
1: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね。
0: はいはい、
1: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
0: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
0: はいはいはい、
3: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: まあ、人手不足はおっしゃる通りで、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか、
3: はいはい、
0: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよ、ね、
3: いました、はい、
0: で企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのを、
3: はい
0: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、
3: はい、
0: であそこに出展してる企業は、まあ、どういう目的で出展してるのかっていうと、まあ、学生さんとお話がしたいわけですよ。あ、それって就活、新卒の就活、
3: あ、そうです、はいはい、そうです、
0: まあ、学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、時にブースに出展すれば、お客さん、いわゆる新卒の方々を、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
3: はい、
0: で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
3: はい、
0: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました。
3: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: まあ、そうだと思います、
3: はい、
0: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どこだ、どっか思い浮かぶとかあります？
3: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、
3: はい、
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、で本当にもうブランドも認知もあって、学生からキラキラして見られてとか、アクセンチュアとかそういう、こうコンサルビッグフォーと言われるところに関しては、そこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると、自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はいっていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうところに出店をしているっていう、そういう経緯があると、はい、で総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、最後にうちどうですかみたいなのって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから、何とかしてでも、なんかいっぱいグッズとかもらいました、
3: もらいました、
0: あ、そうそうそう、飴あげるからおいでじゃないけど、そうそう、
3: 水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね。ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、
3: はい、
0: ノベルティ戦略っての結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、はい、
3: もらいます、
0: そうチラシを入れるためのトートバッグを配ります、
3: あ、ありました、
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、
3: はい、
0: あ、トートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、とかとかっていうような、ノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
3: はいはいはい、
0: あ、なんかすごいかっこいいなと思ったりあれだけでも何百万買ったりしますから、そういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、はい、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね、うちも前出店したことがあるんですけど、はい、 いやそれそれこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、あの来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、うん、そういうイメージです
3: ね。からくりは一緒なんですね。
0: あ一緒一緒一緒。
3: なんか一個思ったことがあって、はい、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、つないでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います、
0: うん、まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、うんはい、まあでも多分めちゃめちゃ成長してるけど学生には認知がないとか、そう市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
3: そっか、そういうパターンもあるか。
0: バイトダンスとか分かります？
3: 分かります、分かります。
0: そういうところって分かるところ、うん、分かる人に分かるんですけど、
3: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるから、そういうこう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うんはい、一般的にインターンも何も考えてない、今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
3: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、はい、すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
3: あ知らないですね、
0: う
3: ん、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
3: はいはい、
0: そう有名企業に行きなさいとか、うん、おもろい話だと、はい、僕の友達が、はい、ベイカレに行くんですよ、
3: うんうんうんうん、
0: ベイカレとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、であのここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをあのお父さんお母、まあ、お父さん知ってるかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこ、っていうような評価があったりするわけですよ、ね、うん、そうだから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
3: うん、
0: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいはもちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、それ東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
3: しますね、はい、
0: そうっていうところで学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、
3: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、うん、まあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
3: うん、あともう一つ気になったことがありまして、うん、あのまあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ人だかりができてる、
3: すっごい人だかりができてて、でなんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うん、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、うん、豪雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
0: あ素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る、足を運ぶという方は、うん、それだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど、うん、行動の表れじゃないですか、
3: はい、
0: そうだからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、はい、あのいろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいっていうのあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、あのそこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
3: はいはい、
0: オファーボックスとか全員登録するんですよ、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、
3: はい、
0: なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ、
3: うん、
0: だからそういうこうあえて来てくれる人を、うん、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、
3: うん、
0: はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、
3: はい、
0: 今 AI すごいじゃないですか、
3: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
3: でも学校の課題をやるくらい、あ、まあ、嘘ですけど、うん、学校の課題やるくらいですよね。
0: だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせたもん、
3: は
0: い、
3: あ、嘘ですね、
0: う
3: ん、これね、
0: そうそうそう卒業してるから事故なんです
3: あ、そっか、
0: そうっていうのがあるじゃないですか、
3: はい、
0: で本当に大手、例えば SBI さんとか、
3: うんうんうん、
0: まあ、めっちゃ有名ですよね、
3: はい、
0: そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
3: え、
0: そうなんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI

0: 内でできちゃうから。
1: うわ、怖。
0: そう、だから現状し、あの採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その一個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、メガベンチャーが新卒取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うん
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていう、こう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから、あの私が行きやすいところはここだなみたいなところの、あの視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか、
0: はいはい
1: はい、なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね。でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思うんです。
0: なるほどね、うん、まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、う
1: ん、まあ、そうですね、その働くやりがいよりもお給料お休みの方をみんな気にするようになった、うん、
0: はいはいはい、うん、あります、めちゃめちゃあります、それ。じゃあ一旦 AI の話置いといて、はい、あのまあ、人手不足じゃないですか、
1: うん、
0: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
1: うん、
0: っていう感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、まあ、あの求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいな、うん、あれだったんですけど、昔はあの1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、うん、だから出せば来ると、
1: うんう
0: ん、だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 点何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: うん、だから昔はパワーバランスで言うと求職者、就活生、うん、求職者ですよね、
1: うん、
0: と企業だった時に企業のが圧倒的に上だったんですよ、
1: うん、
0: 雇ってやるよ、
1: うん、
0: うちに雇ってほしいんだろ、
1: うん、
0: っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足があの加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、
1: うん、
0: 簡単に言うとこんな感じ、だからあのいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、
1: うん
0: うん、はい、そうなった時にあのいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がえうちえあの君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、
1: うん、
0: そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、
1: あ、
0: それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきた、
1: う
0: ん、っていう、多分そういうこう分析になると思うんですよね、
1: うん、
0: そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、
1: はい、
0: そうね、え本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、
1: はい、
0: 高くなってきたっていうのはあるし、うん、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、
1: はい、
0: ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、
1: うん
0: うん、だからあの取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: わかんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんだし、
1: はいはい、
0: だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと、うん、AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと、うん、
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だからそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよね、
1: うんうん、
0: っていうところで救急サポートが生きてくると。
1: あー、はい、すごい、
0: あの、
1: ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいな、みたいな、
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、
1: うんうん、
0: あの本当に企業がパワーを持っていた時代から、
1: はい、
0: 今は完全に、求職者、就活生がパワーを持ってる時代になっている。そう、だから世の中の人材系サービスと

0: かっていうのは年収何百万アップですよ、う
1: ん、今広告よく見ますね。
0: あそう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あうちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれが言います。
1: あなるほど、面白い。

0: ブロードっていう AI が本当にすごくて、
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
1: うんうん、
0: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、
1: う
0: ん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、あのいわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、
0: そう、
1: 乗っ取られちゃう、
0: のまあまあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていう言葉も多分聞いたことあるかもしれないですけど、ありますあります。 AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、
1: うんうん、
0: なった時に新幹線の時間調べてやるとバーダッシュくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ、
1: ね、
0: で AI エージェントに話を戻すと、
1: はい、
0: エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、あの新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうところまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけ
1: じゃないですか、はい、いらないですね。うわ、そう、
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、
1: うん、
0: AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、
1: うん、
0: これからもっともっと進化していくことを考えると、
1: はい、
0: まあ、そういう話になるかなと思っていて、
1: う
0: んうんうん、まあ、この続きとかはちょっと後半で
1: お話
0: でき
1: ればと思います。はい、後半に行く前にですね、1曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、はい、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください。
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、うん、そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくものあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: うん、100点、回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、うん、物理、うん、もろもろ AI にはできない、はい、まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ、一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うんうん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ。うん、例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか。うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするし、うん、まあ、そういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか。うん、こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか。うん、はい、うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると。うん、例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか。はい、100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うんうん、
1: でこれを AI に

0: 聞いたら、うん、まあ、AI は勝つよ、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか、うん、
1: はい、
0: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、
1: はい、
0: それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、
1: うん、
0: それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよね、
1: はい、
0: これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ、
1: はい、
0: うん、っていう前提を踏まえた時に、
1: はい、
0: これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか、はい、考え方とかって僕結構研究したりとか自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
1: はい、
0: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、
1: うんうんうん
0: うん、はい、聞いたことあります、
1: ね、あります、あります。
0: そう、宇宙ペンという話なんですけど、
1: はい、
0: まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
1: はい、
0: まあ、アメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
1: うん、
0: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もう何なら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、
1: うん
0: うん、一方でソ連は鉛筆を使いました、
1: うん、
0: っていう、まあ、面白い話があるわけですよ、
1: はい、
0: これ半分実話らしいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えてっていう、
1: うん、
0: 話を AI にしたとしましょうと、
1: はい、
0: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
1: はい、
0: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
1: うんうん、
0: って考えるといや鉛筆でええやんって話になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
1: はあ、
0: 例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
1: うん、
0: でそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい、
0: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかっていう動詞に切り替えてあげると、
1: はい、
0: 鉛筆でええやん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない、
1: うん、
0: もう一個面白い事例があってヒューストン空港のお話ですね。
1: うん、初めて来ました。そ
0: う、ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: うん、
0: で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、
1: うん、
0: でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、
1: うんうん、
0: 待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分にしたと、だから2分短縮できたんですよ、
1: はい、
0: でも苦情は収まらないわけですよ、
1: うんうん、
0: 多分これを AI に聞いたら、
1: はい、
0: それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこうんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては乗客を遠回りさせる、
1: はい、はあ、そこで時間稼ぐんだ。
0: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、
1: はい、
0: 2分だけ待つことになったと、
1: はい、
0: 苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、
1: うん、
0: これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう、あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
1: うん、
0: ヒルトンホテル、まあ、うん、そう、こう格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: っていう時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、
1: はい、
0: 内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: うん、
0: そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を撮る。
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
1: おお、よかった。
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、
1: はい、
0: これだとなっていわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、
1: はい、
0: ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、
1: うん、
0: そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へえ、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、 っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、うん、結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、はい、っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ
1: う、無理ですね、
0: まだね、うん、そう、まだ無理だろう時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、うんうん、
1: は
0: い、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然詳しいわけじゃないけど、はい、そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、うん、みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、はい、そこに繋がってくるわけですね、うんうん、って感じです。
1: いや、それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、うん、その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、うん、でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: でもそのなんかお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、はい、今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、うん、そう、だから言えないんですよ、うん、人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
1: うん、
0: さっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: うん、でよく PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、
1: はい、
0: 違いわかります？
1: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体で、プロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はい、はい、違ったみたいです。
0: 0.0
1: 点、 0点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、
1: はい、
0: PR って何の略か知ってます？はい、そうですね、
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ、
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
1: ほうほう、
0: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こす時とか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
1: うんうん、
0: その人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、
1: うん、
0: こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、
1: うん、
0: そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところで、しっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
1: うんうん、
0: そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
1: うんうん、
0: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいとこなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると、
1: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね、うん、なんかこう乱れ打ちしてなんか数字当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、
1: はい、
0: こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、
1: はい、
0: を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、
1: うん、
0: そう
1: ですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、
1: うん、
0: めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、うん、あそこに行くのか、
1: うん、
0: もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
1: うん、
0: それともスタートアップに行くのか、
1: うんうんうん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、
1: はい、
0: 会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか？
0: もちろん。
1: なんか変身資産っていう言葉をすごく言われて。
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ
0: 仮面ライダーの変身、
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で、変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいな話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいんだってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きいわけで2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
1: うん、
0: それ以外はなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここつってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、
1: はい、
0: その領域に特化してればなんとかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、
1: ね、うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、うん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやって、なんだろう、プロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックもやっていますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: ね、はい、
0: なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょうと、
1: うんうんうん、
0: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
1: うん、
0: これを何て言うかっていうとスペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
1: 言ってました言ってました。
0: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、
1: うん、
0: 半端者こそ一番強いんで、
1: うん、
0: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、
1: はい、
0: じゃあ杉山さんこれできる？できますって、
1: うん、
0: これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる？あ、ある程度できますよ、
1: うん、
0: これもできる？あ、それもちょっとはできます、
1: うん、
0: の方が良くない？
1: いいです絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、
1: はい、
0: 皆さん誤解なきようにおかけ聞いてくれればと思うんですけど
1: 、
0: はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、
1: うん、
0: それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょうと僕は思ってるんですよ、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、
1: うん、
0: 全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、
1: はい、うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うんうん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、
1: は
0: い、そう、結局こう AI にできないことを考えつつ、
1: はい、
0: キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか考えつつ、
1: うんうん、
0: じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときな、
1: うんうん、
0: だから多分コンサルが人気なのは、
1: はい、
0: コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、なんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だから人気なんでしょうね、これがベンチャーでも使えるから、
1: はい、
0: いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるから結構コンサルは人気であるし、
1: うん、
0: その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう、転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人がみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言ってた、
0: あるあるある
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃん、そうっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、
0: まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種、僕ブルーカラーだと思ってるんで、
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか、
1: 想像できないですね、
0: 確実に来ますよこの時代は、なんでかっていうと、
1: はい、
0: 日本よりもアメリカの方が AI の 影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、うん、資料作成から思考から全部 AI が全てそれこそさっき言ったエージェントでできるんで、はい、人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、うん、勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてっつったらもう送られてる状態なんですよ、なんなら日程調整までしてくれるみたいな、はい、っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、
1: うん、
0: 窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないというふうに思ってると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、はい、人手不足でかつ AI であのその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でもブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ、うわー、そうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくてなこれからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そうでもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思ってるんで。
1: そうですね、今しか考えてないですよね、みんな必死
0: です。今ですら考えてないんで、自分主語が自分なんですよ、
1: はい、
0: みんな、
1: うんうんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわー、そうなんだ、
0: よかったね、話聞けてね、
1: はい
0: 自分で言うんか、
1: はい、すっごくためになりました今日。
0: いやそうね、
1: はい、
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ということで、山本さん、今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわ、なんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます、うん、
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ、就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、であとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、あと多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりは、すごく これから人間の価値っていうのがさらに上がっていくと思うので、うん、なんか皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとか、はい、つながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はい
1: はい、持っといてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聞いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、この曲普通 の、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、スタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されているバージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんのスタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聞きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？もうなんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさんたまったということで、お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネーム坪井のみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わー、いいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございますね。本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね。 ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ねうっかりやっぱりね 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけど熊には十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンはあの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もねこの歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲を僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんっていうね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あのまあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のまま、あの演奏されてますので、非常にね、ビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そう、そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日、アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって、まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね、ホームページ告知されて今あの絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないといつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。
ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いて

ただこうと思いますけど、ま、皆さんはもう聞かないなんて言わないで、あのどんどんビートルズ聞いてくださいね、ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聞かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: ワッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。ワッチ、毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はワッチのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい。
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて
0: ちょっとなんか幸い好か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、
0: へー。
1: なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、
1: あの郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: ああ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へ
1: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
0: ああ、なるほどね。
1: そう、いなくてびっくりして、だからめっじゃあ少なくて過ごしやすいですよ。
0: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
1: おっ、やっちまった。
0: あれすごいね経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: あのいやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね、本当に。
1: もったいないよね、寝ちゃうのね、悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうか
1: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいからね。

0: 得られてるからいい気がしたけどね僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、わかるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ。
0: 言ってんのか。
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね。ちょっと
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態で行きますから、
1: はい、
0: はじめさんビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました。
0: 、はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをして

0: ております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。
0: へえ。
1: あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でも、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あー、確かにね。あ、本場のやつね。
0: そうそうそうそう。
1: だからもう外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから、
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね、そういう意味ではそうかもしれん。
0: やっぱ食べ、現地行かなきゃ分かんないな。それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
0: なるほど。
1: そしてもしかしたら横山も一緒にって。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって。ということで、ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あ、そうなんだ。
0: ベリー系の、 ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい。
1: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか日本にいるのかどっちなんでしょうね。
0: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
1: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
1: そうだよね、じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横やんと一緒に。
0: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで。
1: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
0: まあ、でも最後だからいいでしょう。
1: うん、いや、横谷も最後なの。
0: 横谷も最後だから。
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横谷も最後だってことね。
0: 最後を迎えるわけよ。
1: 横谷ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
0: いいです、
1: ね、牛丼食べてそうですけどねあいつね。
0: そうね。
1: 最後の晩餐。
0: はあ、
1: これはちょっとすごいね、
0: すごいね、ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
1: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
0: そうだよね。
1: ということでありがとうございました。はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう一個いきます。
0: はい、
1: もう一個はね外国じゃないです。おワッチです。
0: わかるやつ。あ、ワッチ。はい。
1: どういうことか。サッチーさん、
0: サッチーさんありがとう。
1: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
0: なるほど。
1: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん得意料理はありますか、ですって。
0: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
1: これは本当にやめた方がいいですよね。
0: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
1: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよこれ。
0: いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
1: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
0: 見とる、まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
1: そうですね、私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。
0: 一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
1: 俺もないもん。
0: してないんだね。
1: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
0: なるほどね、僕は別に普通に料理してますからね。
1: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います。
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何作る？
0: どれも何でも作るよ。
1: サッチーさんの
0: それこそそのフランス料理とかはできないけど、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
1: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると。
0: はあ。なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、家にあるものを書いて、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なけいじ君とかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
0: 最近気づいたんですけど、レシピって、味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね。
1: もう怖いからやめよう、これ。

0: というわけで来週もですね同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
1: はい、
0: それではですね最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところにまあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので。
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速先行受付中です。
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。あと

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週の本木矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世代下あるいは2世代下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって、77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して、自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままにに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさ、ね、日本人離れしてね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞ダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。あの北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね、入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね、訪ねてレコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね、頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね、音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続、通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に何とか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、鍋プロのねスタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していた鍋プロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね変更して発売して、結果ですね130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあ、ドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村泰治さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、悪友さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時にこのね私の青い鳥が流されたんですよ。あ、思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミさんの、ね、顔が、ね、印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私は、まあ、正直言って勝田よりも瀬戸の花嫁の方が、ね、子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲、ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくまれ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタンイグレテン

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も

くのりたま若いとんかつ誰もがんもどき心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き。もう一番ウルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域では春がいるかもしれません。ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。

それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、はい、6月6日土曜日浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン15時スタート、この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分開場、あ、ですね、18時45分試合開始、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもねこれもね流行ったんすね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられてジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景そんなものを題材にした曲のねシングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海ねエイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのねディレクターの酒井さんがねどうしてもジュディさんに歌わせたいということでね名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、藤井明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香りいってみましょう。

はい、最後は名前予想したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上は300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ、幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあった

0: ですよ、はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1,2

ジェクターの。いかがでしたでしょうか、今週の本目訳地昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコー隊レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのねアメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね、はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: エルビス・リブス。
2: エルビスは生きてるぜ。
3: どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも。今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました。これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これは元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね一番最後のねあの With You のところでずっとねあの伸ばすじゃないですか。あそこがね結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。でこのあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむねこのサントラ版アルバムチャートでなんとですよ皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですねずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。 Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとのこれのね替え歌なんですけれどもね。でこの今前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あのヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる、まあそれ相当のですねミュージシャンが必ずね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ続いてはですね、今度はですね、もうねこれね、もう今フラーがもうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王リリオカラニ女王が、ね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハオエ、このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね ALOHA となるんですね。でこれね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよね。これハワイ語でですね、アロハの A はですね赤灰、これは日本語に言うと思いやり、そしてですね L はですねロカヒと言いまして、これは協調性、そして O はオルオルの O で、これは喜び、そして H はですねハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち、そしてですね最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという、いかがでしょうか。エルビス・リブスね、ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとももうフラを踊ってるですねダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ続いてはですね、これはねエルビスのですねコアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。 No More。

僕ねすて今から13年ぐらい前にもう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてるお聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、全てですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初の、ベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

でしょうか。ね、ムービーバージョンはねオルゴールね、これがイントロなんですけれども、そもそもですねこのストーリーとしましては2年間のですね、アメリカの兵役を終えてその生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ、この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはねもうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですねパイナップル工場の社長さんでもうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのねチャド・ゲイツがですねあのお父さんの敷いたレールには乗りたくない、ね、で自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだということで、その恋人のですねこのジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね彼女、この二人と一緒にもう簡単なですねツアーガイドをね2人で最初始めるんですよ。でその時にまあ様々なねまあなんだろうなトラブルも起きたりして、でそこはどんどんどんどんまあそこに歌も入ってって、で風光明媚なですねハワイの中でですねそこでまあ最後はハッピーエンドで終わるという。

というですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあ、そこの中でこの好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんにそのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですねロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。でイギリスって国はね、そういったとかコアなねファンがいっぱいいるんですよ。でこれ日本ではちなみにですね、あの宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、あの佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が腰を振りながらフラを踊れば島の電車も止まっちまうさって、こう日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人ね、堀正幸さんは全然違う歌詞でこのロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はねこの歌ねすごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、あのシャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、あのその時にあのアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ、今度は今ね DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければ分かるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね、今61歳全く動きませんけれども19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見てあの田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとねこの映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ日本はね翌年だったんですけど、まあ1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。でエルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは1973年、エルビスがね世界に向けてですね1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それにこう、まあ、付随する形でその年の8月に渋谷のね東急っていうところの、まあ、映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね、いやーでもなんかね本当にね綺麗でね、本当にねもうなんだろうな、エルビスのあの甘さがねぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけれども、その中でもねこの月影の渚、ちょうどねそのパイナップル畑を、まあ、エルビスがツアーガイドしながら、女子大生をねこう案内するシーンがねこう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはねアンソニー・パーキンスというね俳優さん、ヒチコク映画のですねサイコというね非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね、だからねそのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことでやっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね映画俳優のイメージっていうのはね強いね。だからねなんかね今一つアンソニー・パーキンスさんのね月影の渚にはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ続いてもですねこのナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

フウイポで、これはですね、あの放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルヴィスはあのウクレレ弾きながら浜辺でね、あの歌うんです、この曲を。で、あのよくですね、エルヴィスはですね、まあギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルヴィスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルヴィスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルヴィスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルヴィスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組の特集しますけれども、その中でね、エルヴィスがねギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルヴィスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではね、エルヴィスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ

やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですね、まあ、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね。その場面に合った曲を作るっていうのがね。で今のがこの伊藤イーツ、これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあ、エルビスが、まあ、チャドゲイツがですね、まあ、地元のそのハワイに戻った時に昔からね、まあ、本当幼い頃からの、まあ、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で伊藤さんっていうのはねちょっと太ってるからね、まあ、本当大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ続いてはですね今度はこれ先ほどのロッカフラーベイビーに続くですねこのブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach, slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. That's life's insane.

ブレイクが入ったですね、ロックノール、あのまあブルーセードシューズみたいなものなんですね。でこの曲に関してのですね、あのエピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあエルビスっていうのは、まあ共演したね女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね証言しててですね、で実はエルビスはまあ2年間兵役行ってる間にですね、あのその間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とかいろいろあったんですね。で時と場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね泣いてしまうこともあったんですね。でそういう中にあって、でエルビスがですね、まあ、こうロケやってるじゃないですか。そうするとその、まあ、外はですねもういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。でその中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながらエルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。でそれを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いやそうじゃないんだよ、本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところ、エルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさトップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いやね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にねエルビスってね、そういうね一つの哲学美学を持ってるところがね、死してね40年以上経ってもね、私ビリー・モローカーの心をですね揺さぶるんですね。さあ続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアンサンセット。

0: これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野添さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない。
0: ない。行った方がいいね。いや僕はねハワイはね実はね4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでねハワイアンサンセットね、そのねハワイのこのね日が沈んでいく夕日、これがね海の中へ落ちていくのね、太陽が、これが綺麗。ほんでね僕意外とハワイアンサンライズ、実はねこのブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね寝坊だったから見たことはないんですよ。あとねハワイのねお月様、これが綺麗なんです。本当にですねもうあのでかい、もう目玉焼きをですねあのフライパンに落として、そうだな3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどねそんなことしたら、そのぐらい綺麗ね。だそのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども、さあ続いて今度はねこの映画の中のねブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: I'm a poor Hawaiian beach boy.

これね、この、曲はね、エルビスがもう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。でその、まあ、喧嘩したことによって留置場でエルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね、まあ本当ビーチボーイブルース、なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で実はですね、エルビスはすごいこの1961年このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。でこの戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方もで、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルビスがきっかけで作られてるんですよ。でエルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイからね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年3月4日から10日までもハワイでバカンス

いや放題がねこれアイランドオブラブはね愛の島って言うんですよね。いいですよね。もうそのまま、そのままなんですけどもね、僕ねカウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね有名なんですけども、でもね今ねこの当時のハワイっていうのはねすごいまあ本当に風光明媚で、でまだ遠くにある場所でなかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらねもう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなねその感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですかね。でも今ねハワイもねなんかだんだんねこういったらですけども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのねなんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね私ビリー・モロカはね実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやってもう今年で14年なるんですけどもね、いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、もう本当僕フラダンスね司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね全然分かんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがねいいでございますね。さあ続いてのナンバーをですねこの曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。でこの 主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、でこの曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ衛星中継コンサートを行った。でお客様ね、1万人のお客様全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね DVD でもねこれ見ることができるんですよ。でその中でね、エルビスがですね、こう歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そしてもうミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですねスターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよみたいになるじゃないですかね。ましてはもう衛星中継コンサート終わって疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですそこでたった一言言うんですよ。いや全然気にすることはないよって、もうね人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この、ね、人間性がたまらない。そしてねこのブルーハワイ、もう一つねエルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。でさっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンでもうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあ、ウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあ、そういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあ、この間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度その前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
2: なんで値上がってんですかソフビが。
1: なんかね海外からこう、うん、やっぱりファンが増えてったりとか、うん、そういうのがして、うん、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
2: あなるほどね、
1: 高すぎて、ね、何も買えない。
2: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
1: たまにいるけど、
2: はい、
1: けどまあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
2: そうですね、あらまあ、
1: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、はいはい、
2: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
1: はい、ありがとう。
2: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
1: あらなんだろう。
2: テレビが面白くないんです。やかんさんテレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね本当にね、何でしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ、東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
2: ファンがついてたとしても
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
2: ああそう、
1: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね、
2: そうね、そうなんだね、やっぱり
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
2: はい、
1: 野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か1000億とか出たわけでしょ、でまあボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢はあるけど、まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、まあ、申し訳ないけど、俳優さんにしたってね、だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
2: まあ、その辺
1: 全体の
2: そうね、
1: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ、でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、大変ですよこれ。
2: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、うん、寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃない、うん、私たちってじゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
2: そう
1: だからテレビは面白くない、うん、YouTube 見ましょう、うん、過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
2: はい
1: ね、ノーボーダー X ファイル、うん、こちらはいいですよ。
2: いいよね。
1: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
2: うん、面白いね。
1: 面白いんで、ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
2: じゃテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、ことでよろしいですね。偏らずにってことですね。
1: まあね、うんうん、まあ、それでもテレビ出たいんですけどね。
2: テレビいいと思うな、う
1: ん、やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、うん、まあ、だから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
2: なるほどなるほど、うん、
1: でマリだってお階段巡り出てるから。
2: やめよう、その話は。島田秀平のもうダメですダメです。
1: あ、うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、ね、でも島田にしか金入んないからね、あれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
2: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
1: はい、いいですね。
2: ぜひお願いいたします。
1: もう一個ありますか、
2: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
1: はい、ありがとう。
2: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
1: まあ、学校とかね、会社とかでブッてやったら椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけどあんなの分かってるからね。、うん、
2: ね、でも私は本当に腰っていう、
1: 腰が鳴った。
2: そう、私は結構腰がから、うん、おなら我慢してると腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、
1: うん、
2: でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
1: あ、そう、うん、俺取材を受けた時にインタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて
2: ブッ
1: て、
2: どういうこと、
1: ブッてあっって言ってたよね。
2: 女子、
1: いや男の人、
2: はい、
1: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど。
2: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてくれた和樹さんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えてる、うん、
1: 筋トレして力入れて
2: 出ちゃったらナイスですです
1: ね。ナイスナイス
2: ナイス。
1: 女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって出てるとナイス。
2: それいいけどね、
1: ナイスってね、とっさに。まあ俺くしゃみすると大魔王っていうようにしてるけど、
2: あ、なるほど、
1: ね、クションって大魔王、うん、だそういう感じでナイスってい
2: う。いいかもしれないですね、う
1: ん
2: う
1: ん、まあ、あとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッって出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
2: うん、
1: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうの、なんだろう、うん、この人もなんか聞こえたのかなっていう、う
2: ん、まあそういいね、それもいいね、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
2: そうよ、
1: うん、あれはごまかすとかあれはひどいね。
2: どうすんの、
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか。
2: あ、エレベーターとかね、
1: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。
2: うん、ごめん、こい、
1: うん、
2: どっか行った、旅行行った時、
1: うん、
2: タイインドネどっか行ったじゃない、うん、時の、ごめん笑っちゃう、部屋でさ、うん、案内してください。 あれ何だったっけか。
1: 俺がヘコいたのか。
2: そうよ、
1: うん
2: うん、案内して
1: バリバリ
2: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、一部始終、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: でビラでね、
1: うん、
2: で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
2: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず、センキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなっ ったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおなら してる中を臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ。こっちがバッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
2: いやお前だろって思われるや
1: ん、ね、なんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
2: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当に本当にどんなお腹してんの、ね、だからです、ね、結果的には隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人の顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、うん、ええうん、だから隣の人が振り向いた方向を見る。んあっちからなんか落としたなっていうの
2: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味始めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとはだから口で、うん、プッとかこうやってごまかしてもバレるからそれはバレます、うん、まあみんなおならしますからね。
2: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、はい、鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めて
0: ですね、
1: は
0: い、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: は
2: い、
1: 朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです、
1: 感じでございますけど、
0: 私たちお友達なんで、この間あの2人でね、
2: はい、
0: お茶しに行ったばっかりです
1: 。
2: そうなん
1: です、はい、そういう時はペットの話とかもするの。
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん、
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だったこと
0: しれない言わない、はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、
1: はいはい、
0: この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、あの、まあ、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか。
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというと写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか。
2: これはなんか、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字入れて
2: 、うん、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、うん、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこあの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう、はい、文字入れた方がいいんですか。今も
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: あ、写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、うん、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、う
2: ん、そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、うん、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、

0: メージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです。
1: 過去一バズったっていうかあれは何ですか？
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はいはい、その時の、まあ、動画ですかね。それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
0: そうですね、
2: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ええ、うね、自分のことのように思うからやっぱりこう、ええ、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
2: だから書く内容がトムさんのを見ると、うん、やっぱりねそのブレがないのね、
0: うん、あ、ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらもちゃんとその2人の生活だったり、うん、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、
2: ね、
0: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ兄貴が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたからその後悔したことをもうその後悔はしない、うん、あと愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにも落ちあの正直に書いている、うんうん、だそれが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
2: 亡くなっちゃう愛犬ちゃんの、
0: うん、ミキーですね、
2: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、うん、例えばどんなにこう手を尽くしたというかこう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、あのそれも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そう。でもね、一個後悔ありました。
2: 何
0: あの最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね。うん、で、あ、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、あ、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。うん、でその最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのはなんかだんだんだんだんだんだん、
2: 後からね。
0: そう、その時はね、
2: そうそうそうそう、
0: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもでもね、うん、やりきった、やりきってというか二人の思い出は深く刻まれたんですもんね。
0: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグのマイリーの場合はもう突然死だったから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、うん、いや、あります。
1: 逆にキンキンの、うん、最近のバズりって何ですか？
0: はい、うんうん、最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特に
1: どういうのがハマるんですか、ね、
0: でもやっぱり、ね、あの私がもう愛犬を亡くして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信にはあの皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃とあの年を取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きてるねと か、 なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで、
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね、そういうのを見る、そう見る場所があるんで、そこで見て、うん、あの感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、
0: はい、
2: 違 う、 こうバズってる方のサイト行って勉強するんですか？
0: はい、うん、あ、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうん、私の場合はですけど、
1: ね、
0: うん、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら、うん、あの全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど私はそんな面白くできない人、う
2: ん、面白いんですよこの方は。
0: 面白くないです。
1: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと江本明さんにうちのエメを抱っこしてもらってるのが
0: 拝見しました。
1: バズって、
0: はい、
1: でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、
0: ええ、
1: ビートたけしさんのね、
0: はい、
1: その時の写真載せたら、
0: はい、
1: まあえらくバズって、
0: うん、
1: で それを超えたのが、
0: はい、
1: あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって。
2: そうなったじゃないですか。
0: そうですね、
1: 有名人かよってね。

0: れはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
1: まあ一応、はい、はい、
0: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、うん、そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。コラボみたい
2: なるほど、
0: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
2: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
0: はい、
2: でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まってもなかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない。じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、やっぱりその人たちっていうのは私たちがやってるぐらいの
1: すごいね、
2: うん、感じじゃなくて、そう今みたいにいろいろ研究されて、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
1: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人がもう SNS に特化した人なんですよ。でそれを入れたら今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
2: 見たよね、この間ね。
1: 一瞬で4万人になって、はい、で、仕事も増えた。それで、
0: はい、
1: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
0: はい、
1: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、誠さんはやってて、
2: 動いてね、
1: そしたらそんだけ広がっちゃって、
0: あーすごい、
1: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのが、それもだから多分売れるんですよ。
0: あーそうですよね、
2: だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
0: そうです、
1: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ、きっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、その中ではすごい認知度があるんだよね、
1: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
0: すごいですね、
2: 短期間でね、
1: ほんと一瞬で。
0: そうですよね、
1: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
0: あれ
1: こんな野郎
2: とか忘れちゃって
0: ーなんて、ぜひもうねそこはお願いして。
1: そうそう、だからあれですよね、トーラスにまあトモさんいるわけですから、今度そういうことを、まあ多分任せられてくるわけですよ、
0: ね、
1: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
0: そうですね、
1: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、
0: そうですね、やっぱり重い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えてる、考えてますね、その思いをまあしっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
1: 海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつって、トモさんとか、赤津社長がやると、あらできたとかっていう
2: 動画、
1: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのをあげると、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
0: ありがとうございます、メモさせてください、
2: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
0: いいですね、
1: だからそこでね、うちできないんですっていうのを、まあうちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
2: の。そうなのよ、
1: カリスマ歯磨き師
0: いやよ、
2: 歯磨き師
0: だって、もう3000頭やってますからね、歯磨き教室、
2: じゃあもうカリスマ歯磨き師です。
0: はい、
2: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう、
0: 歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンでやってます、
2: 歯磨きマンでやってますけど、やりましょうか、
0: はい、そうですね、
2: だからこう私たちが困ってることとか、ちょっと苦手としていることに関して、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスかでポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、でそれ そのエキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
0: そうですね、
2: そのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝にしてたら
0: どうしましょうね、もうね数字がーってことね
1: だほら、転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
0: あります、ね、そうですね、
1: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういうふうになる前にこれこれこれこれをやっとくと、 今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね。
0: そうですね、
1: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、
0: ね、確かに
1: アップしていくと、
0: 確かに私も今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、うん、まあ、その良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、うん、その方法でしたらね。そうそうそうそう、ありがとうございます。
2: でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、その商品を、はい、当たり前のようにご飯に入れてあげるように、うん、

0: 開けてこうやって、一応嫌がるけどやらせてくれるんですよ、はい、そういう動画もいいですよね。
1: そうですね、そう
0: 普段はやらせてくれな い, れない、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、なんとなくもう
1: 分かります。
2: 二度とその前こうね、歯肉炎、歯周病で、はい、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、うん、でもう赤社長とかってもうそんな決まんなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じでなってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
0: あここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、
2: はい、
0: カリスマ
2: 歯磨
0: き
1: いいですね。
2: いいですね。
1: いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私お仕事できそうです。はい、ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。ありがとうございます。もう
2: 楽しみながらですよ。
1: そうですね。
2: 投稿する人が楽しくないと。
1: 本当にそうですね。
2: そうですそうです。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
2: 誰の方なんですけど。
0: バイキンマンみたいな感じで。
2: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
2: しこうちゃん
0: ドキンちゃんに対抗してしこうちゃん、
2: あいいですね、なんかでも
1: しこうちゃんなら落ちますからね、奇跡くんとかになると落ちますからね、そうだそうだ、
0: そういうのやるとかね、
1: はい、
0: うん、
2: あいいじゃないですか、うん、でもそれがこうイベントにこうね、
0: つながっていくし、
1: そうですね、
2: なんか楽しくなってきますね、
1: 楽しいですね、わ嬉しい、
0: やっぱり SNS 大事ですかね、
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも本当に正しい情報と、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか、だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっか、
2: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない
1: ですね。そうですね、
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
0: それがだからもう探すのが
1: 大変です、
0: 見つけるのが大変、
2: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、 それをまた SNS
1: そうですね、
2: どんどん広めていただいて、
1: したいですね、優しい気持ちでみんな、
0: そうそうそうそう、
1: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
2: 本当そう、
1: はい、それができたらいいかなって
2: 、これ私がやったらどうですか、訴えますね、
0: ビンタビンタ
2: ビンタビンタ引っ叩く、でもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あこういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、もう色が出てますから、
1: いい、
2: ね、
1: ありがとうございます、
2: そのままのキャラクターでやっていただきたい、
0: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね、
1: はい、そうですね、もう私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください、
2: 私たちも一緒に、はい、なんかコラボできたら、
1: あぜひお願いします、
0: トーラス株式会社の、ね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください、
1: よろしくお願いします、
2: ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパーク。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですから、ね、朝5時の配信って。
1: すごいね。どうしちゃったんだよ。
2: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがめちゃくちゃ出て
2: る。ずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢川さん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、友さんにね、
1: 話していただいて、
0: 友さんは社長ですよ。
1: SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そう、そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、そうハイブリッドでいきたいなと。
1: あ、本当にだから誠さんという人がさ、
0: びっくりした。
1: 倍になって仕事も、
2: あ、すごいっすね。話聞くと
1: すげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でも

0: それ大事って言いますね。
1: 本当本当。
2: さあというわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、さんちゃんから。
0: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスでドンクサイってメンバーがいるんです。うんうん、でまあ別キャラでブッチャー、アブドラザブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザブッチャンっていう。う
2: ん、
0: まあ、
2: で映画見てたら出てきたよ。
0: あ、近畿地方のあるとある地方の、
2: そうそうそう、
0: あ、僕も映画館で見たら、
2: うん、出てき
0: たよね、あいつ出てきて、うん、エンドロールで、
2: そう、
0: ドンクサイって名前出てきて、
2: ドンクサイって。
0: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだ。でまあそれはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、うん、で色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ、
1: うん、
0: どう見ても偽物なんですよ、
1: うんうん、
0: でも母親がよかったね、太一の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
2: そうだよね、
0: 身内がやった
2: オレオレ詐欺的な、ブッチャー詐欺、
1: それは言ったんですか。
0: いや、
1: そのまんま、
0: はい、言わないまま母親お亡くなりになりましたから、
2: ブッチャーだと信じ
0: て、太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなり
3: で、親孝行でね、
1: そのままにしましょう、
0: 親孝行、
1: そのままにしましょう、そのままにしましょう、
0: はい、
2: じゃあどうですか、赤社長
3: は。はい、私は、
1: うん、
3: 小学校2年生の時、
2: うん、
3: マラソン大会の前日、
0: うんうん、
3: キャプテン翼当時流行ってたので、
0: はいはいはい、
3: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で、うん、去年は2位だった、今年1位だろうと。でドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたらボール上に乗っちゃったんですよ、
0: はい、
3: うん、ってなってなんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網を しがみつきながらケンケンで帰って、
2: うん、
3: で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてる、はい、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、あ、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
0: まあ、当時は怪我すると自分が怒られると思
3: ったんで、そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたのに、さすがに治らなくてですね、
1: そんないですよ
2: マラソン大会は、
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
2: あ、出れなかったんだ、
1: う
2: ん、
1: 怪我すると怒られるんですか。
0: まあでもなんか
3: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった
2: 、怒るタイプ
1: 大丈夫じゃない、
2: 心配じゃなくて、
3: 花粉症の時だ、当時花粉症って言われて、この時かゆくてこすって目真っ赤になると病院連れて帰って、先生がねよく調べないで、あー結膜炎ですね、
1: はいはいはいはい、
3: ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私がまた怒られるみたいな、
0: 汚い手で触ってみたいな、
2: 手洗ってなきゃダメよと、
3: もうそれのそういうのがいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けて、いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
2: 1日ぐらいじゃ治んない
3: よね、そうそう治らなくて、まあちょっと
0: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかって、うん、
1: はい、
0: って、もう向こうも大慌てなんですけど、うん、こっちはだから親に怒られるかもみたいなのがあるから、
3: そうそうそう、
0: 大丈夫です大丈夫ですって帰った時
1: に、
0: まあ、全然そんな怪我はしてなかった
1: ん
0: です
1: 、そんなに
0: 子供心ってそんなもん
3: ですよね、そうそう、運転手さん助かりますよね、
0: はい、
3: あれ大丈夫かよかったよかったみたいな、いやそうそう、なんかねそっちが浮かんじゃいます先にね、
1: はい、面白い、
0: 怒られるのが先に、
3: 自分が大丈夫かの前
1: に
3: そっち
1: 前に、そんなに親は怖いわけ、怪我に関して
0: 恐怖政治です
2: ね。だって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
0: そうですそうです、
3: うん、
1: そっか、でもそういう
3: 今じゃ乗り込んでいきますけどね、親が
1: 全く逆ですけど、
2: お前が悪いからいけねえんだろう、
1: まあ、いいじゃないですか、それはそれ
2: 叩かれるでしょ、
1: 叩かれるんですか、
0: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
2: できないできないできない、
1: あ、そう、今じゃチクるように
3: ね、
2: 大変なことになりますよ、ねえ、じゃあ、はい、マリは、
1: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
0: その言い方がバカです
1: よ
2: ね、
1: そうそう、したら友達、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか将軍、
0: うん、
1: 戦国の人、
0: はい、
1: いるみたいな話してんですよ、うん、で、あの人の時よかったよねで、ちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、うん、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながら、もうちょっと分かるよぐらいでこう、まあ、うん、ってやってて、私一人の名前も分かんなかった
0: 、うん、
1: 一人の
0: 名前も
1: 分かんなくって、それでなんかもうパクるって思った瞬間が

0: 私をパッて のけものにしちゃったじゃないけど、
1: はいはい、あ話に輪に入ってない、
0: そうそうそう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、分かる、吉信って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って
1: 吉信って言ったの、
0: 分かる分かる、いいよね、
1: お前が分かってない、お前が分かってない
0: 、もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
2: 吉信、
0: あ、
2: だから早
0: くない、うん、あ、そうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって俺が、そうだからやるべき
1: やるべきそう、輸送を重ねて相手に言わすっていいですよね、
0: 徳川
1: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるもん、
0: そうそうそうそう、
3: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって、
0: あ、うん、美人は、
3: いや美人じゃない
4: 今日おいしいご飯だ
1: ろ、のろけですか、のろけですか、
0: 美人つい
3: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせきいや私でございますけど、うん、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大買いだめ事件
1: がありましたそうですよね、俺らやかさんのための
3: そうそうそう
1: ずっと喋りますよこれ、それ最強ですもん
3: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、はい、ただそれに自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られてて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕ですこれは最大の嘘かな、
1: そうですね、
3: そうですね、これは両方とも僕です、
0: はい、そ
1: うです、これはもう最強の嘘です、う
3: ん、みんなおやおやおや、いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の、
0: 明らかに違いました、
3: 明らかに全然違う、全く違う、
0: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなく、はい、まあ、学年は違ったんですけど、はい、そういうことが起きた時に学校内ではどうい
2: う、あ、いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ、
0: う
2: ん、あんなのは絶対誰かの陰謀だ
1: と、なるほど、冤罪だと、
2: なぜなら、ね、にあのグランドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
3: 直前だもんな、
2: そう
3: だ
2: 俺はな、その夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
1: 神回ですね今日
2: 思い続けて
1: もう喜びを全身で、
2: そうもう
3: なんでこんなこと
2: やったの、すげえ受かったんだ、おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって、でも何言うとは聞かなかったんだよその時、まさか相撲部でした
1: おかしな
2: 次ラグビーだと思うじゃないですか、おめでとうございますって、もう俺ほんと心つくうつしくて、あんなのあんなわけないのに、
0: ね、
2: マスコミは怖いって思ったら
3: 信じてくれてたんだ
0: ちょっと信じてくれ
2: てたテレビでこの前やってたよ、
1: はいはいはい、
2: あれでそのね、うん、その呼ばれて
3: 行列相談所
2: のね、そうそう本当だったんだ
1: あもう今になって
3: 今35年経って
2: 今そうなんか違うんじゃねえか
1: ってずっと信じて
2: た、何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れない、
0: やばい
1: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたん
3: でしょ、本当にね、
1: 以外に
3: すごいね、すごい詐欺師だよ
2: あれはすごい、もう
0: やば
3: っ、それが最強の嘘だな、
1: いやすごいですね、
0: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
3: 戦いよりも過去してる人出しちゃいけないって
2: あれは分かる前の笑顔ですよ
3: 発覚する前
2: あそうでも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる
1: どうかな、替え玉バレなかったやったよだった
2: ら面白い
0: あ面白かった、
1: それはすごい、
0: あ面白かった、
3: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘、
2: はいはいはい、今の35年もずっとするぞ
0: これには勝てない、
1: いやもうこの話は勝てないです
0: ね、
1: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まあ、あの大川工業っていうところ、うんうん、まあ二十歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあって、うんたんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、うん、でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古期間、うん、で、当時は神田の

0: パンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ、結構まあ、稽古なりをして、うん、で帰る時に、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと2人だけ一緒になって、うん、まあ、普通になんか雑談してたんですよ、うん、そしたら急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス香谷さんのことを、うん、お前香谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うんうん、後ろからそうなのって香谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから香谷さんが来たのをキクさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したっていう、うん。
1: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い、ね、
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもと思って。
2: 同い年だったんだ。
0: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、香谷さん2月で僕4月、
2: あ、そっかそっか、早生まれ
0: だね。ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
2: なるほど、
3: はい、芸歴って意味なんですか。
0: はい、芸歴では3年、ね、全然先輩ですから。
2: しょうがないね、
0: はい、
2: う
0: ん、同い年なのにきついっすね言ったら後ろに香谷さんニヤニヤニヤニヤ立ってたっていうのがありましたね。
2: 高橋さん、じゃあ俺以外のこと。
1: 俺以外で、
3: よく考えても誰が一番の
2: 最強だよね。最強。
3: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか、
2: うん、
3: ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに大きくなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、
0: はい、
3: うんうん、185ぐらいいくのかなと、うん、いろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まる、うん、
1: 高いですよ。
2: お父さんの方がやっぱりでかい。
3: 183ですか。
2: 大きいね会長。
1: お母様は、
3: まあ、150ぐらい
1: だから真ん中ぐらいを取ってい
2: くんですよね。
3: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしですね、
1: うん、
3: なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う、うん、
1: 思います思います。
0: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 大きい。175が背が高い。
0: 172あるかどうか。
1: でも大きく感じます
2: 。いいよ。あとせめて10センチ欲しいよ。10センチ。
0: 一方、
2: ね、
0: 一方この方は
2: 15センチぐらいあるとブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
0: った
2: ら。
0: だって背が伸びる、いろんなの試したん
2: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプもあと変なマシンも、
0: うん、マシン乗ったり。
2: そう、ダメ
3: だ。だよくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴足もサイズが当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
2: おお、
3: もうこれはもう絶対多くなるねと、もういろんな人に言われたらね、止まる。
2: そう、足でかいとね、大きくなるとか言われるよ ね。
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう、身長が、
1: う
0: ん、
1: あ、本当ですか。
3: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: ね、あ、そういうのもあるんですね。
3: こっちがいいなっていう。
1: なるほど、ね、その点もある
3: わけ。早く多くなっちゃうと、お前大きいな、そっちやれってやられちゃう。昔だ、見た目だけ で、
0: はいはい、
3: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
3: そしたらなんか昔ほっちっちゃことか逆転したりとかすることあるじゃないですか、
0: はいはい、
3: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね。
1: そう考えたら良いポジション。
3: まあまあそういう意味では、まあ、
0: 山田さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえ、ボールあったそうだよ。
0: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入っとけ、
2: うん、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
3: そうです、
0: ね、あ、まあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: まあ小学校とか、
2: そう、
0: ね、子供の頃の少年野球とかそうだった
2: もん。エンゲルバーグって言われてね。
0: エンゲルバーグ、
3: あとあれも夜間さんのありましたよ、合宿の宿舎で、うん、エアサロンパススプレーだったじゃないですか、ね、デリケートゾーンにかけると気持ちいいよって高校生の夜間さんが中学生にかけまくってで、もうずっとスースー止まらなくてみんな寝れなくなるっていうのは
0: 問題です。
1: やりそう、やりそう。
0: 今なら大問題
2: です。
1: 今もやりそう。
3: そうで知らず履いちゃってね、
2: 風呂入ってる
3: 履いちゃって、
0: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、これに近いことを
3: じゃ変わってない
0: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
2: 猫ひろしのね、何、そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、はいはい、あっちがにセロハンテープ貼っとくの、はいはい、あいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない。
0: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてるんですよ、うん、
2: 気づかない猫ひろし。
0: 50過ぎが40過ぎてそんな

0: ことしてるん
1: ですか。本当ですよね。
2: 気づかないの。
1: バカみたいなことばっかり。
2: うん、いや、周りは周りは。
1: 私ね、あの、ブライズメイドって言って、あの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うん、で、あの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって、その友達を、うん、あの同じお衣装のものを着て、横に並んでっていうのがあるんですよね。で、それをしてって言われて、うん、で、あの、海外からその衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ。うん、そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ。
0: 申告したサイズと違ってた
1: の、うん、そうなの。勝手に
0: そんなわけがないと向こうが勝手に送
1: ってる。あなたの間違い、あいつは間違い間違えたんだっていうことで、うん、
0: 間違えたか見え張ってる
1: のそれでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、すごいちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないですよ、はいはいはいはい、それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、うん、切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃん、
2: 破ける
1: もう
0: パーン
1: って、もうもうもう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしいひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツできてるから、逆にちょっと緩いのはあのちょっと華奢に見えてかっこ悪いから絶対大丈夫だ。いざ行きました。でこうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ。
2: ひどいね。
1: ひわいよ。
2: 言ったもん勝ちだね。勝手に変えられる。嫌だね。
1: 嫌だよ。
2: まあ僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、
0: ありました、
2: ね、はいはい、まあ何十20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
0: はいはい、
2: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、
0: はいはい、
2: 犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
0: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
2: そう、
1: なんで
2: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、はい、事務所の問い合わせで、はい、事務所の社長が本当に本当に犯人が捕まって、やかんが犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかよって
0: 本当ですよね、社長が、事務所としては止めなきゃいけない、
2: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
0: まああいつはもう一回やってますからね、
1: そうですね、
0: 一回
1: 前科
0: があるから
2: 殺人事件だよ、殺人事件
0: だからやっぱステップアップ
1: そうですね、
0: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も、
1: そうですよ、
2: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通いるわけねえだろってさ、
0: いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれない、
1: そうちょっと疑っちゃった、
2: ね、はい、はい、そういうのがありましたね、
0: 芸人はステップアップしない、うん、
2: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
0: これ難しい
2: ですけどね、難しいよね、
0: いやなんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うん、まあ、ちょっと普通のトーンで、うんうん、あなそうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって、
2: あ
1: 二度と、
0: そう、二度と言え、うん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
1: 怖い、
0: 最終的に、はい、あ本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
2: な、なるほどね、
0: はい、
1: 言えなくなるかもしれない、
2: うん、
1: 逆に
2: 怖くてね、はい、赤社長は、
3: はい、うん、まあ、見破れてるから何となくね会話してると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
2: ね、う
3: ん、
2: あ、いるね、目が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まあ、また2年目の子が、うん、まあ うちに商品売り込みに来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、あの早く就職活動

0: 終わりたかったんだ、最初に決まったところに決めましたみたいなだよね、そんな感じしてたの、はいはいはい、なぜその会社のその業績が分かんない、はいはい、だってなんかこの会社はあの営業の裁量権が多いんで、はいね、あのえじゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、まあそういう話してるうちになんかまあねやっぱ出ますよね、
1: これ以上無理だと思った瞬間がある
0: なんで営業やりたくてこのねこういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うとやっぱりちょっといろいろね、
1: もう楽っていうか、まあね、そうそう一発目に決まったとこ行こうと、う
0: ん、そうでもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって、うん、今はラグビーやってますっておお そんな悪いやつじゃないです
2: ラグビーで騙せる
0: ラグビーって言ってもらったら私は
1: あじゃあいいかな、
3: それが嘘の可能性も
2: ある、ね、
1: 調べて
2: なんか俺のスマブみたいな
1: どれよりも受かったよ赤津事件だよ、
0: でも昔はいいですよ、ね、あんまで残んないからいいですよ、うん、今なんか残るじゃないですか、
3: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな、
0: あとうちのラグビーなんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に副賞だったら私たち複雑、う
3: ん、何人いるんだって、
0: 何人いるのこっちこんな苦労して
2: キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
0: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞と書くんだけど、うん、その他もみんな副賞と書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
3: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
0: そう雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない調べないわけです、
2: みんな副賞、そっかいいね、あ俺部代表だったから中学
0: でもなんかその辺のね、はい、あれは未だの今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです、
3: そこは調べても出てこないからなんですかね、
0: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
2: か、分かるけどね、
0: 昔はね本当にホームページの調べはなかったんで、
2: そっか本当部代表だったね、
1: だとしても
2: 部代表会議はでも
0: 相撲部ですか、
2: 部代表会議めんどくさいから後輩行かして
3: さ、そうそう、はい玉、
1: あ、やってた、
0: はい玉、はい玉、
2: もうもうそいつ代わりに行ってくれって
1: 真面目に
3: 代わりに行ってくれってそのままじゃないですか、
1: やばいやばいやばい、
2: いやマリマリ、
1: 私はもうとにかくガッて見る、目をガッ
2: て、ガ
1: ッて見る、
0: ガッて見られたら疑ってる、
1: 疑ってる、
3: こいつ疑ってんなとは思われ
1: る、もうそういう目で見るガッ
2: て俺はねもうあれもう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
3: な、
2: いいことばっかり言ってきたら俺も絶対嘘だ、
1: うん、確かにそうだ、
2: うん、もう怪しいと、うんうん、怪しい商材だとか怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
1: そうだ ね確かに、
2: そこでございますね、
3: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
2: 焦る
3: スパッて切り込まれて、うんうんうん、あの浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね
2: 、すごいね浜田さんもね、
3: はい、だから噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね、
1: 見たい見たい、
2: はい、じゃあね赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
0: うん、嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
2: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
0: まあそうですね、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも
2: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね、
0: まあ、まあまあまあなんとか生きてますんで、うん、大丈夫
2: です、すごいよ
3: なんとか生きて
1: るそのあれが多くなったり伝わればねいいわけだ
0: から
1: ね、
0: マリさんにガーって見ないとどうしよう
2: ものすごい利益ある
0: マリさん見ないでこう
1: 黙ってるか
2: そうそうそうあのお祭りの綿あめぐらいですね、うん、ザラメやってんの500円とかさあんなに売ってんのと同じような利益幅
0: ちょっと袋入れたら
2: 1000円で
0: 1000円で買ってあげるやつおじいちゃんがえってなっちゃう
3: そうだったら殺すけどいい
1: 確かに、
2: うん、デメリットはないにって、
0: はい、
2: じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
0: ね、はい、ありがとうございます、
4: はい、鍋やかんの

0: 鍋やかんの部品スパあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方はやかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますのでぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、あの大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします、うん、東京に続いて大阪でも開催します、はい、でその翌週、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、
0: う
2: ん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう土の部分、
1: はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなの
1: か、ちゃんとなんだ。
0: なるほどね、
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください、はい、
3: インスタグラムなどね、はい、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。
1: さよなら。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい。

ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本パワモニ。

5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。十戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。あの私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聞けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聞けなかったんですよ。なのでパーモニで流します。というわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました、最初にねメールを紹介した不言さん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ、なんとか、ね、確保もできて、そして

一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おおいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごバンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだしニコニコもね出展したことないですけど、自分で出展したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですからすごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやいつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか、自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いやありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言ってる界隈もいまして、で私もね本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったです。なんであの私、それからヒーロー好きな界隈の方には今

今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れてうわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パワーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。

詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな、うん、ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます、ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの、私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。の全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて。そうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけど。そう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって。素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、タゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって。いやそれでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン。
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの。私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね。あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。ある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれる。とんがりコーン、シャララーン、ピュピーン。見ろ、俺のとんがりコーンこんなにでかいんやで、かぶれるんやで、すげえやろ。
3: すげえな。で、これ食べていいの？怖い。食べていいの？いいの、いいの。お前座れよ、座れよ。
0: え、ボリボリボリボリボリボリ。一体、俺の頭の上で何が起きているんだ。ボリボリボリボリ。
3: で、ちょ、一旦これで止めようぜ。で、ちょっとシャメ撮ろうぜ。シャメっては何か、写真撮ろうぜ。カシャ。
0: 見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ。これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネーム、アターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、
2: ウバ車で箱乗り暴走。
0: ん？箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱…ウバ車でとりあえず暴走だ。
4: バブーバブ
0: ー。自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブバブ。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ。

0: バブーバブー、あの手の位置はクラクションを鳴らしてやがる。何、乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームふげんさん、
2: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ、別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうアハーンお姉さん。
0: アハーンお姉さんはミハルンさんがやるってことでいいんですか。こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
3: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私がアハーンお姉さんをやるってことは、ミハルンさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
3: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。 何歌う。
4: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよアハン、胸のエンジンにおいえ火をつけろアハン、こういうこと。
0: 金一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。
3: 田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
5: パーン、質問の意味がよくわかりません、もう一度お願いします。
0: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね

0: ね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、あの文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、かわいいですねみたいなね書かれて、いやそれ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、あの拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください
0: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
0: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくてついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
0: ぐぬぬそもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません、そんな私でもいいですか。
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
0: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
0: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がするはあ、今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、あのチャット GPT さんありがとうございました。

0: 送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、あのみはるんベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あチャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、駐車場も空いてたし、
0: じゃあよかった。いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないからたこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、ね、本当に美晴さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、美晴んベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ねマスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てる

0: 時は。
1: ほうほう。
0: そしたらね、うん、鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、うん、ここ日焼けしてますね私。
1: おピンポイント
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いや、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
0: どんどん黒くなります私は
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか。
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね
1: いや来年からは日焼けね、まんべんなくできるようにいい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: あー、それは確かにとてもいい天気でしたあの日はは
0: い、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか
1: はい、たくさんのたこをね皆さん揚げてらっしゃってとても楽しいイベントでした。
0: そう、私のたこもですね、全然作ったたこが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おー、そこでつながる絆も良いですな
0: はい来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います
1: 良き、とても良き、
0: はい、そう、ミハロンさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます、
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶振りコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします。
0: あとです ね田川さんにも書いてくれてますね、
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよエンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っておりますありがとうございます、そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって、いや怖い
0: 、ラジオネーム急行大切さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんがカパノスケさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
0: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね
0: 、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ
1: そうなんですよ旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
0: なるほど、
1: はい。
0: でまあほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる、はかど
0: る。あ、なるほど、じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
0: うん、あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
0: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね
1: レベルが違った
0: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに
0: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの、
1: はい、

0: チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ
1: ャチャ
0: チャチャチャチャチャチャ
1: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャを用意して、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけあれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃないほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、ついおうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシガシガシって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ、
0: はい、終了です。あれ、お姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
0: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね、
1: 何言ってるの。これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだってそのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねってバラってバズってますよ、これ。
1: そうでしょ。あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
0: あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もうこれからもあら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
0: あら、お姉さん、ありがとうございました。
1: こんなのでよかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、3分クッキング、あら、お姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あら、お姉さんもお料理が超苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
0: 私はあの刻みネギ以上です。
1: あー、確かにそれよくやります。
0: あとは年に1回、プリキュアの、100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

ックも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、

面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会い

と思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものを美鈴さんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすずさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に、今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすゞ記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

ットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から、草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
2: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で、数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
3: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: まあ、5月も半ばということでですね、
1: はい、
3: まあ、そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
1: ね、のどかですよね、
3: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょっと
1: そうね、可愛らしいね、はい、苗が ね、
3: ね、
1: ね、お水に、お水の大切さとね、
3: はい、
1: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのは、こう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
3: そうですね、
1: 源の力というかね、
3: はい、まあ、ここからね、うん、夏にかけて、
1: はい、
3: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
1: しまして、
3: そうですよね、はい、ちょっと見守りたいなと

0: そうですね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑が眩しくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね周りでこう新緑というかこう始まりのね何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその

0: 動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、
1: はい、
0: ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、
1: はい、
0: いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね、うん、だから考える力も命の働きですし、
1: はい、
0: 書く力も命の働き、喋る力も命の働き、はい、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、まあ、例えば癌になっちゃうとかね、
1: はい、
0: あと、ね、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、まあ、私のところではその命につながるっていうことを力者って言うんですけれどね、
1: はい、力者、
0: うん、はい、力者っていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って、心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
1: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、まあ、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、ね、外の情報とかを意識してしまうところもね。
0: そうなんですよね。楽しいこととかね、
1: うん、
0: そういう美味しいものとかね、
1: はい、
0: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
1: はい、
0: でその元になるね、うん、命のことって何なのかなってね。
1: ああ、そうですね、
0: 思うんですよね。
1: 確かにちょっとこうないがしろというか、うん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
0: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、うん、
1: はい、
0: まあ、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
1: はい、
0: で、まあ、内臓とかもうこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
1: はい、
0: 酷使してるわけですよ。
1: そうですね、
0: はい、お酒飲んだりね、
1: あ、もう、うん、
0: いろいろね、で悩むとね、またそういうのでこう、はい、筋肉が縮んだりね。
1: そうですね、
0: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね、
1: はい、
0: だからそういうふうに考えていただければね、でこう、うちではそういう がんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、
1: はい、
0: そうするとこう最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、はい、なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね。日頃から気をつけていかないと、ね、
1: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: ね、
1: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか

0: 嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつねこう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: まあ、改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんを自分の内側を見つめる、そんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね、深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞く

0: ことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
3: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
4: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
4: はい、
3: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
4: はい、
3: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
4: はい、お願いします。
3: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、結構面白い日があって、

0: じゃあ、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
1: 高血圧デ
0: ー世界高血圧デーっていうものがね、まあ、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
1: じゃあこれは日にちの語呂じゃないですね。
0: 多分そう思いますけどね、世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
1: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
0: 世界高血圧連盟、すごいですね、はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思いますけど、
1: そうですね。
0: ただまあ、ラジオを聞いてる方、経営者の方、まあ、だけじゃないですけどね、もちろんやっぱり ある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
1: そうですね、まあね、僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
0: いやまあ先生はね、そうですよね、
1: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
0: そうですよね、
1: 要は血の滞りが、まあ、ある意味悪いわけですよね。
0: はい、まあ、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、はい、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、まあ、この三本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
1: 寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
0: そうなんですよ、
1: 濃いめというか。
0: そうなんですよ、漬物のですとかね、
1: そうそうそう、
0: まあお酒もどうしてもね、飲みたくなるとですね、
1: そう塩っ気のあるもんがね、
0: 美味しいんですけど、まあこれも、やっぱり控えめにね、気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、まあ、先生が先ほどおっしゃったように、まあ、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他まあ血液ですとか、まあ、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
1: そうですね、これそうか、ほとんど食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
0: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね、
1: 確かね、長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
0: なるほど、
1: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
0: まあ確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこもどちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
1: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね。
0: なあ、あり得る。
1: だから県を挙げて減塩みたいなね。
0: ねえ、
1: はい、
0: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
1: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ。
0: まあそうかもしれない。
1: そうなんですよ、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、でその時にまあ男性も女性もそうですけど、50代から体の変調が起こるんですよ。
0: なるほど。
1: で不健全な生活してると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね。まあ、そういう方ね、やっぱたくさん見てきましたから、
0: せっかくここから、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
1: そうなんですよ、あれこれ付き合いとか会食とかね、
0: そう
1: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりね、ちゃんと節制していないと、やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
0: そうですね、はい、ということで改めて皆さん、まあこういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね、大谷翔平の日でございました。
1: じゃあ17
0: そう

0: 5月17日、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね、
1: あでしたね、あ
0: そうなんですよ、はいはい、まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました、アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです、はい、ああ、うん、それで大谷翔平の17もありますの で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
1: なるほど、そうか、
0: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
1: まあ
0: もうなってるというか、殿堂
1: 入りは間違いないですよね、
0: うん、
1: 間違いないと思いますし、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね、誰しも認める、
0: そうですね、
1: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね
0: そう、本当そうですよね、
1: 本当そうですよ、はい、
0: いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱり人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、うん、まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
1: を盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね、
1: ですよね、
0: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: うん、じゃあ抜いたんですね、
0: 抜いたんだと思ってすごいことですよね、うん、まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございますはいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ大谷さんまではいかなくても節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう、
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあ、そんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、
0: うん、
1: その美しいですね。で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね、
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表しているような感じがありますね、
1: う
0: ん、
1: らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他でもね。
0: なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そう
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってるこれもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かにいいですね。美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ発信元っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に分かりやすく、
0: 確かに、ね、
1: やっぱ伝えますね人にね。
0: 確かにそうです
1: ね、言葉を、
0: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
1: そうそうそう
0: たまにいらっしゃいますけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
1: うん
0: うん、
1: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、
0: うん、
1: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
0: そうですね、
1: それは業績が良くなるわけがないです
0: そうですね、もう社員の方が諦めちゃって、あ社長分かりました、はい OK です分かりました、分かりましたじゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
1: うん、
0: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
1: うん、そして美しいとは、
0: うん、
1: 要は社会に対し

0: ても、貢献してるしためになるしお客様のためになるとかね、
1: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う。
1: あ、なるほど、うん、そっちに対してもそうですよね、
0: うん
1: うん、
0: あ、これはやるべき仕事ですねみたいなね、うん、社員から言っても、
1: うんうん、
0: 社会性があってとか、
1: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですね、やっぱり
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいて、でも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
1: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうものなのかもしれないですよね。
0: そうでないと、
1: うん、
0: あのたくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員行ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから、
1: うん、
0: あの、うん、哲学でまあ、三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
1: 真善美、うん、
0: 真善美、
1: うん、
0: 要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察が、うん、ある項目なんですよ、
1: うん、
0: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
1: そうですよね、
0: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんだよね、
1: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね、なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい、あの、うん、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: ね、美しいプレーとかね、
1: うん、はい、
0: うん、花の合うプレーとかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし、
0: ありますあります、
1: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われれば違うんですけれどもね。
0: そうですね、だからあの美しい日本とは何か、
1: うん、
0: まあ、これはあの哲学的問いなんですよね、ある種、
1: うんうんうんうん、
0: いわゆる美しい日本とは何かみたいな、
1: うん、
0: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと、あの結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
1: あ、確かにそう
0: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
1: うん
0: うん、
1: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
0: そうですね、
1: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです、必ず共通了解というか、
1: うん、
0: 多くの人がそれは確かに美しいと、
1: うん
0: うん、まあ、これを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
0: 生き方ね、ありますね、
1: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
0: うん、
1: やっぱやっていかなきゃいけないなってもういろいろこの年になると思ったりもしてます
0: ね。そうですね。
1: うん、
0: 人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
1: そうですね、やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
0: 同じでしょうね、本質のところは同じでしょうね。
1: うん、
0: あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ、複雑じゃないんですよね。
0: 複雑じゃないんですよ、そうなんですよ、うん、
1: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方もう今まで何度かありました、あの特に仕組みの部分ですとかね、
0: はい、
1: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、
0: うん、
1: 仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
0: いいです、美しいですね、滑らかですね、
1: うんうん、
0: あの流れがいいというか、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います
0: 。はい、そうですね、
1: はい、先生大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの窮地編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います。
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: 次が総地、戦う地ですね、急いで敵の背後に回らなければならない、もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は、陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない、陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと、
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、
0: 場所でしたよね、口は、ね、
1: うん、はい、で重地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うんうん、
1: で次に非地では、うん、迅速に通過することを考えなければならない、
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない、
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね、
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だからしょうがない、
1: でもこうなったら腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと、
0: うん、そうですね、
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目、
1: 重地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ね、ところが動くんですね次にね、
0: うん、
1: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
0: うん、
1: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね、
0: はあ、確かに、
1: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
0: なるほど、
1: まとまりがないわけですね、
0: うんうんうん、
1: だから兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態、
0: うん、
1: で軽地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと、
0: はい
1: はい、で装置というのは何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態、
0: そうですね、
1: 競合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと、

0: でコーチとなると今度はあの同盟関係じゃないですけどね、
1: うん、
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
1: はい
0: はい、でそうですね、クチはあの普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね、
1: はい、
0: うん、

0: 所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね、
0: ちょっと複雑ですけどね。
1: うん、まあこの
0: 最後に、
1: うん、重地の前でいろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、うん、提携するところとは提携して、
1: うん、
0: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと、
1: うん、そうですね。
0: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね、まあなんか主戦場から外れてしまってる、
0: そう主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね、要は、うん、敵の領地に入っちゃったみたいなね、変なところ。そうです
1: ね、はいはいはい、うん、だからできればこの十字と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、
0: あの要は逃げ場がない状況というかもう資金繰りも厳しいしね。
1: あ、そうですよね、
0: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ
1: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね、あの、うん、市地に行くというもう自覚ができありますよね。
1: そうそうそうそうなん
0: です。あ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと、
1: うん、
0: どうやって集団をあの鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい、だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな、
0: そう
1: やばいっていう感じです
0: よね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
1: うん、もうこれはだからもうしょうがないっていうなんかちょっと違うんですよね、うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 位置の場合ですよね、囲まれてるわけですから、
0: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
1: うん
0: うん、で不利なところに行ってしまったということは要は動かされちゃって、
1: あ、
0: 敵の策にはまったという感じがします
1: なるほど、
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、はい、ということで、旧地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね、うん、はい、ということでございまして、まあまずはこの旧地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん、でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
1: うんうん
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね、はい、ということで旧地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんです、これね結構
1: 長いです。
0: 結構長い、市地の関連したものがいっぱい出てくるん
1: です よ。そうですよね、
0: はい、
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と、
0: はい
1: はい、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、今日はどういう順番で経営を行っていくか、
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさに孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
0: 願望が大事、
1: 願望が大事であると。どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
0: そうですよね。
1: 不純じゃダメと。
0: そうですね。
1: 例えば戦で言ったら、侵略戦争はダメなんですね。
0: 侵略戦争はダメ。
1: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
0: はい。
1: だけど悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
0: この辺がまたね。
1: はい、
0: 解釈がある、わけですけど、一応でもそういうことですよね。
1: そうなんですよ。大義ある戦をしなきゃいけないと。
0: は
1: い、で経営も同じで、金儲けではダメで、
0: はい、
1: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね。
0: うんうん、
1: でその健全な願望が、の上で、

0: 今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める。
0: 決める。で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
1: はい、
0: はい、まあ、こういう、まあ、シンプルといやシンプルなんですけど、うん、でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
1: そうですね、
0: うん、まずね社長が不健全な考えで経営をしているとなると残念ながら会社は永続していかないんですよ、
1: うん、
0: 間違いなく
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全、
1: あ、
0: 要は金儲け金儲けっていうやつですね。
1: うん、
0: で、頭の回転のいい人もいるわけですよ、その中でね。
1: はい、
0: うん、であっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん、
0: あっという間に潰れてくるんですね。
1: なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: あ、
0: 世襲なんかできないです。
1: 一台で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一台で終わる。世襲できない。
1: うん
0: うん、なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社、
1: うん
0: うん、でそれも不健全な経営っていうのは逆に言うとですね簡単なんですよ。
1: あ、簡単
0: 簡単、
1: うん、
0: 要は人とかお客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
0: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう。きっと何て言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな、
0: うん、そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて、うん、悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
1: あ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん、ではなくて、うん、まあ、健全なね願望を持って、はい、で目的と目標を持つと、
1: はい、
0: でここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと、
1: うん、
0: で目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと。
1: はい、
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: あ、方針ですね、
0: うん
1: うん、
0: そうですね、願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
1: うんうん、
0: まあ前回もちょっと出ましたけどパーパスみたいな、
1: はい、
0: 存在意義だったりとか、
1: うん
0: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと、
1: うん、
0: だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、願望 53% ですからね。
0: そうですね、これパーセンテージがねまたつきますけど、まあ、
1: ああそうか、
0: うんうん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ実際のところはですか。
0: 実際のところね、まあ、僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望理念で目的、
1: うん
0: うん、目標が明確になっていて、
1: うん、
0: それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望目的目標でももはや 80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね、結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは願望、うんうん、目的目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、
1: うん、
0: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね、
1: うん、
0: 不健全なもの何度も何度も言えないですよ。どうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね、周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、いや、ま
0: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、

0: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなね、お話をし
1: そうで
0: て
1: す。
0: いただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕
1: ここに
0: 事。
1: うつ、そう、美しさがないとね。
0: そうですよね。美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱり
1: いい
0: いい
1: ん
0: ん
1: で
0: です
1: す。
0: すよね。
1: いいんです。
0: そう。いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。
1: で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、要はここがシンプルだってことなんですね。結果的に。
0: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
1: そうです。
0: 美しい戦略、美しい方針。
1: これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが社会性を帯びていないと邁進できないですよ。
0: そうですね。
1: 要は社会性があるって何かと言ったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であって、その対価として売り上げが上がると、これが一番いいんですね。
0: なるほど。なんかそうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは、自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、それ以上にもう社会が、世の中が、もう、なんだろうな、欲しているという
1: そう、
0: か、
1: 要は必要とされている、求められている。
0: そうですよね。
1: だからその対価としての売り上げが上がると。だからそれがない会社っていうのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、やっぱ持続性がないわけですよ。
0: そうです
1: 求
0: ね。
1: められてないわけですから、極論と。
0: いや、やっぱね、世の中に求められてないことは、何年も続けられないですもんね、
1: 続けられない。
0: 単純
1: で、
0: に。
1: 社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね。疲弊しますよね。
0: そりゃそうですよ。嫌ですもん、そんな。やっ
1: そう
0: ぱ
1: なんです。
0: り、単純に考えれば。
1: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
0: そうっす
1: 悪い
0: ね。
1: ことしてるってことですから。
0: まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
1: そうなんですよ。
0: 世界は。
1: 世界はね、美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、やっぱり。
0: そうですね。まあそうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局
1: 一
0: ね。
1: 緒です。そうなんですよ。健全な考えを持って、正しい方針と戦略を組んでいくと。そしたら社員も国民もついていくというわけですね。
0: ね、やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども。ということで、今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、
0: うん、
1: でそれが健全

0: であるということが大事。
1: そうですね。
0: ね、そして美しくっていうことでしたね、
1: は
0: い、
1: シンプルに美しい、
0: はい、
1: はい、やっぱね、そうですね、何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
0: シンプルだから伝わる、
1: うん、
0: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
1: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
0: 難しいでね、あの、自信の裏付けがないと、
1: うん、
0: 説明になっちゃうんですよね。
1: ああ、うん、説明になってしまう。
0: うん、
1: うんうんうん、説明になるの
0: か。そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。
1: うん、
0: まあ、例えば、
1: うん、
0: あの、俳句とかね、
1: うんうん、
0: 五七五みたいな、
1: はい、
0: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
1: あ、確かにね、うん、
0: で、それを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
1: 野暮ってやつですよね。
0: 野暮ってやつ、そうです、
1: うん、
0: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、うん、説明文章だと取説になっちゃう。
1: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
0: そうなんです。
1: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
0: うん、で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うんうん、シンプルとか美しさっていうのは、
1: うん、
0: 足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。そうです
1: 、はい、
0: うん、でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というかそういうところがないと削れないと思いますね、
1: うん
0: うん、潔さ、
1: うん、
0: デザインの世界で言ったら、あの、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算というよくありますよね。
1: あ、そうですよね、
0: うん、
1: 時に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
0: そうです、うん、引き算なんですよね、
1: うん、
0: で、キャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: そうですね。いや、まあ頑張ります。うん、でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、
0: うんうん、
1: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
0: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
1: ああ、そういうことか、
0: うん、
1: うん。
0: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉、
1: うん、
0: だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
1: そうでしたね、うん、
0: 社長が作った言葉じゃなくて無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
1: 確かに、その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに、
0: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、
1: うんうん、
0: で、いや違う違う違うってやってて、
1: はい、
0: ポンと出てくるみたいな。
1: あ、だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで、まあ、もしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
0: それは必要なプロセスですね、
1: うん、
0: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
1: うん、
0: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
1: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、
0: うん、そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: あの出ますね、
1: 出てくる気がしますよね、
0: 呼び水のような状態でね、
1: え
0: ーうん、あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、
1: うん、
0: 自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ね、できるだけそこ、まあ、やっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ美しいですからね。
0: 美しいでしたね、はい、
1: 美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: おはようサンデー、おはよう、おはよう。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね、入れておくようにしておりますけれども、皆さんもね、くれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね、最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返し見ちゃう、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね、時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。

戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね、あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあ、そんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。

日本ハムは同点の8回、レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ1人7連勝としました。一方、大関琴櫻は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話題好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということでまだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですって。熱かったよねスクールウォーズ、こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリ

クエストありがとうございました。さあ今日はね、名ゼリフ、決めゼリフということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つ、こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩屋藤夫アナウンサーが、新進の新月面が描く放物

今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあ、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですって送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。

そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたり、お姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときに、ブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし

肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まって、この男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって瞑想を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作、シンプルアクシデント偶然でした。

今さらっとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。さあ今日のテーマは決めゼリフということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね、ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない、アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネームのあざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません、言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほどね、なるほどなるほど、決め台詞、口癖かもしれないですね、いやいやって。確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いやなんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな、 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。由美ちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: ナタマメ柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 立のトップアスリート総集編、今週は R ウェーブズ日立多賀ミニバスケットボール少年団の皆さんにお願いします。日立のトップアスリート総集編はお知らせの後です。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。

0: 日立のトップアスリート、本日はキャプテンで5年生の坂野レオンさんにお話を伺います。坂野さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。では早速ですが、坂野さんがミニバスケットボールを始めたその時期ときっかけについて教えてもらえますか。
1: 始めたきっかけは体験に来て、時期は小学1年生です。
0: 小学1年生の時の体験がきっかけだった。その体験に来た時は一人で来たんですか、お友達と一緒に来たんでしょうか。
1: お兄ちゃんと来ました。
0: あ、お兄ちゃんと。じゃあお兄ちゃんもその時初めてバスケットボールを一緒にスタートした。
1: はい、
0: そうなんですね。お兄ちゃんは何歳上ですか。
1: 2歳上です。
0: あ、そうなんですね。お兄ちゃんも今でもミニバスケットボール続けてますか。
1: はい、
0: うん、じゃあ一緒に練習したり、またはチームとして相手になったりとか、そういうこともあるんでしょうか。
1: はい、
0: うん、どうですか、お兄ちゃんと自分はどっちが強いとか。
1: お兄ちゃんです。
0: あ、お兄ちゃん。じゃあこれから頑張って、もしかしたら抜ける時が来るかもしれませんね。
1: はい、
0: うん、ね、さあそしてお兄ちゃんと小学1年生で始めたバスケットボールね、もう今5年生まで続けてきました。続けてくる中でミニバスケットボールってこんなところが面白いなって思ったところ、どんなところに面白さを感じていますか。
1: シュートが入った時です。
0: うん、シュート入るとやっぱり気持ちいいと思いますけれども、シュートは得意ですか。
1: 普通です。
0: 普通です。うん、どれぐらい決まるかな。10回やったら何回ぐらい決まりそうでしょう。
1: 4ぐらいです。
0: じゃあそれはすごいですね。それはすごいです。シュートもいろいろ種類あります。

0: いますけど、得意にしてるシュートとかはありますか？
1: ジャンプシュートです。
0: あ、ジャンプシュートが得意なんですね。ジャンプシュートということはかなりジャンプ力が高い。
1: まあまあです。
0: そうなんですね。じゃあそのために特に今頑張ってる練習とかジャンプシュート、さらにもう10本中4本を5本、6本決めていけるように何か意識して練習していることとかはありますか？
1: 遠くに飛ばしてスリーポイントとか決めるように練習してます。
0: あ、そうなんですね。その練習は自分で考えてやるの、それとも先生が教えてくれたりとかするんでしょうか？
1: お兄ちゃんに聞いてやってます。
0: あ、そうなんですね。じゃあお兄ちゃんは一緒にバスケットボールもやるけれど、先生のようにやり方を教えてくれたりもするんですね。うーん、なるほど。お兄ちゃんの教え方はどうですか？
1: ちょっと下手くそです。
0: そうなの？じゃあもうちょっとこうやって教えてくれたらいいのになみたいなのもちょっと考えてたりする？
1: まあない。
0: ね、でも今ねお兄ちゃんがね一生懸命教えてくれてると思うので、どんどん上手になっていってると思いますね。うん。さあ、それでは今ねお兄ちゃんも先生役をしてくれてるということなんですけれども、 R Waves のコーチはどうでしょう？優しいですか、それとも厳しいですか？
1: 優しいです。
0: 優しいですか？それはどんな時に、あ、こちら優しいなって感じますか？
1: 教えてくれる時に厳しく言わないで優しく言ってくれるところかなと思います。
0: うん、あ、なるほど。優しく教えてくれるですね。じゃあ怖いなと思ったことは一度もないですね。うんうん、そうなんですね。ありがとうございます。ところで坂野さんは今ミニバスケットボール以外に何かやっていることはありますか？
1: ないです。
0: あ、じゃあもうバスケットボールに打ち込んでるんですね。バスケットボールは週に何回ぐらい練習してるんでしょう？
1: 6回ぐらい。
0: あ、そうなんですね。じゃあお休みは週に1回だけ。
1: はい。
0: そうですか。それはすごい練習量だと思いますけれども、練習は辛くないですか？
1: 辛い時と辛くない時があります。
0: あ、そうなんですね。辛いなって感じるのはどんな時にそう感じる時がありますか？
1: 走る練習です。
0: あ、なるほど。地道にねコツコツ走らないといけないところがねやっぱり大変だなっていうところありますね。走るのは好きですか？
1: はい。
0: あ、そうなんですね。じゃあ走る練習はちょっと辛いけど、でも走ることは好き。
1: はい。
0: うん、じゃあよかったですね。楽しく練習乗り越えられそうですね。それではここで坂野さんに今後の抱負、これからどんなことを目標にしているのか聞かせてもらってもいいですか？
1: 一つでも一生できるように頑張ってます。
0: うん、一つ一つということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここからは学校生活のお話です。学校生活の中で何が楽しいですか？
1: 友達と遊ぶことです。
0: うん、何をして遊んでる時は楽しいでしょう？
1: ドッジボールです。
0: あ、ドッジボールするんですね。ドッジボールは休み時間とかにしているんですか？
1: はい。
0: うん、じゃあドッジボールどうでしょう。ドッジボールとミニバスケットボール、どっちもボールを使うスポーツですけれども、どっちが面白いとかありますか？
1: バスケです。
0: あ、バスケの方がね面白いですね。バスケットボールで普段練習しているとドッジボールをした時に、あ、これバスケットボールの技が活かせてるなとか感じる時ってありますか？
1: ボールを遠くに投げることです。
0: あ、なるほど。やはり遠くにお友達にパスをしたりとかするときに、
1: はい、
0: うん、ぴったりお友達のところにスパンとパスは通りますか？
1: はい。
0: あ、そうなんですね。さすが、じゃあそこはミニバスケットボールの技術が生きているところですね。バスケットボールはどうですか、強いですか？
1: 普通です。
0: うん、ね、でもプレイしてて楽しいということですのでね、たくさん勝ってそしてたくさん負けるかもしれませんけれどもね。では、今度は授業の話を伺いましょう。好きな授業教えてもらえますか？
1: 体育と算数です。
0: うん、なるほど。体育はやっぱり体を動かすのが好きなんですね。
1: はい。
0: 体育の授業の中でいろいろなスポーツをすると思いますけれど、特に面白いなと思う種目はありますか？
1: ソフトボールとサッカーです。
0: あ、そうなんですね。またそれぞれ違う種類のものですよね。ソフトボールはどんなところが楽しいですか？
1: バットで打つとき気持ちいいからです。
0: あ、なるほど。ホームランとかもたくさん打てる？
1: 普通。
0: 普通でも普通ってことは打てるときもあるんですもんね。すごいですよね。はい。そしてもう一つはサッカー。サッカーはバスケットボールと違って手と足違いますけど、

0: どうでしょう、サッカーをやってる時の感覚ってバスケットボールと近かったり全然違ったりしますか？
1: 違うから、手をたまに使っちゃう時があるから
0: つい手が出ちゃう、バスケットボールみたいに ね。でもキーパーだったら手も使えるけど、キーパーじゃないところポジション取ってるんですか？
1: はい、
0: うん、どこのポジションでサッカーはするんでしょう？
1: 守る方です。
0: 守る方なんですね。じゃあもしかしたら守る方に入ってるから、思い切って守りのキーパーに行くと手も使えるようになるかもしれないですね、
1: はい、
0: そしたらやっぱりバスケットボールがそこでも生きてきますもんね。うん、さあそしてもう一つ好きな授業が算数。算数はどんなところが面白いですか？
1: 解けない授業とかが解けたら楽しいし、分かりやすく算数はしてくれるから好きです。
0: あー、なるほど。やっぱり解けないところが解けた時の気持ちよさね。それはソフトボールで打てた時の気持ちよさとか、バスケットボールでシュート決まった時の気持ちよさと似てますか？
1: はい。
0: うん、そうなんですね。やっぱりじゃあその難しいところを乗り越えたところっていうのに喜びと楽しさがあるんですね。
1: はい。
0: うん、でも先ほどバスケットボールの練習が今週に6回もやってますというお話でしたけれど、お休みの日は何をしているんですか？
1: バスケットゲームです。
0: お休みの日でもバスケットをしてる。ああ、そうなんですね。じゃあもうずっとバスケットボールから離れる日はないっていうこと。
1: はい。
0: すごいですね。それはやらなくちゃと思ってやっているんですか？やりたくてやっちゃう。
1: 楽しいからやってます。
0: ああ、なるほど。じゃあもうお休みの日とはいえバスケットボールから離れたくない。ゲームはどんなゲームしているのが好きですか？
1: ロブロックスです。
0: それは一人でやるの？お友達とやる？
1: お友達とやります。
0: うん、そうなんですね。さすがにゲームやってる時だけはバスケットボールからちょっと離れてる。うん、そうですか、わかりました。ではここで坂野さんの趣味や特技があったらご紹介してもらえますか？
1: 趣味は走ることです。
0: さっき走るの好きってねおっしゃってましたもんね。趣味は走る。短距離長距離どっちが好きですか？
1: 長距離です。
0: あ、長距離何キロぐらい走れますか今？
1: 1キロぐらいです、
0: うんうんうん、あ、じゃあ学校のグラウンドで言ったら5周ぐらい回れちゃう。
1: まあ、うん、はい。
0: あ、そうなんですね。長距離は早い方ですか？
1: 普通です。
0: 普通の方。なんか長距離って辛いなって思っちゃうんですけど、ハーハーしちゃって疲れちゃって、でもそれも平気。
1: はい。
0: あ、そうなんですね。じゃあやっぱりね、走り切った時の気持ちよさっていうのがあるんですね。では続いての質問です。好きな食べ物教えてもらえますか？
1: サーモンです。
0: サーモンが好きなんですね。じゃあお寿司屋さんとか行ったらサーモンいっぱい食べちゃう。
1: はい
0: サーモンはどうして好きになったんですか？
1: ちょっと大きくなってから食べて美味しかったからです。
0: ああ、そうなんですね。じゃあちょっと大きくなって食べてみたら美味しくて、そこから大好物なんですね。サーモンはお寿司で食べるのが好きですか？なんか焼いたりとか？
1: あ、お寿司で食べることが好きです。
0: あ、そうなんですね。じゃあお寿司屋さんに行ったらもうサーモン尽くしですね。ではここで最後の質問になります。坂野さんの将来の夢を聞かせてください。
1: 富士山に登ることです。
0: あ、そうなんですね。今まで登ったことはない？
1: ないです。
0: じゃあ今度でも富士山登るのすごい大変だと思うけど、でも頂上を目指したい、
1: はい、
0: そうなんですね。じゃあぜひ富士山の頂上、その景色を見てきてくださいね。
1: はい。
0: 日立のトップアスリート、本日は5年生でキャプテンの坂野レオンさんにお話を伺いました。

0: たちのトップアスリート、本日は5年生キャプテンの久保田優乃さん、そして同じく5年生で副キャプテンの鈴木さやかさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは早速お二人にお話を伺います。まずはミニバスケットボールを始めた時期ときっかけについて教えてください。久保田さん。
2: はい、時期は3年生の初めの頃です。きっかけは学校の持久走記録会で真ん中ら辺の順位だったので足が速くなりたくて始めました。
0: ああ、なるほど、足が速くなりたくてバスケットボールに行ったんですね。うん、それ面白いきっかけだなと思いましたけれども、実際バスケットボール入って足速くなりましたか？
2: はい。
0: あ、なったんですね。じゃあ確かに効果があったということですね。はい、では続いて鈴木さんです。ミニバスケットボール始めた時期ときっかけを教えてください。
3: 始めたきっかけは友達に誘われて、時期は小学2年生の1月に始めました。
0: うーん、そうなんですね。お友達と一緒にスタートしたんですね。はい、お友達も今でも一緒に続けていますか？
3: 今転校しちゃってやめちゃったけど。

0: だったんですね。転校しちゃったらちょっと悲しかったですね。うん、でもお友達も転校先でまた続けてくれてるといいですね。時々やりとりとかするんですか？
1: はい。
0: あ、そうなんですね。バスケやってます？お友達
1: やってます。
0: あ、それは素晴らしい。じゃあ今度会えたらいつか対戦相手として出会うかもしれませんね。はい、では続いてお二人にはミニバスケットボールの面白さを伺いましょう。久保田さん、どんなところが面白いでしょう？
2: チーム全員で協力してシュートを狙っていくことです。練習したことを試合でできるととっても嬉しいです。たくさん練習してできることをたくさん増やしていきたいです。
0: うん、やっぱりできるようになっていく、上達していくところが楽しい。うん、やっぱりそこがね、あの積み重なっていくことで面白いなっていうところが増えてくるんですね。
1: はい、
0: はい、では鈴木さん、どんなところにミニバスケットボールの面白さはありますか？
1: ミニバスはチームスポーツなのでパスをつないでシュートを決めることが面白いです。勝った時はみんなで喜べるので嬉しいです。
0: うん、さすがにチームスポーツですからね、みんなで喜びを分かち合う、そしてつないでいくっていうところですね。みんなでつないでいくっていうのはどうですか？難しいですか？
1: はい。
0: うん、でその難しいところを乗り越えた時に喜びと達成感があるんですね。
1: はい、
0: うん、はい、ありがとうございます。はい、では、お二人には続いてミニバスケットボール以外に何かやってることがあったら教えていただきたいのですけれども、久保田さん何か？
2: 今はありません。
0: うん、ミニバスケットボールだけやってるんですね。
2: はい、
0: 今はということは前は何かやってましたか？
2: と習字やダンスをやってました。
0: あ、たくさんやってたんですね。習字はどうですか？すごい上達してますか？何段とか
2: 一段とか言ってたけど、うん、今はバスケ一筋にしました。
0: そうなんですね。他の習い事をやめてでもバスケットボールの方に集中したいぐらいバスケットボールが楽しいですか？
2: はい、
0: うん、そうなんですね。ありがとうございます。鈴木さんは他に何か習っていることはありますか？
1: 前は水泳と空手をやっていたけど今はバスケしかやっていません。
0: うん、そうなんですね。水泳も空手もすごいいろいろやってましたね。空手はすごいですね。じゃあだいぶ強い。
1: あ、けどすぐやめちゃったから。
0: そうだったんですね。水泳はどうでしたか？長く続けてましたか？
1: 平泳ぎの途中まで行ってたけど、うん、転校したからやめちゃって、うん、今はやっています。
0: うん、なるほど。じゃあやっぱりあの転校が原因でということで今はバスケットボールですね。今までやってきたそのスポーツの中でどれが一番楽しいですか？
1: バスケです。
0: うん、バスケが一番楽しい。じゃあ今が一番楽しいですね。
1: はい、
0: はい、それではここでお二人に今後の抱負を伺いましょう。久保田さん、お願いします。
2: 私はキャプテンなのでチームをまとめることと一生懸命練習して自分のスキルアップをして勝てるチームにしていきたいです。
0: うん、素晴らしいですね。キャプテンとしての抱負、ね、頼もしい意見をいただきました。ありがとうございます。では鈴木さん、今後の抱負を聞かせてください。
1: 私は副キャプテンなのでキャプテンと一緒に協力してチームをまとめていきたいです。ディフェンスが得意なので相手を止められるように頑張りたいです。
0: うん、なるほど。お二人ともね、キャプテン副キャプテンコンビということで本日はインタビュー答えてくださってますけれどもね、すごくいいチームが出来上がってくると思いますので、ぜひ頑張って、目標に向かって努力してください。ありがとうございます。ではここからは学校生活のお話を伺っていきましょう。学校生活では何が楽しいですか？久保田さん。
2: お友達に会って中昼休みに遊ぶことです。
0: うん、友達とは昼休みはどんなことして遊んでるんですか？
2: ドッジボールをしたりバレーボールをしたりします。
0: あ、そうなんですね。お友達との昼休みではバスケットボールはしないんですか？
2: と前はやってました。
0: うん、今はドッジボールとバレーボール。
2: はい、
0: そうなんですね。ドッジボールとバレーボールはどうですか？やっててバスケットボールと違う面白さを感じますか？
2: はい、
0: うん、どっちが楽しいでしょう？
2: ドッジボールの方が楽しいです。
0: そうなんですね。それはどうして楽しいでしょう？
2: 相手にボールを当てるのが楽しいです。
0: そうなんですね。うん、確かにね、バスケットボールでは相手にボールを当てるってことはしないですもんね。ちょっと違うスポーツですもんね。うん、では鈴木さん、学校生活では何が楽しいか教えてください。
1: 休み時間に友達と鉄棒する。

0: ことと絵を描くことが楽しいです。
1: うーん、鉄棒が得意なんですか？
0: まあ、ちょっとだけ。
1: うん、そうなんですね。鉄棒前回りしたり後ろ回りしたり、結構連続でぐるぐるぐるぐるとか回れちゃったりするの？
0: あ、それはできます
1: なるほどなるほど。そして絵を描いたりする？
0: はい、
1: うん、どんな絵を描いてるのが好きですか？
0: キャラクターとかを描くのが好きです。
1: あ、そうなんですね。今好きなキャラクターはありますか？
0: ズートピアです。
1: あ、ズートピアね、可愛いですもんね。うん、特にお気に入りのキャラクターはいますか？ズートピアの中で
0: ジュディ・ホップスです。
1: あ、そうなんですね。やっぱりね、じゃあイラスト描いてる、そしてお友達と遊んでるんですね。
0: はい、
1: うん、はい、ありがとうございます。では続いて好きな授業についての話も聞いてみましょう。久保田さん、何が好きですか？
2: 体を動かすことが好きなので体育が好きです。
1: あ、やはり体育ですね。体育の中でも特に楽しいなと思う種目とかはありますか？
2: バスケです。
1: あ、やっぱりバスケットボール楽しいんですね。ミニバスケットボールを普段やってるから、体育の授業でバスケットボールやったらみんなより絶対強いじゃないですか。で、そういう時はどうするんですか？ちょっと手加減してあげる？
2: 先生がシュートなしとか決めてます。
1: うん、あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。鈴木さん、好きな授業は何ですか？
0: 運動が得意なので体育が好きです。
1: うん、体育は特に好きな種目はありますか？
0: たまにバスケをするのでそれが好きです。
1: あ、やっぱりバスケットボールがね、楽しいんですね。バスケットボールやるときはみんなと力加減を合わせるように努力したりしてあげるんですか？
0: けどシュートとかしかしないので、うん、手加減とかはしない、
1: うん、容赦ない容赦ない実力発揮しまくりってことですねはい、ありがとうございます。ではお二人には趣味や特技のご紹介をお願いしましょう。久保田さん、何か趣味や特技をお持ちですか？
2: 趣味はシールを集めることです。特技はバスケの左手のドライブです。
1: ああ、なるほど。シール集めだいぶ集まってきましたか？
2: はい
1: そうなんですね。今ね、みんなすごい集めてますもんね、シールね。うん、そして特技はバスケットボール、左手でドライブ、利き手はどっちですか？
2: 左利きです。
1: 左利き、うん、じゃあ左利きのところを存分に活かしてというところですね、
2: はい、
1: では続いて鈴木さんに伺います。趣味特技はお持ちですか？
0: 趣味は同じでシールを集めることです。特技はロングシュートです。
1: うん、なるほど。やっぱりシール集め好きなんですね。
0: はい、
1: ね、じゃあお二人でいろいろシール、こんなの集まったみたいなのもお互いに情報交換とかしてるの？
0: はい、
1: そうなんですね。でロングシュートが特技ということです。じゃあどんどん特技が伸ばせるようにね、引き続き練習頑張ってください。はい、それではここで最後の質問です。お二人に将来の夢を伺いましょう。久保田さん、
2: バスケットボール選手になることです。
1: ああ、プロの選手になりたい。
2: はい、
1: そうなんですね。じゃあぜひそのプロバスケットボールプレーヤー目指して、この後も引き続きバスケットボール頑張ってくださいね。
2: はい、
1: では鈴木さん、将来の夢をお願いします。
0: 同じでバスケットボール選手です。
1: あ、じゃあ2人ともプロバスケットボールプレイヤーを目指しているということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあぜひぜひここからまだまだプロバスケットボールプレイヤーへの道、まだ何年もあると思いますので、その間にどんどん技術を磨いて強くなっていってください。ありがとうございました。日立のトップアスリート、本日は5年生キャプテンの久保田優乃さんと、同じく5年生で副キャプテンの鈴木紗友香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 日立のトップアスリート、本日は4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは早速お二人に質問をしていきます。ミニバスケットボールを始めたその時期ときっかけについて教えてください。吉田さん、お願いします。
1: 3年生に始めました。きっかけは担任の先生がやっていて面白そうだったからです。
0: ああ、そうだったんですね。担任の先生がバスケットボールの先生だった。そうなんですね。先生から誘われたわけじゃなくて、先生を見てて楽しそうだからやりたいなと思ったんですか？
1: はい。
0: うん、そうだったんですね。では木村さんのきっかけは何でしたか？
2: 去年の7月です。きっかけは友達に誘われてやりました。
0: あ、そうなんですね。お友達が一緒にやろうよって言って、で初めて見たということですね。じゃあそれまでは全然バスケットボールは初めて、本当の初めてでやったんですね、
2: はい、
0: そうなんですね。では実際にバスケットボールを始めて、どんなところがミニバスケットボール面白いなと感じているところでしょうか？吉田さん。
1: 協力し合い、試合に出てシュートを決めるところです。
0: うん、そうなんですね。やっぱり協力し合うところが面白さになってますね。シュートを決めるところはどうでしょう？シュートって決まりますか？
1: 決まらないです。
0: 決まらない、なかなか難しい。そうなんですね。じゃあ今一生懸命その練習をしているところですね。うん、やっぱり難しいですよね。その難しさ大変だと思います。では木村さん、ミニバスケットボールの面白さってどんなところに

0: あると思いますか？
1: チームのみんなと練習をすること。
0: みんなとの練習が面白いところなんですね。うん、じゃあチームのみんなとは仲良くバスケットボール、ミニバスケットボールできてますか？
1: はい。
0: うん、そうなんですね。じゃあそれは本当に楽しいと思いますね。では続いてコーチについてちょっとお話を聞かせてくださいね。コーチは優しいでしょうか、それとも厳しいでしょうか、吉田さん。
2: 優しくて面白いコーチです。
0: ああ、そうなんですね。面白いコーチなんですね。どんな時コーチ面白いなって思いますか？
2: シュート入れた時です。
0: うん、シュート入れた時に面白いの？何をしてくれるんですか？
2: 大きい声でよしって言ってくれます。
0: ああ、コーチ一緒に喜んでくれるんですね、大きい声でね。じゃあそれがすごく面白い。そうなんですね。じゃあコーチの声が聞こえてくるとやったーって気持ちになりますね。うん、ねえ、じゃあそのコーチの声の応援とても響いてて、それが面白いなというところ、面白い面白いと感じるところなんでね。はい、ありがとうございます。では木村さん、コーチ優しいですか、厳しいですか？
1: 優しい時もあり、厳しい時もあります。
0: うん、どっちの面もあるんですね。あ、コーチは優しいなって感じた時ってどんな時でしたか？
1: なんかできなかったことをできた時。
0: うん、じゃあ今までできなかったことができたら褒めてくれる。
1: うん、
0: うん、じゃあその時は優しいなって感じた時なんですね。
1: はい。
0: で、あの、厳しいなって思う時もあるっていうことですが、どんな時に厳しいなって思ったことがありますか？
1: 試合の時。
0: うん、試合の時にうまくできなかった時があったのかな。
1: はい。
0: うん、でその時はもうちょっと頑張りなさいねっていう声が聞こえてきた。
1: わー、はい。
0: うん、そうなんですね。ねえ、でもうちょっと頑張ろうねっていうところを頑張れればね、またまた上手になっていくからね。うん、そのためにきっとみんなで目指してるための指導っていうこともあるんでしょうね。
1: はい、
0: はい。さあ、それではここでお二人に今後の抱負を伺います。吉田さん、抱負を聞かせてください。
2: 副番として頑張っていき、来年キャプテンを目指したいです。
0: うーん、素晴らしいです。キャプテンになれると思いますので、ぜひ頑張っていってくださいね。では木村さん、今後の抱負を聞かせてください。
1: 試合に出てシュートを打つことです。
0: うん、試合に出て、今でも試合には出てますか？
1: うん、
0: うん、そしたらもうシュートも今打てるチャンスもあるかな？
1: 買いません。
0: じゃあこれからどんどんどんどん積極的にシュート打っていってくださいね。
1: はい。
0: はい、ありがとうございました。ではここからは学校生活のお話を聞いていきますね。学校生活では何が楽しいですか、吉田さん。
2: 中休みに友達と遊ぶことです。
0: うん、何をして遊んでるのが楽しいですか？
2: ぶら下がるのが好きなので、うん、鉄棒や運転などをしています。
0: あ、そうなんですね。ぶら下がるの好き。じゃあ握力が強いんですね。
2: 結構弱い。
0: あ、本当？でもぶら下がるの好きだってことは、運転とかやってると力強くなってきますよね、きっとね。楽しく運転とか鉄棒遊びながら逃げる力もね、強くしていってくださいね。木村さんは学校生活は何が楽しいでしょうか？
1: 中休みに友達と鬼ごっこをしたり、縄跳びをして遊ぶのが楽しいです。
0: うん、鬼ごっこをね、走る速さが必要だけど、足は速いですか？
1: わかりません。
0: 逃げ切れる？逃げ切れたり、あとすぐ捕まえられたりできますか？
1: わあ。
0: うん、じゃあ足速いかなと思います。縄跳びも楽しい。
1: はい。
0: 縄跳びはどれくらい跳べるんですか？ずっと飛べる？ずっと飛んでられる？
1: いや、あまり。
0: あまり飛べない。二重跳びとかもできる。
1: 二重跳び一回しかできません。
0: あ、一回しかできない。じゃあこれからだね。これからまたどんどん練習していくと、もっと長く飛んで二重跳びも何回も飛べるようになってくると思います。
1: はい。
0: はい。では続いて今度はお勉強の話を聞きましょう。好きな授業を教えてください。吉田さん。
2: 体育と道徳です。
0: うん。そうなんですね。体育は何が特に好きですか？
2: キックベースです。
0: あ、キックベースが好きなんですね。どうして好きなんですか？
2: 体育でバスケやらないので、キックベースが好きです。
0: あ、そうなんですね。じゃあ4年生ではまだ体育ではバスケットボールは登場しないんですね。じゃあ今キックベースが楽しい。そしてもう一つが道徳が好き。うん、道徳はどうして好きなんですか？
2: 人の心を考えるのが好きだからです。
0: はあ。

0: あ、なるほど。じゃあこの人はこんな風に、こんな時にこんな風に考えるんだとかいうことを考えるのが好きなんですね。それは例えばクラスのお友達を見てて、あ、今誰々ちゃんはこんな気持ちなんじゃないかなとか、そういうのも見てたりしますか？
1: はい。
0: あ、そうなんですね。そしたら大体当たる。あ、そうなんですね。じゃあそうやって人を観察するのがすごく得意ということですね。ね、人の思いとかもね、汲み取るのが上手なんですね。木村さんはどんな授業が好きですか？
1: 国語と体育です。
0: 国語はどうして好きですか？
1: 文章を書くことが好きだから。
0: あ、文章書くのが好きなんですね。じゃあ作文とかも好きですか？
1: はい。
0: あ、そうですか。それは素晴らしいことですね。文章を書くのはね、その書く力っていうのはすごくどの教科にも必要な力になるからね、とても大事ですね。そして体育は何が好きですか？
1: 同じくキックベースです。
0: あ、やっぱりキックベースが好きなんですね。キックベースはどんなところが楽しいでしょう？
1: 蹴る。
0: あ、蹴るところ、確かにね、バスケットボール蹴らないですもんね。
1: はい。
0: ね、じゃあ蹴るっていうところ、じゃあ体を動かしたり、ね、2人ともね、体育とそして教室の中での授業が好きということですね。では続いてお休みの日の過ごし方聞いてみましょう。吉田さん、何をしていますか？
1: お母さんと体育館で体を動かすことです。
0: あ、じゃあお休みの日も体育館行って体を動かしてるんですね。体育館ではどんなことをしてるんですか？
1: シュート打ったり、ディフェンスの練習したりします。
0: じゃあお休みの日でもミニバスケットボールの練習してる。
1: はい。
0: そうなんですね。すごい熱心なね、頑張ってますね、毎日ね。木村さんは休日は何をして過ごしていますか？
1: ゲームをしたりバスケをすることです。
0: やっぱり休みの日でもバスケットボールをするんですね。
1: はい。
0: はい。ゲームはどんなゲームをしていますか？
1: マイクラ。
0: それはずっと好きでやっているの？
1: はい。
0: ああ、そうなんですね。じゃあゲームしたりバスケしたり楽しい休日を過ごしていますね。
1: はい。
0: はい。ではおしまいにお二人の将来の夢を聞かせてください。吉田さん。
1: 日本代表バスケット選手です。
0: おお、素晴らしい。じゃあ日本代表にぜひ入って活躍してもらえるのを期待していますので頑張ってくださいね。
1: はい。
0: では木村さん、将来の夢を聞かせてください。
1: バスケット選手です。
0: やはりプロバスケットボールの選手になりたい。
1: はい。
0: はい。もうぜひぜひぜひ日本のプロバスケットボールを支えて、そして盛り上げていっていただきたいと思います。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は4年生の吉田夏目さんと同じく4年生の木村七瀬さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉澤までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶岬、宇野岬ならでは

0: 縄のお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮騒。こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
1: 目黒君郎です。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
3: します。
4: 京太郎のどうだろう。
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がぐぐっと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ、紅白とどちらかに投票していただくというフォームを XQTwitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている土地でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかった